0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Талғат Орынтаевтың орындауында Динаның күйі бұл.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Рамазан стамғазының орындауында Абдрахман Асылбектің өлеңіне жазылған Мел Сөзбековтің әні «Ақтамақ қарлығаштар».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.
3: Алматыдан сәлем.

жүріп тұрмыз.

0: Жақсылықтың жаршысына айналған Шалқар радиосы сүйікті тыңдаушыларымен қайта тілдесіп отыр. Баршаңызға қайырлы таң!
1: Армысыздар, Шалқар таңы бағдарламасының таңғы тілекшілері. Бүгінгі дүйсенбі тек қана көтеріңкі көңілімен басталсын. Сіздер үшін қашанда тілекші Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі санын бастады.
0: Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ дос операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы.
1: Жанынан арын биік қоятын алаштың аманатын арқалаған әр тыңдаушымыз биік рухты, арманы асқақ болсын.
0: Иә, енді қымбат тыңдаушы, білесіздер, біз Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатында өздеріңізге таңғы тапсырма береміз. Олай болса, бүгін де белсенді болайық. Бүгін мінекей 18 мамыр халықаралық музей күні екен. Сондықтан музейде түскен суретіңізді жіберіп, жалпы бүгінгі күнде музейлердің маңызы мен қажеттілігіне тоқтала кетіңіз.
1: Иә, сондықтан да қымбатты тыңдарман, баршаңыз білесіздер, 16 мамырдан бері еліміздің барлық музейлерінде түрлі игі шаралар өтіп жатыр.
0: Иә.
1: Соның ішінде бүгін мысал үшін 18 мамыр ерекше өтпек. Баршаңызға тек қана сәттілік тілейміз. Егер қолыңыз бос болса, музей түніне барып, рухани кемелденіп, байып қайтуға кеңес береміз. Сондықтан да бүгінгі таңғы тапсырмамызды осы төңіректе алуды жөн санадық. 18 мамыр халықаралық музей күні. Ал музейде түскен суретіңіз бар шығар. Қай музей туралы ерекше айтар едіңіз? Жалпы музейдің ұрпақ үшін алар орны ерекше. Сіз мысалы өзіңіз еліміздің көптеген музейлерінде, өзге де өңірлердегі музейлерде болған шығарсыз. Қандай әсер алдыңыз? Оның құндылығы туралы не айтар едіңіз? Мінекей, осы төңіректе өзіңіздің пікіріңізді қалдыруға тырысыңыз.
0: Ал WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Я, қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз.
1: Өмірлеріңіз көркем, мәнді, сәнді болсын. Шын жүректен тілекшіміз. Өмірлеріңізге ерекше қуаныш сыйлайтын жақындарыңыз қастарыңыздан табылсын. Yeah. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін 18 мамыр халықаралық музей күні. Сондықтан музейде түскен суретіңізді жіберіңіз. Музейдің жалпы ел музейлерінің маңызы туралы айта өтсеңіз де болады.
0: Я, енді қымбат тыңдаушы, осы аптада белсенді болыңыздар. Біз әдеттегідей белсенді болған тыңдаушыларымызға әр жұма күні арнайы сыйлық тартып өтеміз. Яғни жақында шыққан айнадай

0: құрметті отандық брендті осы Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 сат бар, кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш бар. Сондықтан да белсенді болыңыздар, қымбатты тыңдаушы.
1: Бұл енді үй шаруасындағы әйелдер қауымына ерекше қажет, өйткені мына химиялық тазартқыш заттар ғой. Ұтып алсаңыз қандай тамаша. Әр жұмада біз жеңімпазды анықтап отырамыз, және де aynaday.kz инстаграм парақшасына тіркеліп сол өнімдермен толығырақ танысып өтуіңізге де болады. Ал қазір бізге хат жолдап жатқан, белсенділік танытып жатқан әрбір тыңдаушымызға алғыс айтамыз. Соның алғашқыларының бірі болып Болат Шегебай, қайырлы таң, бай қуатты болыңыздар, әр күндеріңіз бақытқа толы болсын деген өзінің таңғы ниетін жеткізіп жатыр. Сондай мына жерде қарап отырсам, біздің Ақжүрек батыр бүгінгі таңғы тапсырмамызға байланысты бірден сурет жолдайды. Былай дейді: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, жаңа апта жақсылыққа толы болсын, сәлемнен Ақжүрек Мархабатұлы, дейді де өзі мынау Ықылас атындағы ұлт аспаптар музейіне барыпты, сол жақтағы аспаптармен жақынырақ танысқан екен. Бауыржан Момышұлы музейі, дейді, сол жерде де суретке түсіпті, және де мінекей жақында Ықылас Дүкенұлы атындағы ұлттық аспаптар музейінде болдық, өте қатты ұнады, әртүрлі аспаптардың тарихымен таныстым. Жуалы ауданындағы Бауыржан Момышұлы музейінде де болғанмын, әскери киімдерін, дейді, атамыздың қол жазбаларын, қолданған үй жиһаздарын, кітаптарын, ескі фото суреттерін өз көзімен көрдім, деп бізге Ақжүрек батыр ерекше хат қалдырған екен. Мынау Ықылас Дүкенұлы атындағы аспаптар музейіне біздің мақтанышымыз Димаш Құдайберген де өзінің алғашқы домбырасын тарту еткен болатын. Сол жерден барып келгеушілер қарай алады, көре алады, таныса алады деген сияқты, сондай бір балалар үшін танымдық керемет орталық деп айта аламыз.
0: Жақсы, алғыс білдіреміз. Ал енді Азизат ханым бізге әдемі видеосын жіберген екен. Енді әлі бізге жазып жатыр Азизат ханым. Артынша Мейрамгүл есімді тыңдаушымыз бізге суреттер жіберіп жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы Есік қаласынан, дейді Мейрамгүл. Студенттермен біргеміз, мінекей сол музейге барған сәттегі біздің естелік суреттер, деп жіберіп жатыр. Жақсы,
1: алғыс айтамыз. Ал енді қымбатты тыңдарман, бүгін 18 мамыр халықаралық музейлер күніне орай Алматы қаласындағы біздің ерекше мақтанышымыз Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде бүгін ерекше шара өтеді. Қазақ радиосына 105 жыл, Шалқар радиосына 60 жыл толуына орай ұлттың үн байрағы мерейтойлық көрмесі кешкі сағат 18:00-де басталады. Сондықтан да асығыңыздар, Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарын дәл осы шараға шақырамыз. Бүгін өтеді, тағы да айтып қояйық. Сондықтан да құлаққағыс ретінде сіздерге жеткізгіміз келеді. Жақындарыңызға айтыңыздар, Шалқар радиосының жанкүйерлеріне жеткізіңіздер.
0: Шалқар радиосы, Қазақ радиосының радио ардагерлері, сондай ақ осы Шалқар радиосында қызметте жүрген барша әріптестер сол кеште болады, қымбат тыңдаушы, баршаңыз шақырамыз.
1: Сіздер үшін экскурсия жүргізеді. Қандай тамаша, әсерлі сәт қой. Сондықтан да қымбатты тыңдарман, бүгінгі халықаралық музейлер күні тағы да құтты болсын дейміз. 8 7 3 9 3 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

0: дәл осылай хабарласып, жағдайыңызды біліп, сізге қашанда тілекші болып жүрер, жақындарыңыз аман болсын. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін 18 мамыр халықаралық музей күні, сондықтан музейде түскен суретіңізді жіберіңіз. Жалпы музейлердің маңызы мен қажеттілігі туралы да айта отырсаңыз болады.
1: Ал енді 8-700-393-28 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Күлтай есімді тыңдаушы бізге арнайы видео жіберіпті. Қайырлы таң дейді.
0: Бақыт Жадыралы қызы да музейде түскен суретін жолдайды. Қайырлы таң, Ерасыл Мөлдір. Осыдан 4 жыл бұрын Жезқазған қаласына барғанымызда Кенесары музейіне барғандағы сурет дейді. Менің таң қалғаным біздің суретте 3 метрлік көне замандағы адам бейнесі. Көргенде шын мән адам екен деп қалдым. Дамыған қазір музейлерге барғанда батырмаларды басып интернет арқылы қай ғасырда өмірге келген жайлы да барлық ақпаратты білуге болады дейді Бақыт Жадыралы қызы.
1: Ал енді келесі Нұрболат есімді тыңдаушымыз, музей бір халықтың ұлттық танымын баяндайтын құнды жәдігер сақталатын жер ғой. Астана қаласынан дейді, мінекей ұлттық музейде түскен суретімді жіберіп отырмын. Алтын адамның қасында тұр екен бұл.
0: Жазира Тасболат қызы, қайырлы таң дейді. Отырар ауданындағы Отырар төбе музейінде қызым Әминә мен ұлым Әбдірахман суретке түскен дейді. О, қандай тамаша, өте әдемі, ерекше музей екен.
1: Ал енді келесі әйгерім есімді тыңдаушымыз, Ықылас дүкені атындағы музей. Менің есімім Диас. Інім Алдияр, мен музейге барғаным маған ұнайды дейді. Досым Ақжүрекке сәлем жолдаймын деп жазып қойды.
0: Ақжүректің сыныптасы ғой.
1: Мінекей
0: екі сыныптас дәл қазір Шалқар радиосын тыңдап, өте жақсы пайдалы іспен айналысып отыр. Өйткені музей туралы айтудың өзі қандай керемет. Нәсілбек ағамыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, Ерасыл Мөлдір, бүгінгі тапсырма бойынша Шоқан Уәлиханов музейі үйінде болдым. Ол Сарыөзек кентінен ары Шоқан ауылы деген жерде екен. Экспонаттар өте керемет жасалған. Шоқанның Уәлихановтың жүріп өткен жолдары, кілемен тоқылған карта дейді. Шығыстан Қашқарияға дейін жүріп өткен жолдары, жақсы әсер алып қайттым. Нәсілбек ағаларың фотосын кейінірек жібере жатармын деп көрсетіпті бұл кісі.
1: Жақсы, үлгересіз әлі. Ал Мейірман есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, Шалқар радиосының жүргізушілері, күндеріңізге сәттілік тілеймін деп қана жазыпты Оралдан Мейірман.
0: Мейрамгүл есімді тыңдарманымыз бағана бірнеше сурет видео жіберіп еді ғой. Есік қаласынан Мейрамгүл студенттермен бірге деп, Берел музейінен естелік болсын деп бізге мінеке керемет тағы да қосымша сурет видео жолдапты.
1: Жақсы, ал енді Азизат ханым не дейді? Бұлай деп бізге әдемі жазба қалдырған екен. Амансыздар ма елім Шалқарым? Шалқарды естіп, әнін тыңдап, жақсы ақпараттар тыңдап күнді бастадық. Музей күні болса жақсы екен. Музей деген өте бір маңызы бар, мағынасы бар. Өткен өмірден, өткен шақтан алатын ақпарат орны, қаншама дүние сақталған жәдігерлер, осының бәрі үнсіз бізге толық мәлімет береді. Музей ол саф дүниенің сақталып келер ұрпаққа жетуі. Бұл дегеніңіз мемлекетіңіздің терең тарихы, өткен өмірі, нағыз өркениетті болғаны, адам баласының қолынан келген дүниесі, оның жасалуы, шеберлігі, болмысы соншалықты терең болғанына қайран қаласың. Бұл мәдениеттің барын әдебиеттің орны, көптеген іс-шаруа атқарылып бірге бізге мұра болып қалғаны, мирас түрінде бізге жеткен. Ендігі жерде біз осының бәрін сақтап, өзіміз де туристерге де есікті музейдің айқара ашып көрсетіп жатқанымыз қандай тамаша. Біздің ел тарихқа бай, қай өлкеге барсақ та музейді бір аралап қайтқан жөн. Аманат ретінде бізге жеткен дүниелерді тек музейден көріп тамашалай аламыз. Мен өз басым музейге барғанда жаным ұнатады, ләззат алам. Балалармен бірге баруға тырысам. Мына видео менің таразымның аспан асты музейі. Көріп тамашалаңыздар. Талай жердің музейін көруге жоспарлаған, бұйырса көрем деп жүрмін дейді Азизат ханым.
0: Арнайы сіз ел музейлерін аралап, өзіңізге саяхат ұйымдастыратындай ақ, өте сондай егер дәл сондай саяхатқа шықсаңыз, бізге де әсеріңізбен бөлісіп отырар едіңіз. Сондықтан да керемет, осы таңғы тапсырманы жоғары деңгейде орындап жатқаныңызға алғыс айтамыз. Гүлшат Назарбек қыз да бірнеше фото видео жіберіпті. Қайырлы таң, Ерасыл Мөлдір. Бүгінгі күніміз қуанышқа, жүрегіміз тыныштыққа, ойыңыз жарқын шабытқа толы болсын. Тақырыпқа орай менің айтарым, мына суретте Абай еліне, туған жеріме қыдырып барғанда түскен суретім Жидебайдағы Абай музейі дейді. Таныса отырыңыздар деп бізге

0: фото видеолары да жіберген екен.
1: Ал ғалым мырза не дейді? Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Мынау менің немерелеріммен түскен суретім. Бүгін түнгі музейге барамыз. Тұрақты тыңдаушыңыз ғалым деп жазыпты.
0: Ғалым ағамыз ғой біздің.
1: Ғалым мырза.
0: Бұл кісі бір анадан туғандар бағдарламасында ерекше белсенділік танытатын кісі ме?
1: Жоқ, басқа.
0: Басқа тыңдаушымыз.
1: Басқа тыңдаушымыз.
0: Ал Анжела есімді тыңдарманымыз Қарағандыдан жазыпты. Армысыздар, Шалқар радиосы Таң Шапағымен бірге эфир тыңдап отырған барша қазақ еліне ақжарма сәлем жолдаймын. Әр шаңыраққа береке, денсаулық, көңілге қуаныш тілеймін. Таңдарыңыз әрдайым шуақты, күндеріңіз сәтті өтсін. Әсем әнмен күмбірлеген күй ешқашан үзілмесін. Шалқар радиосының толқыны әр үйге шаттық пен жылылық сыйлай берсін. Күнде жұмысқа жеткенше сіздерді тыңдаймыз дейді Қарағанды өңірінен Анжела деп білерсіздер деп. Мінекей, жаңадан тыңдаушыларымыз қосылып жатыр, алғаш рет бізге хат жазу үстінде.
1: Ал енді Перизат ханым Жуалыдан былай дейді, жаңа апта жақсылыққа толы болсын баршаңызға деп жазып жатыр. Енді қымбат тыңдаушы, тағы да айта кетейік, осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға арнайы айнадай атты отандық брендті тарту етеміз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін айнадай атты бренд бізден. Таңғы тапсырма сізден болсын ағайын.
0: Иә, таңғы тапсырманы ерекше орындаған жеңімпазды біз жұма күні анықтаймыз. Ойлаңызшы, бір бокста 5 өнім бар. Оны пайдаланудың өзі қандай керемет, өзіңізге бір тосын сый ғой. Сондықтан да белсенді болыңыз. aynaday.kz Инстаграм парақшасына кіріп, осы өнімдермен толыққанды танысып шығуыңызға болады. Сонымен қымбатты тыңдарман, бүгін 18 мамыр халықаралық музей күні. Музейде түскен суретіңізді жолдаңыз, сол музейлердің ерекшелігін, маңызын айта отырыңыз.
1: WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймыз: 8700 393 22 82.

0: Қымбат тыңдарман, былтырдан бері елімізде отбасындағы зорлық-зомбылықсыз Қазақстан атты ауқымды республикалық акциясы өтіп жатқанын білесіздер.
1: Бұл бастама Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның қолдауымен жүзеге асырылуда. Қоғамдағы ең өзекті мәселелердің бірі тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған.
0: Акцияның мақсаты қауіпсіз, салауатты және тұрақты отбасылық ортаны қалыптастыру, зорлық-зомбылыққа мүлдем төзбеушілік қағидатын қоғамға енгізу және азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру.
1: Аталған акцияға полиция қызметкерлері, жергілікті атқарушы органдар, ішкі саясат және мәдениет басқармалары, білім беру мекемелері, үкіметтік емес ұйымдар мен жастар ресурстық орталықтарының қатысуымен түрлі шаралар ұйымдастырылып келеді.
0: Бұл отбасындағы зорлық-зомбылықсыз Қазақстан атты акция арқылы әрбір отбасындағы өзара құрмет, сүйіспеншілік пен қауіпсіздік сияқты қарым-қатынастар насихатталады.
1: Ендеше, қадірлі тыңдарман, осы бағытта Алматы қаласы Әуезов ауданының полиция басқармасы ауқымды жұмыстар жүргізіп, елеулі үлес қосып келеді.
0: Атқарылып жатқан жұмыстар мен акцияның маңызы туралы отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес бөлімінің аға инспекторы, полиция капитаны Күнесбек Фаузия Серікқызы баяндап берді.
2: Бүгін біз қоғамдағы маңызды мәселелердің бірі отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы әңгіме қозғамақпыз. Яғни 18 мамырдан бастап 8 маусым айына дейін республикалық көлемде отбасындағы зорлық-зомбылықсыз Қазақстан атты акция өткізілуде. Бұл акцияның басты мақсаты отбасындағы құндылықты нығайту, сонымен қатар тұрмыстық бұзушылықтардың алдын алу және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Отбасы әр адамның ең қауіпсіз, әрі мейірімге толы орны болуы керек. Бірақ өкінішке қарай кейбір отбасыларда жанжал, қорқыту, балағаттау, психологиялық және физикалық қысым көрсетулер жағдайлары кездесіп жатады. Негізі көп адамдар зорлық-зомбылық дегенді тек ұрып-соғу деп түсінеді. Алайда адамның ар-намысын қорлау, үнемі қорқытып ұстау, қысым көрсету де жаңағы зорлық-зомбылықтың түріне жатады. Мұндай жағдайда ең алдымен балаларға ауыр әсер етіп жатады. Үйдегі ұрыс-керіс пен агрессияны көріп өскен балада қорқынышпен өмір сүреді. Мінезде тұйықталып кетуі мүмкін. Сондықтан әр баланың қауіпсіздігі, әрі тыныш ортада өмір сүру құқылы. Қазіргі кезде полиция қызметкерлері, психологтар, әлеуметтік қызметкерлер және дағдарыс орталықтары тұрғындарға жан-жақты көмек көрсетуде. Акция аясында түсіндіру жұмыстары, кездесулер, форумдар және балаларға арналған тәрбиелік шаралар ұйымдастырылып жатыр. Мұның бәрі қоғамда зорлық-зомбылықсыз мүлдем төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру үшін жасалуда. Құрметті азаматтар, егер сіздер немесе сіздердің жақындарыңыз қиын жағдайда тап болған болса, үндемей қалмаңыздар. Көмек сұрау ол әлсіздік емес. Керісінше, бұл өз қауіпсіздігіңіз бен болашағыңызға жауапкершілікпен қарау. Әр қайсымыз отбасындағы сыйластықты, сабыр мен түсіністікті сақтай білсек, қоғамымызда тыныш әрі қауіпсіз болады. Себебі мықты отбасы мықты мемлекеттің негізі болып табылады. Сөз соңында айтарымыз, зорлық-зомбылыққа жол жоқ. Қауіпсіз отбасы бақытты балалық шақтың кепілі. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.

0: Яқын баттындаушы шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрімен қарай жалғастыра.
1: Көктемдей мәңгі күліп жүріңіздер, жандарыңыз тек жадырасын. 8-7-7-7-93-22 WhatsApp нөміріне көптеген жазбалар келіп жатыр, өйткені бүгін 18 мамыр халықаралық музей күні. Музейде түскен суретіңізді жолдаңыз дедік мына жерде. Енді кімге келіп тоқтадық?
0: Берік Қуанышбекұлы былай дейді. Қайырлы таң қазақ елі, Шалқар радиосы. Біз Шалқармен біргеміз. Павлодар Ертіс музейінен сіздерге естелік сурет дейді. Берік Күлпаш.
1: Иә, Исмаил Алып Хасан, қайырлы таң, Түркістандағы Ұлы Дала музейі қарсы алыңыздар деген екен. Яғни бізге суретін жіберіп жатыр. 10 күн алдын Снепногорскіден келген Әділхан есімді досымызды алып барған болатын біз. Бұл музей цифрландырылған жаңаша форматтағы ерекше мәдени орталық.
0: Ал енді Сәрсебай Орманов есімді тыңдаушымыз былай дейді. Мөлдір, қайырлы таң, Шалқар радиосы, апталарыңыз сәтті болсын. Вашингтондағы музейден естелік сурет сіздерге дейді.
1: Халықаралық дәрежедегі музейлерді аралап, ерекше рухани демалыс алған жақсы көреді екен.
0: Тамаша.
1: Орал деген тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, мен Сеул қаласында патша мұражайында болғанмын дейді. Әсерім ерекше деп жазған екен.
0: Ал Тұрапбек мырза не дейді? Қайырлы таң, Ерасыл Мөлдір, мына суреттер жақында Астананың экспосын аралап көрген кездегі суреттер деген екен. Жақсы.
1: Ал Фариза Ақтөбеден, қайырлы таң, Ақтөбе қаласындағы музейге барып челлендж түсірген күн еді дейді. Қызым екеуміз аралап Әли апайдың өмірімен таныстырдым. Әкем өмірде болса жыл сайын 9 мамырда баратын едік дейді. Мына видео Әлия туған ауылы Бұлақтағы музей. Сиқырлы таңның хандарымен барып таныстық. Әлия туған ауылында туып өстім дейді. Мінекей бізге бірнеше сурет жіберіп жатыр. Музей директоры Бағдаш ханым мен сурет деп жолдапты.
0: Ал енді Ақтөбе қаласынан Жанат есімді тыңдаушымыз Әлия Молдағұлова атындағы музейден арнайы осы Әлия апамыздың өмір жолынан алынған естеліктері бар. Ерекшелігі 1945-1941 соғыс жылдарындағы еріктілерін атап айтуға болады. Біз Әлия апамызбен мақтан тұтамыз, артымыздан өскелең ұрпаққа үлгі болсын дейді.
1: Бағира тыңдарман, Астрахан облысы Алтынжар ауылындағы Құрманғазы музейінде осы жылы ақпанда болдық дейді. Қазан 2025 жылы жолдасым Мәшкір Жүсіп музейіне барды. Бұл Павлодар облысы. Және де Қатонқарағайдағы музей, ұлттық музейде болдық. 98 жылы да Ленинградтағы осы бір музейде болғанбыз. Эрмитаж дейді, 97 жылы түскенбіз. Мәшкір Жүсіп музейі. Қайырлы таң, мен көп музейге бардым, мұрағатты ақтаруға уақыт болмай жатыр деген екен.
0: Жақсы. Ал енді келесі тыңдаушымыз Ләйлә ханым былай дейді. Ауылға жол түсіп осы қадам басқанда жол жүргенде Кенен атамыздың мұражайына бала шағамызбен барып тұрамыз. Балаларымыз атаның әр затына қызығып таңдана қарайды дейді. Ауылда әжесі әрбір құндылықпен таныстырады деп, мінекей сол ауылға барған сәттегі суреттерін жіберіп жатыр. Сол жердегі музейдің ішінде түскен екен суретке.
1: Әзімхан тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, Қарқаралы музейіндегі суреттерім деп көрсетіпті. Перизат ханым, бүгінгі тапсырма керемет, мен өзім жиі музейге барып тұрамын. Тараздағы 2 күн бұрын ғана бардым дейді Тараздағы музейге. Әттең, сурет менде емес, аялым қызымда еді, үлгерсем жібере жатармын деген екен. Жалпы Ерасыл, елімізде 285 музей жұмыс істейді екен. Қандай керемет. Яғни 2026 жылдың 1 тоқсанында республикалық және халықаралық деңгейде 28 маңызды жоба іске асырылған екен осы музейлерде. Бұның өзі келушілердің санын арттырады. Және айта кетерлігі, осы жылдың алғашқы 90-да ел музейлеріне 820 мыңнан астам адам барыпты.
0: Жақсы. Ал енді қымбат тыңдаушы, олай болса тағы да айтып өтейік. Бүгін міне 18 мамыр халықаралық музей күні. Музейде түскен суретіңізді жіберіп, жалпы бүгінгі күнде музейлердің маңызы мен қажеттілігіне тоқтала кетіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Шалқар таңы бағдарламасы.
1: Я қымбатты радио тыңдарман, танымы терең талғамы таудай, барша тыңдаушыларымызға жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгінгі жаңа таң сіздер үшін жақсылықтың жаршысы болсын. Және біз үшін де, тыңдаушыларымыз үшін де бүгін ерекше күн деп айтсақ болады.
2: Өйткені... қымбат тыңдаушы, бүгін, яғни Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде, халықаралық музейлер күніне орай дәстүрлі музей түні 2026 мәдени танымдық акциясы өтеді. Тақырыбы әрқилы әлемді бір арнаға тоғыстырған музейлер деп аталады.
1: Ерекше атап өтерлігі, Қазақ радиосына 105 жыл, Шалқар радиосына 60 жыл толуына арналған ұлттың үн байрағы мерейтойлық көрмесі де басталады, өтеді. Ерекше әсермен сіздерді қабылдаймыз, шақырамыз.
2: Айта кетейік, көрмеде радио тарихына қатысты архивті құжаттар, фотоматериалдар, тарихи дыбыс жазбалары, техникалық құрылғылар, сондай-ақ белгілі радио жүргізушілері мен қызметкерлерінің жеке заттары ұсынылады.
1: Енді экспозициядағы ерекше жәдігерлердің қатарында Қазақ радиосының қалыптасуына зор үлес қосқан алғашқы дикторлардың бірі Тамты Ибрагимоваға тиесілі мұралар да бар екен.
2: Иә, ол 1931 жылы Республикалық радио комитетінде дикторлық қызметін бастап, Ұлы Отан соғысы жылдары госпитальда жаралыларға көмек көрсеткен. Бүгінде Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейі қорында оған қатысты 50-ге жуық жәдігер сақталған.
1: Сондықтан да қымбатты тыңдарман, бұл аталған көрме аясында жұлдызды гид арнайы жобасы ұйымдастырылады. Қазақ радиосы мен Шалқар радиосының ардагер дикторлары Сауық Жақанова, Аманжан Еңсебайұлы және өзге де журналистер арнайы сіздер үшін экскурсия жүргізеді. Сондықтан да Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде кездескенше деп айтайықшы.
2: Баршаңызды күтеміз, қымбатты тыңдаушылар.
1: Ал енді бүгінгі таңғы тапсырма да осы музей күніне байланысты болып отыр. Яғни бүгін 18 мамыр халықаралық музей күні. Музейде түскен суретіңізді жіберіңіз дедік. Рышан Жакина да бірнеше фото жіберіпті. Анаға құрмет музейі дейді. Және өзге де музейлердің ішіндегі өзінің тамаша суреттерін бізге жіберіп жатыр.
2: Ал енді Қайрат есімді тыңдаушымыз былай дейді: музей тек көне бұйымдар қоймас емес, ол ұрпақ пен ұрпақты жалғайтын алтын көпір. Мұнда тарих сөйлейді, өнер тыныстайды, рух жаңғырады. Өткенін құрметтеген елдің болашағы баянды. Демекші, музейге тағзым, тарихқа тағзым. Бүгінгі музей білім мен танымның, мәдениет пен руханияттың заманауи орталығы. Ол әр келушіні ойландырып, шабыттандырып, туған елдің тарихына деген мақтаныш сезімін оятады, дейді Қайрат Сағынғалиұлы Тарбаев Алматы қаласынан жазыпты.
1: Жақсы, алғыс айтамыз. Келесі Жанар Манақпаева: қайырлы таң, Шалқар радиосы. Қызылордадан Жанар, Жапония астанасы Токиодағы ұлттық музейде түскен едім, дейді. Соны сіздерге жіберіп жатырмын деген екен.
2: Жақсы, ал енді келесі ардақ есімді тыңдаушымыз былай дейді: Есік мемлекеттік тарихи мәдениеттік музейге 2014 жылы барғанымын, танымым кеңейіп, жақсы әсермен қайттым, дейді сол кезде. Жақсы, сондай-ақ 2016 жылы Әбілхан Қастеев мұражайын аралап көріп қайттым. Жиі көрмелер, жәрмеңкелерге уақыт тауып баруға тырысамын. Мұражайға, кинотеатрға барғандай жиі баруға кеңес беремін, деп жазған екен бұл тыңдаушымыз Ардақ Мырза.
1: Жақсы. Ал Мейрамгүл тыңдаушымыз Абай еліндегі мына көрмеден сіздерге естелік депті. Жазира Тасболат қызы Отырар ауданындағы Отырар Төбе музейінде қызым Әмина мен ұлым Әбдірахман, деп жазып еді ғой. Енді Қастеев музейіне де барған едік. Тамаша суреттерді сіздерге де жолдап қояйын депті. Жалпы бұл кісі баласы мен қызы өте кішкентай жастары, бірақ соған қарамастан музей аралатқандай ұнатады екен.
2: Жаңа Есік мемлекеттік тарихи мәдениеттік музейге бардым деді ғой бір тыңдаушымыз. Сол Ардақ Мырза емес, Ардақ ханым екен ғой.
1: Айгүл есімді тыңдаушымыз Көкшетауға жарысқа барғанда түскен этно музей дейді. Атыраудағы өлкетану музейіне де барған едік. Жалпы қарап отырсақ, бүгінгі таңғы тапсырманы орындап отырған тыңдаушыларымыздың баршасы уақыты бола қалса ел музейлерін аралағанды, тіпті шетелдік музейлерге арнайы барғанды ұнатады екен. Өйткені музейдің танымдық адамға рухани әсер сыйлайтын күші бар екендігін сіздерден келген мына фото, видеоларды, хаттарды оқып көз жеткізіп отырмыз.
2: Баршаңызға алғыс білдіреміз. Осымен мінекей Шалқар таңы бағдарламасы алғашқы сағатын аяқтады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябағы ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: күн сүйсе, қанаты мен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
1: Бабалар мұрасын жаңғыртып, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтайтын Шалқар радиосы айнымас серігіңізге айналсын. Ассалаумағалейкум, алаш баласы!
2: Ұлан ғайыр, қазақ даласын әнімен тербеп, сазына еліткен сүйікті толқыныңыз танымы терең тыңдаушыларына жалынды сәлем жолдайды. Алатауға еркеле бой түзеген Алматыдан сіздерге сөйлеп тұрмыз, жалынды сәлемімізді жолдап тұрмыз.
1: Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, алдыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы.
2: Иә, қадірлі тыңдарман, бүгін 18 мамыр халықаралық музей күні. Осы тұста елімізде қанша музей бар деген сауалға жауап іздеп көрейікші.
1: Мәселен, қазіргі уақытта республика бойынша 285 музей жұмыс істейді екен.
2: Ал 2026 жылдың алғашқы 90-ында ел музейлеріне 820 мыңнан астам адам барған.
1: Қазақстанда музей мәдениетіне қызығушылық артып келеді. 2026 жылдың алғашқы 3 айының қорытындысы бойынша ел музейлерін 822791 адам тамашалады.
2: Мұндай көрсеткішке музей инфрақұрылымын дамыту, экспозициялық жаңарту және көпшілікке, әсіресе жастар мен туристерге арналған заманауи форматтарды енгізу жұмыстарының нәтижесінде қол жеткізілді.
1: Қазіргі уақытта республика бойынша, тағы да айтып өтейік, 285 музей жұмыс істейді.
2: Олардың қатарында 5 республикалық музей, 12 музей қорық және де 15 өңірлік тарихи өлкетану, 71 мемориалдық және 16 көркем өнер музейі, сондай-ақ қалалық, аудандық, ауылдық музейлер де бар. Сонымен қатар көрме ағартушылық бағыттағы жұмыстар да қарқын алуда.
1: Жыл басынан бері 1219 көрме ұйымдастырылып, жаңа экспозициялар мен тақырыптық залдар ашылды. 4200-ден астам мәдени ағартушылық іс-шара өткізілді. Олардың қатарында дәрістер, экскурсиялар, білім беру бағдарламалары, сондай-ақ интерактивті жобалар бар.
2: Ірі көрме жобаларын жүзеге асыру және халықаралық ынтымақтастық дамыту жұмыстары да жалғасуда. 2026 жылдың 1-ші 90-ында республикалық және халықаралық деңгейде 28 маңызды жоба іске асырылыпты.
1: Оның ішінде ел тарихы мен мәдениетінің негізгі кезеңдерін танытатын тақырыптық, мерейтойлық және көшпелі көрмелер өткізілді.
2: Қазақстан музейлері 26 халықаралық көрме, фестиваль және салалық форумдарға қатысып, шетелдік әріптестермен бірлескен жобаларды жүзеге асырды.
1: Бұл халықаралық байланыстарды кеңейтіп, жаңа келісімдерге

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

0: Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңа таң сіздер үшін жақсылықтың, қуаныштың жаршысы болуына тілекшіміз.
1: Музей түні жыл сайын 18 мамырда атап өтілетін халықаралық музейлер күніне орай ұйымдастырылатын ауқымды мәдени танымдық акция.
0: Бұл бастама аясында музейлер есігін кешке дейін ашып, келушілерге тегін кіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ түрлі қызықты қойылымдар мен интерактивті бағдарламалар ұсынылады.
1: Ел музейлерінде 16 мамырдан бастап қызу дайындық жүріп жатыр. Сала мамандары тарихи кештің ерекше атмосферасын сезіндіру үшін бар күш-жігерін салуда.
0: Бірі экспозицияларды әзірлесе, енді бірі жарық пен безендіру жұмыстарын үйлестіріп, тағы бірі ұмытылмас әсер сыйлайтын қызықты бағдарламалар өткізуде.
1: Кәдімгі экспозициялардан бөлек көбінесе театрландырылған қойылымдар, концерттер, шеберлік сағаттары мен жарық шоулары ұйымдастырылады.
0: Акция күні қала тұрғындары мен қонақтары музей қорларын толығымен тегін аралай алады.
1: Шаралар күн батқаннан басталып, түн ортасына дейін созылады.
0: Осы тұста айта кетейік, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай бүгін біздің де әріптестеріміз Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде сіздерді асыға күтеді. Радио тарихымен танысып, журналистердің экскурсиялық қызметіне куә болыңыз кешке музейде кездескенше.
1: Енді қадірлі тыңдарман, Алматы қаласында келушілерінің таным көкжиегін кеңейтуде үлесі зор мұражайлар жетерлік. Соның ішінде бүгінгі мерекеге орай Ықылас атында халық музыкалық аспаптар музейі де қызу дайындық үстінде.
0: Өнер мен мәдениетті ұштастырған қызықты бағдарламалар дайындап, естен кетпес естелікке және әсерлі сәттерге толы кеш ұйымдастырмақ.
1: Бұл туралы толығырақ музейдің бөлім жетекшісі Данияр Жанғабаев баяндап береді.
2: Сегізінші мамыр күні Зенков көшесі 24 А мекен жайында Ықылас атына халық музыкалық аспаптар музейінде халықаралық музей түні акциясы өтеді. Акция кешкі сағат 18:00-ден түнгі сағат 12:00-ге дейін жалғасады. Акция барысында түрлі бағдарламалар күтіледі. Ол жасанды интеллект арқылы фото аймақ, аспап жасау мастер-классы, түрлі ойындар, конкурстар, сыйлықтар және де үлкен концерттік бағдарлама болады. Концерт бағдарлама барысында өнер көрсететін Сазген ансамблі, Парасат этно ансамблі, Секен Тұрысбекпен бірге Ақжауын ансамблі өнер көрсетеді. Жанар Айжанова, Арқайым этно дуэті, Алатау серілері, Гүлфайруз Далбағай және Сазарт сазсырнайшылар ансамблінен қызықты концерттік бағдарлама күтіледі. Және де кеші жүргізушілер жарық жұлдыздар болады. Және бұл музей түні акциясы Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің 45 жылдығымен байланыстырылады. Қала әкімдігі музейді құттықтайды. Және де музей ардагерлерін, музей қызметкерлеріне алғыс хаттар ұсынылады. Одан бөлек музейдің қорына қабылданатын құпия бір ірі тұлғаның аспабы бар.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: ел өміріндегі елеулі оқиғалар, танымдық айдарлар, ұлттық нақыштағы ән мен күйдің барлығы Шалқар радиосында.
1: Әуе толқынында Шалқар таңы.
2: Я, қымбат тыңдаушы, Шалқар радиосы Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Микрофон алдында мен Ерасыл Сергұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, үнімізді шарт тарапқа таратып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы.
3: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдарман, амансыз ба? Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз. Мінекей жаңа таң басталды. Баршаңызға тек қана көтеріңкі көңіл күй тілеуден Шалқар радиосы жалықпайды. Бүгін 18 мамыр халықаралық музей күні екендігін алғашқы сағатымыздан бері айтып жатырмыз.
2: Я, қымбат тыңдаушы, енді дәл қазір мінекей студиямызға құтты қонағымыз келіп жайғасты. Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінің директоры Сержан Бараханұлы келді. Қош келдіңіз, аға.
4: Қош келдік.
2: Ал бүгінгі таңғы көңіл күй қалай?
4: Өте керемет.
3: Біз сізді осы эфирге шақырып отыруымыздың да айтарлықтай себебі бар. Өйткені Қазақ радиосына 105 жыл, Шалқар радиосына 60 жыл толуына арналған ұлттың үн байрағы атты мерейтойлық көрме өтеді бүгін. Өте бір қызықты шара болатын сияқты, дәстүрлі түрде жыл сайын өтетін мәдени үлкен бір оқиға ғой. Сондықтан да осы Қазақ Шалқар радиоларының мерейтойынан бөлек өзге де айтулы тақырыпта сіздер керемет дайындық үстіндесіздер. Сол туралы біз толыққанды ақпарат білгіміз келеді. Сондықтан арнайы шақырып отырмыз.
4: Рахмет шақырғандарыңызға, құрметті радио тыңдаушылар. Бұл жалпы мамыр айы деген өте керемет ай. Неге десеңіздер, 1 мамырдан бастап, 1 мамыр, 7 мамыр, 9 мамыр, бүгін мысалы халықаралық 18 мамыр халықаралық музейлер күні, ертең мысалы 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Өте бір керемет ай біз үшін, музей қызметкерлері үшін. Сондықтан биылғы музей түнінің басты тақырыбы әрқилы әлемді бір арнаға тоғыстырған музейлер деп аталады. Біз бұл музейлер түнін ең алғаш осы Қазақстанда 2007 жылдан бастап осы ұлттық орталық музейде бастау алған болатын. Биыл 21 мәрте осы музейлер күнін атап өтіп жатыр. Биылғы жаңағы әр жыл сайын музей көрермендерге есігін айқара ашады. Көптеген қызықты бағдарламалармен, көптеген концерттік бағдарламасы бар, көрмелері бар. Биылғы басты тақырып музейдің тек жәдігер сақтайтын орны ғана емес, қоғамды, ұлттарды, дәуірлер мен мәдениеттерді тоғыстыратын ерекше рухани кеңістік бұл музей деген. Жалпы музей түні еліміздің мәдени өміріндегі ең ауқымды әрі көпшілік асыға күтетін жобаларының бірі. Жыл сайын бұл акцияға мыңдаған келушілер қатысып, музей кеңістігін мүлде жаңа форматта тануға мүмкіндік алады. Биыл да осы 18 мамыр таңғы сағат 9:00-ден кешкі сағат 23:00-ге дейін келушілер үшін музей есігі ашық болады. Жалпы биылғы музей түні бірнеше мерейтойлық даталар аясында өтеді. Олар жыр алабы Жамбыл атамыздың 180 жылдығы, академик Ахмет Жұбановтың 120 жылдығы, қазақ өнерінің биік тұлғасы Ермек Серкебаевтың 100 жылдығы, қазақ өнер Мұхтар Әуезов атындағы қазақ ұлттық драма театрының 100 жылдығы және сіздермен сұхбаттасып отырмыз қазақ радиосының 105 жылдығы және Шалқар радиосының 60 жылдығы. Бағдарлама мазмұны өте кең әрі жан жақты ұйымдастырылған бұл жерде. Ең алдымен келушілер бірнеше ірі көрмелерді тамашалай алатын болады. Солардың бірі бұл Қазақстан Республикасының ұлттық орталық музейінің бай қорындағы сирек тоқыма мұраларын қамтитын масатыдай құлпырған көрмелері. Бұл көрмеде қазақ халқының дәстүрлі қолөнер мәдениеті, кілем тоқу өнерінің эстетикасы мен тарихи ерекшеліктері кеңінен таныстырылады. Экспозициядағы ерекше жәдігерлердің қатарында Ахмет Яссауи кесенесіндегі көне кілем үлгісіндегі қайта қалпына келтірілген әйгілі сыр кілемі. Бұны әйгілі этнограф ғалым Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз өзі арнайы тапсырыспен осы 10 метрлік кілемді қайта жаңғыртып осы музейге тапсырған болатын.
3: Бұл да бір келушілер үшін өте тосын сый, қызықты жәдігер болып саналады ғой.
4: Иә, өте қызықты бірегей жәдігерлердің бірі болады. Сонымен қатар осы жаңа көрме деп айтып отырмыз. Бірегей көрмесі бұл сонымен қатар 12-ші ғасырдан бастау алатын антикварлық бұйымдар, бағалы металдан жасалған сирек жәдігерлер, көпшілікке сирек көрсетілетін раритеттік дүниелер көрсетіледі. Сонымен қатар музейдің қорындағы түрлі төсбелгілерден құралған тарихи деректік көрмелер болады. Бұл жерде анау әртүрлі замандардағы, әртүрлі мерейтойлардағы сол өз заманда қолданылған нелер, төсбелгілер көрмесі ұйымдастырылады. Сонымен қатар ұлттың үн байрағы мерейтойлық көрмесі, бұл жерде Қазақ радиосының 105 жылдығы және Шалқар радиосының 60 жылдығына арналған ұлттық радио тарихының алтын қорын жұртшылыққа ұсынылады. Қонақтар радионың алтын қорында сақталған әйгілі дикторлар Мина Сейітова, Мұхтар Әуезов, Бауыржан Момышұлы, Әнуарбек Байжанбаев, Бердібек Соқпақбаев, Мұқағали Мақатаев, Тахауи Ақтанов сынды бірегей тұлғалардың таспаға жазылған дауысын бір мезетте жаңағы экраннан суреті бейнесі көрінсе, екінші жағынан сол кісілердің дауысын, алтын дауысын осы көрмеден тамашалайтын болады.
3: Енді бұл көрме туралы жалпы Қазақ Шалқар радиоларының мерейтойлық ерекше датасына арналған осы шара туралы әлі де толығырақ сізден сұрай жатамыз. Бірақ жаңа жыралыбы Жамбыл Жабаевты, Ермек Серкебаевтың есімдерін атап өттіңіз ғой. Сол кісілердің ұрпақтары, сол кісілердің жеке бұйымдарына қатысты қандай да бір тың мәліметтер, жаңалықтар бола ма екен?
4: Міндетті түрде болады. Бұл жерде жаңа Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығы деп атырмыз. Бұл жерде Қазақ мемлекеттік Жамбыл атындағы филармонияның әртістері жыралыбы Жамбылдың рөлін сомдап, өзінің сол кез замандағы ақындардың бейнесін сомдайды. Бір-бірімен айтысады.
3: Театрландырған арнайы қойылым болады ғой.
4: Театрландырылған арнайы көріністер болады. Сонымен қатар жаңағы қазақ өнерінің тұлғасы Ермек Серкебаев деп қалдық қой, сол кісінің туысы жаңағы
3: Жәмилә Серкебаева келеді.
4: Жәмилә Серкебаева көптеген анау ерте темір дәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін көптеген тарихи тұлғалардың қолының табы тиген заттар сақтаулығы музейге кірген кезде осыны ескеріп
3: тәртіп сақтап,
4: музейдің өз тәртібі бар да. Кейбір жәдігерлерді суретке түсіруге болмайды деген сияқты. Кейбір жәдігерлерді қолмен ұстауға болмайды деген сияқты. Музейдің өзінің тәртібі бар.
3: Оның барлығы жазылып сол жерде ескеріліп тұрады, иә?
4: Ескеріліп тұрады.
3: Оның үстіне музей қызметкерлері де арнайы түсіндіретін шығар.
2: Жақсы. Иә,
3: енді керемет, енді асығыспыз. Бізде сол көргіміз келеді музей түніне байланысты тосын сый биыл енді тамаша.
2: Енді біз де бүгінде сол шарада боламыз, Сержан Мырза. Енді бүгінгі өтетін шараға тек қана сәттілік тілейміз. Барша осы бізді дәл қазір тыңдап отырған ағайынға, тыңдаушыларымызға бір айтар тілегіңіз болса, мархабат.
3: Шақырыңыз өзіңіз, сол музейдің басшысы ретінде тыңдаушыларымызды бүгінгі шараға шақырсаңыз болады.
4: Рахмет. Құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызды бүгінгі 18 мамыр халықаралық музейлер күніне орай ұйымдастырылып отырған іс-шараға шақырамын. Достарыңызбен келіңіз.

0: келіңіздер, отбасыларыңызбен келіңіздер. Өте керемет кеш болады. Көрген дарманда, көрмеген дарманда деген.
1: Жақсы.
0: Сағат 18:00-ден басталып, түнгі 23:00-ге дейін болады. Кіру тегін.
1: Жаңағы сіз айтып өткендей, түнгі сағат 10-да барып, бүкіл қызықты шарадан құр қалуға болмайды. Қымбатты тыңдарман, соны ескеріңіздер.
2: Бірден 6-да барыңыздар.
1: Иә, сол 6-дан бастап өздеріңізге бүгінгі кешті арнасаңыздаршы, өйткені қарап отырсақ, программа арнайы дайындалып жатқан бағдарлама өте көп екен. Қалыс қалуға болмайды. Қымбатты тыңдарман, баршаңызды Қазақстан Республикасы Орталық Ұлттық Музейінде күтеміз.
2: Ал енді бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Орталық Музейінің директоры Сержан Барақханұлы. Сізге алғыс білдіреміз.
1: Бүгінгі рахмет. Шара абыроймен өтсін.
0: Үлкен рахмет.
1: Істеріңізге табыс тілейміз.
2: Иә, қымбатты тыңдаушы, бұл Шалқар таңы ақпараттық таңғы бағдарламасы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай ақ әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы.
3: Таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында Шалқар таңы.
4: Арнада жарнама.
5: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: иә, бүгінгі 18 мамыр халықаралық музей күніне байланысты көптеген жазбалар келіп жатыр. Азамат Астанадан жазыпты. Қайырлы таң шалқарым, шалқыған дейді. Бүгін халықаралық мұражай күні. Бүгінгі бұрынғы барша әріптестерімді, әсіресе арқалық қаласындағы Өзбекәлі Жәнібеков атамыздың қолтаңбасы қалған дала өлкесі тарихы облыстық мұражайының ұжымын, Астанадағы бұрынғы атамекен Қазақстан картасы ұжымын құттықтаймын. Бүгін сол жылдардағы экскурсия жүргізушісі болғаным есіме түсіп отыр. Астанадан Азамат Мәлжанбайұлы деп көрсеткен екен.
1: Иә, енді артынша бізге Азиза, Жеңіс, сондай-ақ Жанерке есімді тыңдаушыларымыз жазды. Баршаңызға алғыс білдіреміз.
0: Енді қымбатты тыңдарман, тағы да еске салайық. Бүгін Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде Қазақ радиосының 105 жылдығы мен Шалқар радиосының 60 жылдығына орай арнайы ұлттың үн байрағы атты көрме өтеді. Келіңіздер, міндетті түрде кешке күтеміз. Барша тұрақты тыңдаушыларымыз, сіздер үшін керемет шара ұйымдастырылмақ, сондықтан да кіру тегін екендігін де еске саламыз.
1: Ал осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ әуез әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбет.
2: Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Топшаға. Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған. Шалқар радио.

подкастын сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, Қазақтың үні Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын, таңғы көтеріңкі көңіл күй сыйлаған әріптестеріміз Ерасыл мен Мөлдірге рахметімізді айтып, топ жарған радио ойынын бастағалы отырмыз. Бүгін күн дүйсенбі, жаңа жұмыс аптасы басталды. Жаңа басталған жұмыс аптасында жақсы, жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын дейміз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы әуенмен әрлеп әндерін ұсынатын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қазақ радиосының алтын қорында ұлт мүддесін ұлықтаған аға апаларымыздың алтынға бергісіз дауыстары бар екендігін біз үнемі айтып жүрміз. Бүгінгі топ жарған радио ойынның кезекті шығарылымында біз сіздерге үзінді тыңдататын боламыз. Сіздер осы дауыс арқылы кім екендігін тауып 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазсаңыздар, Көктөбе ойын сауық орталығына екі адамға арналған сертификатымызды ұтып алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Әзірше дайын отырыңыздар, ән тыңдайық.

Сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Биыл Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы екендігін білесіздер. Сондықтан жыл бойы құттықтасақ та артық емес. Шалқар радиосы керемет радио деп құттықтаған жанның дауысын кім бірінші болып танып,

Шалқар радиосы арқылы отанға деген сағынышын арттыра түсті. Е, шалқар деген сөздің өзінде ұлтжандылық қасиет, шалқар дегенде қазақтың кең биік даласы, салт-дәстүрі, өнері бәрі-бәрі сиіп кеткен сияқты. Сондықтан шалқар радиосы естіген сайын жан дүниеміз шалқиды, шалқар радиосынан ұлттық рух аңқиды. Шалқар радиосы сен іздеген көктем сияқты. Адамға нұр сыйлайды. Қазақ елінің бір бәйтерегі сияқты. 60-қа келіп жатыр екен, құтты болсын айтамыз. Сол бәйтеректің тамыры кеңге жайылып, қазақ деген рухы мықты халықтың одан да мәртебесін биіктете берсін. Шалқардың шаттығы көбейсін. Шалқардың жақсы үні әрбір қазақтың жүрегіне жетсін. Шалқардың мерекесі қазақ халқының мерекесі деп айтамын.

0: Топ жарған радиоын одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тыңдаушыларымыздың бірі Бекжан есімді. Қайырлы күн, Нұрлан Өнербаев ағамыздың дауысы деп отырмын дейді. Ал Дүйсәл атамыз кімді жазыпты? Дүйсәл атамыз Бекжан Әшірбай дейді. Бақты күл есімді тыңдаушымыз Асылбек Боранбаев актердің дауысына құсатып отырмын депті. Ай жан тыңдаушымыз, о, Шалқа радиосы 60 жыл болған ба? 60 жылғы қазағымның тарихи қазағилығын сақтап тұрған ең жаныма шуақ сыйлайтын ғұмырлы болғай. Ел жүзін көрмесе де Шалқарды танытып отырған жүргізушілеріне қуат, денсаулық, бақ берсін. Ерғазы, Айжан, Нұрсая, отбасымыздың атынан сіздерге шығармашылық табыс тілейміз деп бізге тілегін жолдаған екен. Рахмет, рахмет. Бүгінгі топ жарған радио ойынына да қатыса отырсаңызшы, біз жасырған дауыс иесін тапсаңыз 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар, иә. Келесі Нұрман аға. Қайырлы күн, Гүлбану қарындасым, күндеріңіз көңілді болсын. Өкінішке орай, менің радио қабылдағышым ұстамай қалды. Бізде онлайн радио 40 секунд радиодан кейін кешігіп жетеді дейді. Әттең, ай, әттең. Сіз әрдайым үнемі бірінші болып дұрыс жауабын жазып жүретін едіңіз, Нұрман аға. Келесі, ассалаумағалейкум шалқарым. Біздер өздеріңізбен біргеміз. Мерей тойларыңыз құтты болсын, шарықтай бер шалқарым, сіздерге сәттілік жүргізушілер. Аллам сәттілігін берсін, серік ұзынағаштан дейді. Рахмет тілектеріңізге, бірақ ойынға да қатыса отырыңыздаршы. Қазір біз сіздерге жасырған тыңдаушының кейіпкеріміздің дауысын танысаңыздар, бірден жазыңыздар е, WhatsApp нөміріне. Бір ғана тыңдаушымыз әлке есімді. Әкім Ысқақ деп дұрыс жауабын жолдапты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бұл дауыстың иесі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі бірінші шақырылымының депутаты, тұңғыш қазақ тілінде жазылған халықтың көші-қоны туралы заңының авторы. Жыл адамы 1997 жылғы мемлекет және қоғам қайраткері, Ордабасы, Сарағаш, Сайрам аудандарының құрметті азаматы. 30-ға жуық кітаптары жарық көріп, мектеп оқулықтарына бірнеше шығармалары енген автор Сайыпқыран Сықақшы Әкім Сықақ ағамыздың дауысы болатын. Әлкей, сізге рахмет. Жеңімпазымызға әсем ән жолдайық, Қайсар.

0: хабарымызды жалғастырамыз. Ал енді келесі Шалқар радиосының мерейтойымен құттықтаған жанның дауысын кім танып жазып үлгерер екен? Бұл қай қазақ?
1: 60 жыл бойы таңның атысынан түн ауғанша әр қазақтың құлағына ұлттық құндылықтарды құйып, санасына танымдық, тартымды ақпараттарды сіңірген, мемлекетшілдік рухты оятқан, ұлтшылдық ар-ожданды асқақтатқан Шалқар радиосы қашанда өзінің жаңашылдығымен, тартымды хабарларымен ұлттың ұрпағын ұйыстырып, болашаққа жетелеп келеатқан үлкен арна. Мерейтой құтты болсын. Осы Шалқар радиосында бұрынғы соңғы еңбек еткен барлық қызметкерлердің ұлт алдындағы ұшан теңіз еңбегі ерен, солар ұрпаққа сабақтас жұғысты болсын. Мереке құтты болсын.

0: Сіздер топ жарған радиоын тыңдап отырсыздар. Бүгін тыңдаушыларымыз аса белсенділік танытпай отыр. Неге екенін білмедім. Бірақ Құдабай тыңдаушымыз қайырлы күн, бұл дауыс иесі сатирик ақын Көпен Әмірбековтікі деп ойлап отырмын деп жазыпты. Жоқ, Көпен ағаның дауысы емес, ағамыздың жатқан жері жайлы болсын. Жазира тыңдаушымыз Мырзатай Жолдасбек деп отырмын, қайырлы күн шалқар тыңдармандары депті. Қателестіңіз. Сәуле Ибашева тыңдаушымыз Хасен Қожахмет емес бекен деп отырмын дейді. Нақты дұрыс жауабын жазған тыңдаушымыз болмады.
1: Қап әттеген ай.
0: Сондықтан бұл дауыс иесін алдағы апталардағы хабарымызда қайта жасыратын боламыз. Сол кезде мүмкін естеріңізге түсер, иә? Ал енді спортты, қозғалысты өзіне серік еткен жанның дауысын жасырғалы отырмыз. Үлкен спортта болған атамыздың дауысын кім танып, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазар екен. Тыңдаңыздаршы, бұл қай қазақ болды?
2: Айта берсең, бұл дейтін өмірдің үлкен нәрсесі, бұл үлкен спорт дейтін бұл үлкен ауру, үлкен спорт дейтін бір қиынат нәрсе, үлкен спорт дейтін өзінің айналысу үшін көптеген нәрселерден айырылуға тура келеді. Үлкен спортқа кіріп кеткеннен кейін өзіңді көрсету үшін менен сол айтуға бұйырып Москваға барып, Борис Сергеевич Токарев дейтін сырдың чемпионының қарауына барып тренировка жасадым. Соғысқа қатынасқан кісі еді. Мен сондай кісінің қолынан тапқаннан кейін ода жоқшылықты көрген, қиратты көрген кісілер екен. Ол менің ауылдан келді екен деп, менің сол күш қуатымды андайымды білгеннен кейін дұрыстап сөйлесіп, дұрыстап тренировка жасауға келді. Айта берсең, дейтін бұл енді спорттың несі дейтін өзі қызық нәрселер. Саған атақты абырой әкеледі, ол абырой атақты алып жүрудің өзінің нәрсе емес.

0: хабарымызды жалғастырсақ, міне енді жандана бастады. Бір емес бірнеше тыңдаушымыз хабарласып, жазып үлгерді. Екі күндік демалыстан кейін енді ұйқыдан ояна бастадыңыздар ма? Бекжан тыңдаушымыз Жақсылық Үшкемпіров деп жазыпты. Әмірбай тыңдаушымызда Үшкемпіров Жақсылық ағамыздың дауысы деп отырмын дейді. Дүйсәлі атамыз Жақсылық Үшкемпіров деп жазып жіберіпті. Еркінбек Керімбеков есімді тыңдаушымызды Жақсылық Үшкемпіров ағамызды жазыпты. Светлана Бағира көлікте келе жатырмын, Жақсылық Үшкемпіров аға деп жазыпты Светлана екеуі де. Базан тыңдаушымызды Жақсылық Үшкемпіров десе, Нағасыл Павлодардан сәлеметсіздер ме, Жақсылық Үшкемпіров ағамыз сияқты дейді. Қарабалина Динада Жақсылық Үшкемпіров атамыздың дауысы болу керек десе, Нұрлан Қадырбек Мұратбай да Жақсылық Үшкемпіров деп жазыпты. Болатбек тыңдаушымыз ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың дауысы деп жазған екен. Гүлмайра Әділжанқызы ғана сәлеметсіздер ме, бұл Серік Қонақбаев шығар деген екен. Жандос Хамза болса Әбілсейіт Айханов емес пе екен деп жазыпты. Келесі Нүркен Таразан, сәлеметсіздер ме шалқарым, Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың дауысы деп ойлап отырмын дейді. Хабарласқан тыңдаушыларымыз да бар, нақты дұрыс жауабын жазған, бірақ мен сіздерге тағы бір мүмкіндік жасап тыңдатқым келіп отыр. Кезінде атамыздан спортшыға тән мінез қандай болу керек деп сұраған едік. Жауабын бірге тыңдап көрекші. Бұл қай қазақ болды екен?
1: Бір сөз айтатын болсақ, бұлар өзін жақсы көретін, арық сөз айтатын, андай-мындай өзінің мақтаншақ, жұрттың бәрін өзіне қаратқысы келген сондайлар болады. Үлкен спортқа жететін адам шынында да сондай мінез болу керек. Ол қай мінез? Оның мінезінің түрі бар. Қазақтарда бір сөзге тоқтайды дейді сөз бар. Үлкенді сыйлайды дейтіндер бар. Сондықтан ең ішіндегі нәрсе спортты тастап кеткен кездер. Алақанға салып кеше жүрген адам егер спортты болғаннан кейін жаңағы ұмытыла бастайды. Біздің уақытымызда өсіңгіде емес керемет ақшалар, астанамыздың тұлпарлар отыратын үйлер ондай болған жоқ. Қазір ғой енді барлығы. Сол уақытта спортты болғаннан кейін апырмай спортты жүрген уақытта 20-дан астығаннан кейін спортқа ерте бастадың ғой енді. Бірақ 30-ға дейін 30-да енді біраз жыл жүрді. Осы уақыттың ішінде ол жігіт білім алды ма, не есет, не ойды, кіммен араласты, кімі бар. Міне осы мәселелер дейтіндер өте ауыр нәрселер. Ертең өзің тумаларың кім, ағайын тумаларың бар ма, інілерің бар ма, інішегің бар ма, сен осы жағда жүрген уақытта кімдерге көмектесесің, кімдер ме? Міне осылардың барлығы спортқа болғаннан кейін ойланып отыра келеді. Міне нағыз кез бар осындай.

0: Хабарымыз аяқталуға жақын. Сіздер топ жарған радиоын тыңдап отырсыздар. Бағдат тыңдаушымыз Аманжол Бұғыбаев ағамыздың дауысы ғой деймін деп жазыпты. Ерлан Буданов тыңдаушымыз болса, Кәрімжан Балтабайұлы Әбдірахманов ағамыздың дауысы деп отырмын депті. Ал енді дұрыс жауабын жазған тыңдаушыларымызды атап өтейік. Ең бірінші болып, қазір уақыты менен қарайын. Нұрман аға, сіз онлайн арқылы болса да бірінші жазып үлгіріпсіз, Әмин Тұяқов атамыздың дауысы деп.
1: Тамаша!
0: Сізден кейін әлкей тыңдаушымыз, сіздерді толық тыңдауға мүмкіндігім болмай отыр, сабаққа кіріп кеткен едім, дейді. Сабақ ортасында тыңдап үлгеріп отырсыз ба, әлкей? Қандай керемет жансыз. Бұл Әмин Тұяқов ағамыздың дауысы деп сізде дұрыс жауабын жолдапсыз. Ардақ тыңдаушымызды Әмин Тұяқов атамыздың дауысы десе, Қымбат Әзбергенов. Амансыздар ма Шалқар радиосы, Әмин Тұяқов аға емес пе, Желаяқ аға, Қымбат апа Маңғыстау жаңа өзеннен дейді. Байрақбай тыңдаушымыз Әмин Тұяқов, ассалаумағалейкум Шалқарым, шалқи бер. Ақмышта туып, Ақшта жүлде алған атақты Желаяқ ағамыз деп. А, сіз Нұрман ағамыздан да ерте жазған екес қой. Кейіннен бұна ақпаратты жазған кезде кейінге ысырылып қалған екесе, сіз Нұрман ағадан бұрын жазыпсыз Әмин Тұяқов екендігін.
1: Бәрекелді!
0: Расында да Қазақстанның үш дүркін чемпионы, КСРО спорт шебері, құрмет белгісі орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Маңғыстау облысының құрметті азаматы, қазақ халқының даңқын әлемге аспандатқан Желаяқ, қазақтың бағына біткен сыйы, қазақ спортының ардағы Әмин Тұяқов атамыздың дауысы болатын. Енді Байрақбай ағамызда Қымбат Әзбергенова. Әзбергенова екен. Ардақ, Нұрман аға, сіздер бәріңіз ең бірінші сұраққа дұрыс жауап бермедіңіздер. Әлкей есімді жаңа студент қой деймін, сабаққа кіріп кеткен едім деп жазғанына қарағанда, әлкей екі сұраққа жауап бергендіктен бүгінгі жеңімпазымыз болып табылады. Олай болса, әлкейдің және толығымен дұрыс жауабын берген Байрақбай, Қымбат Әзбергенов, Ардақ, Нұрман ағамыздың құрметіне деп Қайсар әсем әнін жолдамақ, ал біз сіздермен қоштасамыз. Салмақты ойлармен, салихалы өмір жолымен үлгі боп отырған ағапаларымыздың әрбір ісі ұрпаққа үлгі. Хабарымызды осымен түйіндесек, әуенмен әрлеген Қайсар Тұрмағанбетұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, аман саулықта кездесейік. Жеңімпаздарымызға әсем ән Шалқар радиосының топ жарған хабарынан қабыл алыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп салынды, былтыр 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп бой көтерді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі мәлімдеді. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өтті. Бүгін елімізде халықаралық музейлер күні. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева осы атаулы күнмен құттықтады. Оның сөзінше, бүгінде Қазақстанда 286 музей жұмыс істейді. Олардың қорында 4,5 миллионнан астам жәдігер сақталған. Музейлер ғылыми зерттеу, білім беру, ағартушылық бағыттағы орталықтарға айналып келеді. Тек өткен жылдың өзінде 1,5 мыңнан астам іс-шара ұйымдастырылды. Сонымен қатар саланы цифрландыру жұмыстары да жүріп жатыр. Қазірдің өзінде электронды кіру жүйесі енгізілген. Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінге дейін осындай атаумен 7 томдық академиялық басылымды әзірлеу бойынша редакция алқасының кезекті отырысы өтті. Онда Қазақстан тарихының 6-шы томы бекітілді. Жалпы алғанда 6-шы том 7 бөлімнен 19 тараудан 126 параграфтан тұрады. Авторлар құрамына 70-тен астам ғалым мен зерттеуші еніп отыр. Өзге де ақпараттар, алдағы аптада Астана-Үрімжі бағыты бойынша қайта іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 31 мамыр мен 23 қазан аралығында ұшады. Рейстерді FlyArstan әуе компаниясы жүзеге асырады. Ал Қазақстан мен ақш арасында тікелей әуе рейсі биыл іске қосылады. Жаңа халықаралық бағыт Астана-Нью-Йорк бағытында қатынайды. Жолаушылар тасымалын отандық әуе компания жүзеге асырады. Сонымен бірге Құрама Штаттардан 18 Boeing ұшағын сатып алу жоспарланып отыр. Бұл туралы Азаматтық авиация комитеті хабарлады. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар. Бизнес бастау жобасы бойынша 2 мыңнан астам адам оқуын аяқтады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. LRT желісінде жолаушылар қауіпсіздік ережелерін бірнеше мәрте бұзған, шұғыл тежеу батырмасын негізсіз басып, вагон есіктерін өз бетінше ашуға әрекет жасаған. Жүйе толығымен автоматтандырылған, сондықтан кез келген осындай әрекеттер пойыздың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Қазір полиция құқық бұзушыларды анықтап жатыр, олар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Хантавирус Канадаға жетті. Бұл туралы Рейтер ақпарат агенттігі хабарлады. Круиз кемеде болған ер адамның тестісі оң нәтиже көрсетті. Қазір ол ауруханаға жатқызылып, сырт әлемнен оқшауланды. Мамандар Канадада хантавирустың жаппай таралу қаупі жоқ екендігін мәлімдеді. Айта кетейік, аталған індеттен 3 адам көз жұмды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 25 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 28 градус нөлден жоғары. Ақтау, Ақтөбеде, Семей, Петропавл, Өскемен қалаларында 20, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 26, Талдықорған, Қонаевта 29, Жезқазған, Қостанайда 30, Орал, Атырауда 31, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежірі, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоп тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы, зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
4: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб аурумен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
3: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
4: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
3: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
3: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
4: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
3: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. KZ 16019800003 E00050307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. басқа радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
7: Атадан қалған асыл сөз.

жастайынан жалшылықта жүрген. Малтаханның бірсыпыра билік сөздері ел аузында сақталған. Малтаханды сөзбен жең алмаған болыс пен байлар кедейлігін бетіне басып, ел алдында мұқат қылар келеді. Бір күн олар былай деп кеңеседі. Хей, осы Малтахан жұрттың төрінде отырып сөйлегенде ешкімге дес бермейді. Қоңыр тоқтының басы қолынан түспейді. Біз үйіліп төгіліп өзінің үйіне барып көрейікші. Сіңір шыққан кедей бізді несімен сыйлар екен, сынап көрелік деседі. Сол айтқандарын істеп, бір күні болыс бастаған топ Малтаханның қараша үйіне сау етіп келе қалады. Олардың ішінде қонақтылғы қатқан қалашпен сыйлайтындықтан сараң бай атанған түсіке де, Малтахан баласының еңбегіне алашақ тоқтысын екі жылдан бері бермей жүрген Жүнісәлі бай да болады. Малтахан оларды көңілді қарсы алып, жалғыз биесінің құлынын сойып, қонақ етеді. Жас құлынның балбырап піскен уыз еті алдарына келгенде, Жүніс бай тұрып, «Пай-пай, Малтаханның байлығы болмаған мен, паңдығы барау, қонағын құлын етімен сыйлауын қараңдаршы» деп мысқылдай сөйлепті. Сонда Малтахан тұрып, «Сәлем бере келген соң елдің ылғи еркесі мен серкесі, ақ ниетімді көрсетіп алдарына тартқаным жас құлынның шекесі. Бұл құлынды соярда бір жерден кемпір күн күлдет, қақпыштан құр емес деп сандығым. Бір жерден баладың күлдеді, байдан әкеліп соям деп, жалғалатын жандығын екеуінде дегеніме көндіріп, құрмет үшін құлынның құрбан еттім малдығын. Сыйламауым тұзға кепкен қақпышпен болса болар бәлкім менің паңдығым» депті. Сөздің төркінін түсінген Жүнісәлі мен түсеке ұялғандарынан жерге кіргендей болыпты. Малтахан Бекболаттың мұқашы деген байдың үйінде отырғанда сол байдың соғымға жіберген бір түйесі үйеліп өліпті деген хабар келіпті. Оған мұқаш қатты ренжіп, мал басындағы бақташы малайларын түні бойы сырттай балағаттап бітеді. Ертең мен шай үстінде отырғанда да оның қабағы бір ашылмайды. Сонда Малтахан оған былай дейді. «Немене, мырза, қабағың ашылмады ғой түннен. Өліпті деп естігелі семізінген. Ғұмыр ма ол? Ойлан сөзің, азалап мал қазасын сүйтіп сүрген. Бір өлсе мыңы бар, сені қой анау өрісте қаптап жүрген. Бағатында, өсіретінде жалшы, қайсысына сірә сенің терің сіңген. Қой мұқаш, тағдырдан ажал тура келсе, кетерсің түйең түгіл өзің мүрдем» депті. Әншейінде Азулы байдың Малтаханға қарсы үні шықпай қалыпты.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Қазанғаптың күйлерінен концерт ұсынамыз. Боз жорғаның бүгілек қағуы күйін орындайтын Тұрар Әліпбаев.

Күй ғұмыр. Шалқар радиосында.

0: сіздер Қазанғаптың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолды дұрыс таңдаудан басталады. Әл-Фараби.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрінің орындауында Секен Тұрысбековтің шығармасы «Ақжауын»

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттар мен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды, токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
3: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүруге өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз сол күні-ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді арғы қарайда дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, шегуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Қыдырәлі Болман, Қарақат Әбілденаның орындауларында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Кешікпей келем» дебең.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
1: Қазір. Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгінгі хабарымыз Алматыда өтетін жаңа өвен кеші туралы болмақ. Қонағымыз осы жаңа өвен ұжымының продюсері, мәдениет саласының үздігі Ербосын Нұрмұхан. Студиямызға қош келдіңіз, Ереке.
2: Қош көрдік.
1: Ербосын Нұрмұханұлы, енді тыңдармандарымызға жалпы түсінікті болу үшін жаңа өвеннің тарихы әріде жатқандығын айтуымыз керек. Алдымен Қытай елінде қандастарымыз, оның ішінде өзіңіз бас болып қолға алған жобаның өткеніне шегініс жасасаңыз.
2: Жақсы, рахмет. Алдымен бүкіл өзіңнің осы радиоға сұхбатқа шақырғаның көп-көп рахмет. Шалқар радиосының 60 жылдығы келіп атыр екен. 60 жылдықтарыңыз құтты болсын. Мерекелеріңіз мерейлі болсын. Енді соным біргенде бұл жаңа өн туралы сіздер біліп әлеуметтік желдің көріп осы концерттің жөнінде сұхбатқа шақырғаныңызға көп-көп рахмет. Енді жаңа өн туралы мен айта кетейін. Мен жаңа өн концерттік ұжымының құрушысымын. Негізін қалаушы Ербосын Нұрмұханұлы болам. Ал жаңа өн жалпы Қытайда Үрімжіде 97 жылы құрылған.
1: 97 жылы бастау алып тұрған.
2: 97 қазір енді 29 жыл болды, келер жылы 30 жыл болады бұған. Ең басында кассетасын сататын дүкеннен бастағанбыз, жаңа мен дыбыс бейне орталығы деп.
1: Сол Қытай елінде.
2: Иә, Қытай елінде, Үрімжіде. Сосын кейін ол жаңа мен бірте-бірте сол концерттік бағытқа қарай көштік. Бірінші концертіміз біздің 98 жылы болды. Сосын содан бастап біз кейін Қазақстанның өнер жұлдыздарын шақырдық. Қытай еліне. Сосын мысалы Мұзарт тобы, Қайрат Нұртас, Шаншар, Алтынбек Қоразбай бен көптеген Қазақстан жарқыратқан жарық жұлдыздың бәрін шақырып,
1: шақыра бастадыңыздар ғой.
2: Таныстырып, сол арқылы жаңа өн концерттік компания болып, содан бастап бір концерттік ұжым болып қалыптасты. Кейін өзіміз арнаулы әртістерді тәрбиелеп, мен біздің жұлдыздар дейтін бір не құрдым, концерттік ұжым құрдым. Сол жаңа өннің компанияның несінде жанынан. Сол әртістеріміз қазір сол кездегі сарауыз балапандар, сол 20 жастың ар жақ бір жағындағы балалар қазір 40-тан асты. 40-тан асып солардың барлығы бір осы қазақ эстрадасындағы бір беделді әншілердің біріне айналды. Сол жаңа өннің енді тарихын айтсаңыз, сонау 29 жыл 30 жылдың алдынан басталады. Содан бері осы жаңа өн жаңа өн болып қазіргі дейін жалғасып келе жатыр.
1: Жалпы Ербосын Нұрмұханұлы, әрбір жобаның обастағы, енді осы жаңа өн жобасының обастағы ұйымдастырушы ретінде айтсаңыз, жалпы жобаның құрылғандағы мақсат мұраты не еді?
2: Жаңа өн деген атынан қарасаңыз, мен әуендерді халықтың әуендерімен жаңа форматта жаңа форматқа келтіремін, жаңалайым деген мақсатта атының өзі солай қойылған. Сол аты затына сай болу үшін мен 97 жылы тұңғыш жаңағы қара жұрғаны аранжопкаға түсірдім бірінші. Бұрын домбыра күйеді.
1: Эстрадаға
2: түсірдім. 97 жылы. Аранжопкаға түсірдік. Сосын сөйтіп сол сияқты біздің жаңағы халық әндерін аранжопкаға түсірдік. Сосын эстрадаға түсіріп солай айтты. Көптеген ол жақтағы бұл жаққа жетпеген халық әндерін сол аранжопкаға түсіріп әншілерімізге орындаттық. Мысалы Көзіңнің мөлдірін ай осы ұшаққа жеткен. Сол Көзіңнің мөлдірін айды 2003 жылы біздің студияда жазылған. Ең алғашқы нұсқасы. Қара жұрғаның әнге айналуы 2006 жылы болды. 2006 жылы оған мен сөз жаздырдым. Сосын оған бейне баян түсірдім. Сосын сол арқылы Қара жұрға бүкіл әлемге танылды. Сол сияқты жаңа өн деген аттың өзі сол мен сол халықтың бұрынғы сақталып келе жатқан әуезді әуендері мен жаңа форматқа келтіремін деген мақсатта жаңа өн деп қойылған атты. Енді сол аты айтып тұрғандай кейін соның көптеген өзімнің мақсатымды жүзеге асырдым. Халық әндері осы қазақтың ортақ қазынасына жетті сол арқылы. Сонымен бірге көптеген өнерпаздар, жаңа өнерпаздар барлыққа келді. Сол жаңа өнің жаңа өн болып қойылуындағы негізде себеп те осы болып тұр.
1: Негізгі мақсат бұл осы біздің өзіміздің қазақтың халық әндерін жаңа форматта эстрадалық нұсқада деп айтайық. Өзіміздің тыңдарманға ұсыну болған екен ғой жалпы.
2: Мақсат мұрат сол болған.
1: Енді мақсаттарыңызға жеттіңіз бе деген сұрақ қойын көрді.
2: Мақсатқа жеттік деп ойлаймын. Мақсатқа жеттік деп ойлаймын. Олай айтатын себебіміз жаңа айтып отырмын ғой. Егер біз осы 2000 жылдан басталған жаңа өн, жаңа 97 жылдың негізін қаланса, концерттік жұмыс 2000 жылдан басталды студия. Сол барыста біз 2000-дай ән жаздық студияда. 2000-дай әнді таспаға жазып қалдырдық. Ал енді оның сыртында біз 3000-дай шәкірт тәрбиеледік. Арнаулы бізде мәдениет көркемөнер орталық деген бір мектеп болды. Сонда көптеген оқушыларды тәрбиеледік. Шәкірт тәрбиеледік. Ол шәкірт тәрбиелеу барысында біз көптеген жаңа үндерді, жаңа таланттарды байқадық. Сол арқылы біз Қытай қазағында бір жаңа бір леп алып келдік. Жаңа бір жаңалық алып келдік. Сондықтан ол Қытай қазақтарында жаңа өнді білмейтін қазақтың ешкім қалған жоқ. Сонымен бірге және бір жаңа өннің айта кететін несі Қазақстан мен Қытай арасындағы алтын көпір болды мәдениет. Қазақстанның жалпы жалт еткен жаңалықтарын біз сол Қытай еліне жеткізіп отырдық. Таспа арқылы, диск арқылы, сосын басқа біздің сайттар арқылы. Сонымен бірге әртістерді, жарқ еткен жарық жұлдыздардың барлығын сол Қытай елінде, Қытай қазақтарына, Қытай еліне жалпы таныстырып отырдық. Соның нәтижесінде біздің осы Қазақстан мен Қытай мәдениетінің ауыс күйісі тездеді. Тездеді. Бір жақта танымай жүрген әртістер ол жаққа танымалы болды. Қытай Қазақстанды басқаша тани бастады. Тек қана бұл Қытайдың назарында бұрын жалпы ол мал шаруашылықпен айналысатын сол бір сондай бір ехау деп жүретін ғана халық деп түсінген ғой. Бірақ осы Қазақстаннан өнер жұлдыздары барғаннан кейін біздің өзіміздің Қытай тілінде оқитын оқушылардың өзі бізде де өнер жұлдыздары бар екен ғой, тек қана өнер жұлдыз Қытайда емес, бізде де осындай мықты әртістер бар екен ғой деп біз қазақ өзін өзі қайта тани бастады. Біздің сондықтан да біздің жаңа өн өзінің мақсатына жетті деп ойлаймын.
1: Дұрыс екен. Енді Ербосын Нұрмұханұлы, жалпы жаңа өн жобасының басқа концерттік ұжымдардан жалпы ерекшелігі неде?
2: Біздің жаңа өннің басқа концерттік ұжымнан ерекшелігі біздің жоба жоспарымыз ерекше. Біз концерттің барысында біздің концерттік сценарийларымыздың барлығы ең бастысы осы халықтық әуендерді негіз еткен кішкене өте жаңағы ыртақай жыртақай емес, осы халықтық әуендерді негіз еткен барлық адамға, кәріге де жасқа да жасамысқа да барлығына ұнайтын сондай бір ортақ бір әуендерді біз соны пайдаланамыз, соны концертке шығаруға тырысамыз. Концерттік жобамыздың барлығында сол негіз етіледі негіз. Сонымен бірге біз жаңа шығармаларды да біз өзіміздің сол эстрадаға сосын халықтық өндірді соған бағындырып бір бәріне бір ыңғайлы келетін бір жағдай жасауға тырысамыз. Ал енді біздің әрбір концерттік жобамызда өзіндік идея бар. Бір концертте бір нәрсені айтамыз. Былай сырт көзге бірден сезілмегенмен, егер бір былай ақылды адамдар оны бірден сезеді. Бұл мынандай идеяны айтқалы жатыр екен ғой деп. Сонымен бірге адамдардың көмескі идеясында, көмескі идеясында оны біліп білмей қабылдай береді. Сонда біз 2 сағат концерт қоямыз ба, 3 сағат концерт қоямыз ба, бір адам табжылмай отырып концертімізді көріп, сосын жаңағы рахметін айтып, қошеметін білдіріп қайтады. Сондықтан біздің концертімізде бірінші халықтық стилді сақтасақ, екінші жаңа идея болады бұда. Кезеген концертте. Енді сонымен бірге біздің концертімізді қандай десеңіз, шығармашылық байланыстарды арттырып отырамыз. Мысалы, Жаңаөзеннің әртістерімен Қазақстанның әртістерінің бірге шығармашылық байланыстарды көбінде сонда бірге дуэт айтқызамыз, сол сияқты сондай бір бірін-бірі толықтайтын, қазақ айтады ғой, ақыл ауысады, ырыс жоғысады деп, бірін-бірі толықтайтын сондай мүмкіндіктер жасаймыз. Сол арқылы біздің концерт өзінің деңгейінде жоғары бір концерт болып қалыптасады. Біздегі ерекшелік осы. Сосын осы жаққа келгенде де біздің концертіміздің ерекшелігін қалай болды десеңіз, бұл жақта қойған концертімізді де ол бұл жаққа көп естіле қоймаған, тыңдай қоймаған біраз халықтық әндер бар, апторлық әндер бар, сол жақта айтылып келген, бірақ әлі бұл жаққа толық жете қоймаған. Енді жаңағы Алтайдың әуезді әуендері деп қояды жалпы, жалпылыққа айтқанда. Енді соның бірге біз енді бұл жақта да көп қолданылмаған музыкалық инструменттер бар. Біз сол жақта қолданып жүрген. Солармен орындалатын күйлер бар бізде. Сондай бір ерекше іліктеріміз бар. Оны концерт көрсеңіз сол кезде көресіз.
1: Түсінікті. Енді мынау жаңа өн несімен жаңа, несімен ерекше деп отырмыз ғой. Енді осы тыңдармандарымызға жаңа өн жобаларыңыздың бір жаңалығы ақын Болатбек Розбаевтың әнімен өлеңіне өрілген әншілер Маржан Арапбаева мен Ахметжан Рабжанның орындауындағы «Келші бағым» әні әлеуметтік желіде танымал болып жатыр екен қазіргі уақытта. Енді осы әнді тыңдарман назарына ұсынсақ.
2: Жарайды.

0: арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, хабарымызға жаңа өн ұжымының продюсері, мәдениет саласының үздігі Ербосын Нұрмұхан қатысып отыр. Енді Ербосын Нұрмұханұлы, Қытай елінде бастау алған жаңа өн жобасы енді елімізде алғашқы концерті болған екен. Ол қай қалада өтті, қашан өтті, осы туралы айта кетсеңіз.
1: Жаңа өннің жобасының алғашқы концерті Астанада өтті. Астанада сәуірдің 20-сы күні Астанада қалалық филармонияның концерт залында өтті. Ол концертте енді жаңағы осы өзіміздің жаңа өннің әншілерімен бірге жаңа өнмен шығармашылық байланыстағы Қазақстанның өнер жұлдыздарына қатысты. Мысалы жаңағы жоғарыда айтылған Маржан Арапбаева Ахметжанмен бірге ән орындаған, Сәкен Қалынов Алтайдың ар жағынан келген аруды айтқан, Мұратбек Сарбасов Қаражорғаны айтқан, сол сияқты әншілер қатысты. Енді осы 28-ші мамырда Алматы қаласы Республика сарайында біз осы Алматыда жаңа өн деп осы концертті өткізейік деп жатырмыз. Жалғасын. Ал енді бұл концертте және де жоғарыда айтылған әртістерден басқа және де Саят Медеуов бар, біздің Амангүл Ғабиден қызымен бірге дебют
0: орындайды. Бұл да бір сол кештің бір жаңалығы болайын деп тұрсыз.
1: Кештің жаңалығы. Жандос Қаржаубай болады енді. Әзірге хит әншінің біреуі Жандос Қаржаубай. Енді ол да бізбен шығармашылық байланыста. Жалпы біздің енді осы концертімізде тек қана өзіміздің әншілеріміз біздің әншілермен шығармашылық байланыстағы Қазақстан эстрада жұлдыздарына қатысады. Енді бізбен шығармашылық байланыс дегенде қалай? Біздің әндерімізді айтқан, яғни жаңа өннің шаңырағынан шыққан әншілердің композиторлар бар. Солардың әндерін орындаған әншілер, солармен біргетін дуэтін орындап жүрген әншілер. Сосын кезінде біздің шақыруымызда жаңа Қытайға барып концерт қойған әншілер, солардың барлығы да біз енді өзімізбен шығармашылық байланыстағы әнші деп қараймыз. Енді бұдан кейінгі концерттерімізді соларды шақырып ұсыныс етіп бірге жалпы ортақ шығармашылық қатынаста боламыз деп ойлаймыз.
0: Бұл енді мынау жалпы бұл жобаның түсінгеніміз, мынау Алтайдың ар жағынан келген әншілеріміз бауырларымызбен бірге қазақстандық осындағы эстрада жұлдыздарының дуэт бірге айтуы, сосын жалпы осы ескілікті біздің енді дәстүрлі халық әндерімізді тыңдарман көп рухани айналымда болмаған осындай әндерімізді көрермен тыңдарман назарына ұсыну екен ғой жалпы сіздердің мақсаттарыңызда.
1: Иә, дұрыс айтасыз. Біздің мақсатымыз сол. Ол Қытайда 2 миллион қазақ жатыр. Ол 2 миллион қазақтың арасында да көп деген жаңағы мәдениеттің жауһарлары жатыр. Солар біз әлің күдейін біздің осы қазақ еліне жете қоймаған мәдениеттер бар, жете қоймаған ортақ бір керемет шығармалар бар. Ар енді сол шығармаларды осы қазақ еліне жеткізу үтінде ол да бір жұмыс деп есептеймін. Ал енді біз соны жеткізуші, тасушы ретінде өзімізді солай сипаттағымыз келеді. Өйткені ол жалпы енді үшінші жазылған кітаптардан сырт ол жаңағы әндердің өзі бір түбі. Енді шығыс әуендері деген қарасаңыз енді біз қазақтың Алтай мен Атыраудың арасы 3000 шақырым жер болса, енді оның ар жағында және де 2000 шақырымдай жерде қазақ жатыр. Ал енді ол да 5000 шақырымдай сондай бір ұлан қайыр жерде мәдениеттің алуан түрлілігі сақталуы қалыпты болмыс. Ал енді сол мәдениеттерді біз осы қазақтың ортақ қазынасына жеткізу біздің парызымыз деп есептеймін. Біздің мақсатымызда осы жаңа өнді жаңғыртудағы мақсатымда сол жетпеген, сол көміліп бара жатқан сол біздің мәдениеттің жауһарларын осы қазақтың ортақ қазынасына, мәдени ортақ қазынасына қоссақ деген менің үмітім бар. Сол мақсатта жұмыс жасап жатырмыз.
0: Жалпы енді осы ана бір сұрақ туындайды. Жалпы сол Қытай елінде өзіміздің қазақ халқының әлде болса біздің қазіргі рухани айналымызға қосылмаған, жалпы біздің жаңағы мынау сырт қалып қойып келе жатқан сондай әндеріміз, күйлеріміз бар ма жалпы?
1: Бар, әрине. Біз егер де осы түні концертті күн көретін болсаңыздар, осы түні концертті 28-ші мамыр күнгі концертті осы әндерді тыңдай аласыздар деп ойлаймын. Біраз әндер бар. Мысалы, «Қайран заман», «Асау қолын секілді байланбаған» деген сол әндер біз жақта көп айтылмағанмен ол жақта көп айтылады. Енді басқа да «Үрей ай» деген әндер бар. Ал енді «Үрей ай»дың нұсқасы, ол жақтағы нұсқасы басқа да, ол жақтағы нұсқасы басқа. Мысалы, сол сияқты енді көптеген қалған әндер бар. Егер де сіз осы 28-ші мамыр күні Республика сарайындағы концертке келетін болсаңыздар, осындай жаңа-жаңа әндер тыңдап, содан рухани ләззат алып қайтасыздар. Барлықтарыңыз осы 28-ші мамыр күнгі концертке келуге шақырамын.
0: Енді осы мынау жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, жалпы Қытай елінде қандастарымыз орындап жүрген өз орталарында туындылар, оның ішінде жаңағы әндеріміз, халық әндері, күйлері бар екендігін де. Жалпы енді осыны бір насихаттаудың бір реті, бір жобасы сіз енді концерт ретінде қойып жатырсыз. Басқа да бұны енді жаңағы дискі қылып шығару керек па, или басқа бір жаңағы әлеуметтік желіде бұны насихаттау керек па, осы тұрғыда қандай ойларыңыз бар жалпы?
1: Негізі бізде негізі архив бар болған. Сол 20 жылдан бергі біздің істеген жұмыстарымыздың архив бар болған. Сол архивтерден қазып алып, әлде енді біз енді жаңа өнді қайтадан жаңғыртып атырмыз. Осының аясында біз құдай бұйырса көптеген жұмыс жасаймыз деп отырмыз. Біз өзіміздің жаңағы сайттарымызды, YouTube каналдарымызды ашып атырмыз қазір. Сонымен бірге арнаулы студия дайындап атырмыз. Енді біздің шәкірттерімізде бұрынғыдай жаңадан тай-тай басып жүргеніміз, соның барлығы да жаңағы студиямен айналысатын, аранжировкамен айналысатын, түсірілімімен айналысатын көптеген біздің жігіттер бар. Солардың мен ресми ұйымдастырып жүйелі түрде осыны қолға аламыз деп отырмыз. Енді бұны тек қана бұл мәселені бір жаңа ойынған емес, негізі бір институт қолға жұмыс деп есептеймін. Өйткені ол шығыс қазақтарында жатқан мәдениет бүгін бір-екі адамның, болмаса бір компанияның ғана қолынан келетін шаруа емес. Ол жерде көптеген жаңа басылып жатқан рухани қазына жатыр, кітап жатыр, қаншама жазылған неше
0: қолжазбалар бар дейсіз.
1: Қолжазбалар, шығарылған кітаптар, солардың барлығында осы жаққа әкеп шығармалармен таныстырса, соның бірге жаңағы ән күйлерін енді Қазақ радиосында сақталған, о жақтағы Шинжан Қазақ радиосында сақталған күйлердің өзі бір төбе. Оның дискілерде дайын бар негізі. Осы жаққа жеткен болуы да мүмкін, жетпеген болуы да мүмкін. Бірақ ондай жетпеген құндылықтардың барлығын осы қазақ еліне жеткізуге тырысамыз. Біздің де мақсатымыз жалпы осы қазақ елі мен Қытай елі арасындағы алтын көпір болып, ол жақтың жетпегенін бұл жаққа жеткізіп, бұл жақтыкін сол жаққа жеткізіп, екі ел арасындағы бастысы алтын көпір болып, бұрынғы миссиямыз да сол болған, бұдан кейінгі миссиямыз да сол болады деп есептеймін.
0: Мәдени байланыстарды жандандыру дейсіз ғой жалпы?
1: Иә, мәдени байланыстарды жандандыру.
0: Енді алдағы уақытта сіздердің қандай жаңағы жоба жоспарларыңыз бар жалпы?
1: Енді жаңа өн концерттік ұжымы, бұл енді бүгін ғана қалыптасқан бір ұжым емес. Бұл арысын айтсаңыз, жаңа 20-ші жыл бұрын қалыптасқан сондай бір жүйе. Енді бұнда келіп атқан бұрынғы менің сол қолымда істеген балалар, қыздар, өнерпаздар, солардың барлық қазақ еліне негіз 90% келіп болды. Енді солармен жүйелі түрде ары қарай жұмыс жасаймыз. Енді оның сыртында біз енді осы қазақ еліне келген арғы беттегі қандастардың жас буындарын соны да тәрбиелейміз деген ойдамыз. Енді бұл жерде арнаулы бөлінген жарылған іште емес, кез келген өнерпазға бір платформа керек. Енді арғы беттен келген біздің қандастарымыз бұл жаққа келгеннен кейін тіл білмейді кейде, әрине жерді өгейсінеді, сосын жалпы ұяңдыққа басады. Өзі бір жерге барып бұзып жарып шығып осы концертке қатысайын, концертке шығайын, болмаса өзімді бір көрсетейін деген сондай бір батылдық оған сәл жетіспейтін сияқты. Біз сол, мен ойлаймын, мен сол батылдыққа жетістіру үшін оларға, соларға бір
0: жігер беру үшін, қайрат беру үшін
1: бір платформа бір платформаға айналайын деп отырмын. Өйткені сондай болмаса мына заманда белгілі тек адамнан гөрі платформа маңызды. Кез келген жағдайда егер де платформа дұрыс болатын болса, онда жаңағы көміліп жатқан таланттардың барлығы жарқ етіп елдің алдына шығады. Сол үшін осы келерге жобамызда осы платформамызды жүйелі түрде қалыптастыру біздің мақсатымыз.
0: Дамыту, ары қарай жүйелеу дейсіз ғой.
1: Жүйелеу.
0: Жаңа есімдерді таныту.
1: Иә, жаңа есімдерді таныту.
0: Жаңа есімдерді таныту. Одан кейін негізгі мақсаттарыңыз, енді түсінген бүгінгі сұхбатымызда түсінгеніміз, бұл біздің қазақ халқының ұмытылып бара жатқан әуендерін, әуездерін, халық әндерімізді, сосын дәстүрлі күйлерімізді, осы дүниелерді қазіргі біздің рухани айналымға қосу.
1: Дұрыс, дұрыс айтасыз.
0: Ербосын Нұрмұханұлы, алдағы жаңа өн жобасының концерті сәтті өтсін дейміз. Өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз. Уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, хабарымызға жаңа өн ұжымының продюсері, мәдениет саласының үздігі Ербосын Нұрмұханұлы қатысты. Хабарда жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.
1: Жақсы, рахмет.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Алматы қаласына жұмыс сапарымен барды. Онда қаланың көлік, логистика, энергетика, туристік нысандарын аралады. Атап айтқанда, Алматы бір вокзалында жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Екінші және үшінші жылу электр орталықтарында болды. Үлкен Алматы айналма жолының құрылысына қатысты ақпарат берілді. Нұрлыбек Нәлібаев тиісті жұмыстарды уақытында аяқтауды тапсырды. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп салынды. Былтыр 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп бой көтерді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. Биыл елімізде 11.000 шақырым жол салу жоспарланып отыр. Атап айтқанда, 2.000 шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5.000 шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өтеді. Сондай-ақ 4.000 шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40.000 шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың шұғыл қоңырау шалуына, интернетті қолдануына мүмкіндік береді. Алдағы аптада Астана Үрімжі бағыты қайта іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 31 мамыр мен 23 қазан аралығында ұшады. Рейстерді Fly Arstan әуе компаниясы жүзеге асырады. Қазақстан мен ақш арасында тікелей әуе рейсі келер жылы іске қосылады. Жаңа халықаралық бағыт Астана-Нью-Йорк бағытында қатынайды. Жолаушылар тасымалын отандық әуе компания жүзеге асырады. Сонымен бірге Құрама Штаттардан 18 Boeing ұшағын сатып алу жоспарланып отыр. Бұл туралы еліміздің азаматтық авиация комитеті хабарлады. Бүгін халықаралық музейлер күні. Қазақстанда 286 музей жұмыс істейді. Олардың қорында 4,5 миллионнан астам жәдігер сақталған. Музейлер ғылыми зерттеу, білім беру, ағартушылық бағыттағы орталықтарға айналып келеді. Тек өткен жылдың өзінде 1,5 мыңнан астам іс-шара ұйымдастырылды. Сонымен қатар саланы цифрландыру жұмыстары да жүріп жатыр. Қазірдің өзінде электронды кіру жүйесі енгізілген. Елімізде тарихи нысандарды бүлдіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Қорықтар, ұлттық парктер, тарихи нысандар, Қазақстан Республикасының ұлттық қазынасы, мемлекет қорғауындағы нысандарды бүлдіргені үшін 100-ден 2000 айлықтық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. 50 тәулікке дейін қамалады. Биыл адамзат тарихындағы ең ыстық жыл болуы мүмкін. Салдарынан өрт жүйелі басқа да табиғи апаттардың көбеюі ықтимал. Тынық мұхитының экватор бөлігіндегі судың беті қызып, ғаламдық жылынуға әсер етеді. Әлемде жыл басынан бері 150 миллион гектар жер өртенді. Бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 20 есе жоғары. Бәрінен де Африка мен Азия елдері қатты зардап шекті. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 25 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 28 градус ыстық. Ақтау, Ақтөбе, Семей, Петропавл, Өскеменде 20, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 26, Талдықорған, Қонаевта 29, Жезқазған, Қостанайда 30, Орал, Атырауда 31, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
2: Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскәуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлтымыздың салт санасы, боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі ән мен әрлеп сәнін келтіретін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгін мамыр айының 18-і, оқу жылының соңғы аптасы басталды. Жазғы демалысқа шығамыз деп балалар да, ата-аналар да, күл ұстаздар қауымы да қуанып жазғы демалысқа асығып жүрген болар. Әр күніміз қуанышқа мәнді көңілді оқиғаларға толы болсын деп бағдарламамызды әсем әнмен ары қарай жалғастырамыз.

оятар дейді абай. Тікелей толқында сол ұйықтап жатқан жүректі оятатын сырлы әндерді, жағымды ақпарат ұсынып рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдарман, бүгін яғни 18 мамыр халықаралық музейлер күні, сан түрлі мәдениетті халықтың мұрасын қастерлеп оны көпшілікке қол жетімді ететін музей мамандарының жыл сайын тойлайтын мерекесі әлемде 150-ден астам елде атап өтіледі. Қазіргі таңда музей түні елімізде дәстүрлі іс шара ғана емес, жалпы ауыл елдің, қаланың, еліміз үшін, тұрғындар мен қонақтар үшін маңызды мәдени оқиғаға айналып келе жатыр. Бүгін Алматыда да музей түні 2026 акциясы аясында Алматы музейлері бірлестігіне кіретін музейлер сағат 10-нан түнгі 12-ге дейін жұмыс істейді. Негізгі кешкі бағдарлама сағат 18:00-ден түн ортасына дейін өтеді екен. Алматы музей алаңында Асанәлі Әшімов театрының Алматы махаббатым қойылымы өтеді. Ғабит Мүсіреповтің әдеби мемориалдық музейінде қоз көрпеш баян сұлу спектаклі ұсынылса, Сәбит Мұхановтың үй музейінде мөлдір махаббат қойылымы сахналанбақ. Сонымен қатар музейлерде көрмелер ашылады. Олардың қатарында Сақ жауынгерінің ғылыми реконструкциясы, Меруерт Өтекешованың 75 жылдығына арналған қазақ киносының жауһары Қыз Жібек көрмесі, сондай-ақ Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінің 45 жылдығына арналған көрме бар. Акция аясында тұрғындар музейге өз заттарымен көне дүниелерді тапсыра алатын музейге сый жобасы мен танымал тұлғалар қатысатын жұлдызды гид жобасы бар. Қонақтар үшін өнер жұлдыздары қатысуымен концерт, ашық аспан астындағы кино көрсетілімі, қыш өнері, музыкалық аспап жасау мен бейнелеу өнері бойынша шығармашылық шеберлік сабақтары ұйымдастырылып жатыр екен.

қасында жүрген бақытты сәттерін еске алған бұлар. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас деген әр адамның туған жері, мекені ол Мысыр шаһар дейді ғой. Сондықтан да туған жерлеріңізге деген махаббаттарыңыз, сағыныштарыңыз мәңгі болсын. Армысыздар деп баршаңызбен амандасайық. Мінекей жаңа аптаны бастаймыз, аяқтаймыз, зымыраған күндер ай десеңізші, 18 мамырға да қадам бастық. Аптаның дүйсенбі күні жақсылықтың, қуаныштың, бақытты күндердің бастауы болсын деген тілегімізді жолдап, ұлтымыздың жариясы Шалқа радиосының арнасындағы Жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және әдемі әндерді жолдап отыратын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сонымен 8-700-93-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Қадірлі тыңдаушылар, осы сәттен бастап өздеріңіздің хаттарыңызды жолдай беріңіздер. Сенбі жексенбі әрине біздің бағдарламамыз әуе толқынында болған жоқ, осы күндер үлесінде болған және бүгінгі болып жатқан қуаныштарыңызды бөлісіңіздер. Ал мен сіздерден келген хаттарды міндетті түрде оқуға дайынмын және ешбірін қалдырмаймын. Тек сол хаттарды өз уақытысында тыңдаңыздар және өздеріңізге жазып алыңыздар. Иә, өйткені көптеген тыңдармандарымыз жазып алсам деген өздерінің өтініштерін айтып жатады. Олай болса, бүгінгі көшті бастайтын жанар есімді тыңдарманымыз, құрметті Шалқар радиосы, сәлеметсіздер ме? Бүгін Алматы қаласында тұратын Тамабаева Гүлмира Рымтайқызының туған күн дейді. Менің аттасым екен. Төл мерекеңіз құтты болсын, Гүлмира Рымтайқызы. Деніңізге саулық, басыңызға амандық тілейміз. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Анаңыз, туыстарыңыз аман болсын. Омарыңыз арқа сүйетіндей дәу, үлкен жігіт болсын. Өзіңіз әдемі, өте керемет адамсыз. Жүзіңізден күлкі кетпесін деп сізді супер көршілер қауымы осы қуанышты күніңізбен құттықтайды. Гүлмира ханым, гүлдей жайнаңыз, күліп ойнаңыз, жарқыраңыз, жасыңызға жас қосыла берсін. Келесі хат Шүкір хан есімді тыңдарманымыздан. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгін 18 мамыр профессор, жылқы танушы ғалым Ихсан Қайрат Жәлелұлының туған күні. Ғылым жолындағы еңбегіңіз, елге сіңірген қызметіңіз және адамгершілік қасиеттеріңіз көпшілікке үлгі жансыз. Жылқы шаруашылығы мен ұлттық құндылықтарды дамытудағы еңбегіңіз әрдайым жоғары бағаланып жүр. Сонымен қатар ұлыңыз тәрбиелеп отырған ардақты әке ретінде отбасыңыздың берекесі мен бақытының тірегісіз. Ұрпағыңыздың қызығын көріңіз, абыройыңызға асқақтасын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Ғылыми жолыңыз жемісті болып, әрдайым үстем болсын, мерейіңіз үстем болсын, ғұмырлы болыңыз. Әріптес достарыңыз Алматы қаласынан осынау өзгі тілекті өзіңізге шын жүректен жолдаған екен. Ұлтын сүйетін нағыз ұлттың жанашырлары, соның бірі Қайрат Жәлелұлы, бүгінгі мінекей мерекеңіз құтты болсын. Ал олай болса, әрі қарай ауылға сапар шегейік, сіздермен бірге Бақтияр Тайлақбаев.

Ал сіз қайда кетіп бара жатырсыз, қадірлі тыңдаушы? Әрине, баршаңызға жолдарыңыз болсын, межелі жерге аман есен жетіңіздер деген лебізімізді арнай отырып, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, өздеріңізбен армысыздар деп амандасып қояйық. Ал енді Оразов Таңаттар ағамыз, ассалаумағалейкум шалқарым, армысыздар қазақ елі. Бүгін менің ең үлкен немерем Асылбектің туған күні. Немереме өмірдегі бақытты сәттердің молынан болуын тілеймін деп атасы Таңатар, анасы Сарагүл, әкесі Серік, інілері Әлібек, Бекзат, аға жеңге Ақтеңел, Гүлбану, қарындасы Арайлым, інілері Ағаділ, Рамазан, Әбдірахман Әли, апа жездесі Берік Гүлшат, жиендері Жансая Жомарт, осы тілекке апа жездесі Шырайлым Бақтияр, жиендері Азамат, Асхат Әсет қосылады екен. Шалқар радиосы арқылы осынау керемет өмірде, балалық шақта, жалпы әрбір сәттерде ерекше жаны жадырап жүретін алтын немереме әрине Алладан амандық тілеймін. Азаматтық жігері мұқалмасын, қазақтың ең мықты жігіттері болып жасай берсін деп Таңатар Оразов әулеті Маңғаз, Маңғыстау, Ақмаржан, Ақтау қаласынан хат арнауда. Келесі хат Ардақ есімді тыңдарманымыздан. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздердің бағдарламаларыңыз

0: Осы сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Біз Шаңырақ ықшамауданынан хабарласып тұрмыз. Бүгін менің тұңғышым, немерем Эдгарым 20 жасқа толып жатыр. Әрқашан жолы ашық болсын, ойлаған арман мақсаттарына кедергісіз жете берсін. Айналасында тек қана жақсы адамдар жүрсін, бақытты болсын. Атасы Әбдәзиз, апасы Майра, әкесі Бауыржан, анасы Индира, бауырлары әпке жезделері, жеңгелері Ғалымжан, Әйгерім, Рабиға, Рүстем, Біржан, Гаухар, Амина, Жолболды, Ғазиза, Ернат, Әлихан, Аянат, Бегасыл, Асылжан, Кәусар, Рамина, Бейбарыс, Інжу, Үңкәр, Медина осы құттықтау лебізді Шалқар радиосы арқылы жеткізіп, және бір тамаша ән сұраймыз деген екен біздің тыңдарманымыз Майра ханым. Ендеше ыстық ықыласқа толы лебіздеріңіз қабыл болсын. Ән шашу арнамызда жігіттердің құрметіне қабыл алыңыздар.
1: Тегіңді біл, сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады?

құтты барша ұлттың жанашыры болған ардақты азаматтарымызды бүгінгі туған күндерімен құттықтаймыз. Ал енді сол жандарға тілегіңізді жолдағыларыңыз келсе 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жайдарман бағдарламасына хат жолдаңыздар, қадірлі тыңдарман. Әрі қарай тараздық Нұрсұлу ханымның хатына үңілейік. Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы 18 мамыр Жамбыл облысы

Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы, қазіргі таңда Ақбұлақ ауылының тұрғыны Ташкиев Біржан Асанұлын 51 жасқа толуымен құттықтаймыз. Алланың берген ұл қыздарының ортасында жан жарың Айшамен бірге немере сүйіп отыр. Мінекей енді шөбере шөпшек сүйу бақытына жетіңіздер. Туған күн бар жақсылықтың бастауы болсын, аман болайық, достығымыз мәңгі болсын деп барша Қызылшаруа ауылында бір мектепте оқыған сыныптас достар 75-тер өздеріңізге осындай ақ тілегін жеткізеді. Және Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы, қазіргі таңда Тараз қаласының тұрғыны Сағындықов Батырбек Серікбайұлын да 50 жасқа толуымен құттықтаймыз. Батырбек ауған тәжік соғысының ардагері, сондықтан біз Батырбекпен мақтанамыз. Әрине басты байлық зор денсаулық тілейміз. Алла қаласа 23 мамыр шағын той деп отыр. 50 жас қуанышын атап өтеміз. Сол тойда аман есен қауышқанша. Отбасына бақ береке тілейміз. Алланың берген ұл қыздарын Айгүлмен бірге аман есен өсіріп, солардың рахатын көріп жүре берсін. Кәсіпкер, Алла ісіңе береке берсін, қуанышқа толы күндер көп болсын деп, әулеттің үлкен әжесі Алтынкүл, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруалынан Қазбек аға бастаған жан жақтан туыс туғандар құттықтайды. Және Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Ақсүйек ауылының тұрғыны нөмірі 1-ші мектептегі әріптесіміз Естаева Бибіжан Алдасур қызында келіп жеткен туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Шәкірттері көп болсын, отбасы аман болсын, Мұрат аға екеуі бақытты өмірде аман-есен жасай берсін. Құдайға шүкір, алдында мінекей ұрпағы бар. Осы ұрпақтың әргес рахатын көрсін, жақсылықтың ауылында жасай берсін. Жылдан жылға туған күннен туған күнге аман-есен жете берсін деп әріптесі Есенбаева Гүлдана Жансерқызы отбасымен құттықтап тамаша ән берсеңіздер деген екен. Нұрсұлу ханымның үш хатын оқыдық, енді артынан ән шашу болса қабыл алыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, армысыздар деп өздеріңізбен амандасып қояйық. Мінекей 18 мамыр жаңа аптаның бастауы дүйсенбі. Осынау күн өміріңіздегі ең керемет күн болсын. Енді бүгін елімізде музейлер түні болып жатыр. Алматы шаһарында және басқа өңірлердегі музейлерде өтетін игі шараның куәсі болыңыздар. Біздің орталық музейде бүгін Шалқар радиосы мен Қазақ радиосының мерейтойларына орай арнайы бағдарлама жасалған. Тұрақты тыңдармандарымызды сол жерде сағат 6-да асыға күтеміз. Ал келесі хаттар легі Орал қаласынан Мағрипа апайымыз әрі қарай жалғастырған екен. Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы сіздерге толағай табыс тілейді. Мағрипа апайымыз, бүгін Орал қаласының тұрғыны, мамыражай мамыр айының 18 күні Эльмира қызым 41 жасқа толып жатыр. Былтыр ғана Сейілбектің 45 жасымен өзінің 40 жасын ұя болғандарына 20 жылдық кешін ата-аналары мен ағайын дос-жаран болып думандатып, Каспий мейрамханасында тойлаған едік. Өмірдің зулап өтіп жатқаны, адамзат баласына уақыттың құндылығы мен қымбат екенін жасқа жас қосылғанда қадірін біледі екенсің. Эльмира өз ата-анасы ғана емес, ата-енесінің ең сүйікті келіні, ақ көңіл, ақ жарқын жан жағына шуағын шашып жүреді. Үлкенге құрмет, кішіге қамқорлықты бойына сіңіре білген қыз, кейінгі жас келіндер осы Эльмирадай болса екен. Бүкіл елге сүйкімді қыз, сондықтан біз оны барлығымыз жақсы көреміз. Эльмира Сейілбек екеуіңе денің саулығын, бастың амандығын тілейміз. Ұлдарың Нұрсұлтан оқуын аман-есен бітіріп, сендердің көз қуаныштарың халықтың мақтанышына айналсын. Сейілбек екеуің Нұрсұлтанды үйлендіріп, Құдай қаласа, немере шөбере сүйіңдер. Өздеріңе жарасымды қарттықты бұйыртсын, күміс той мен алтын тойларыңды бірге тойлайық деп Мағрипа апамыз осында ізгі тілегін жолдаған екен. Бақыт Шадыралықызы, қайырлы күн Шалқар радиосы, Тараз қаласының тұрғыны, сыныптас құрбым Айнұр Қалибек қызының тұңғыш қызы, Айым Айдос қызын 20 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Айым қазіргі таңда Европаның Польша қаласында саяхаттап жүр. Саяхаты өте керемет деңгейде өтсін. Әр уақыттың есте қалатындай ғажайыпқа толы болсын. Әлемнің таңғажайып табиғаты сенің есіңде мәңгі қалатындай әсерлі болсын. Денсаулығың мықты болсын. Ата-анаңның мақтанышы болып, тек биіктен көрін. Студенттік күндерің керемет өтсін. Сабағыңды жақсы аяқтап, білімді, білікті маман иесі бол. Айдос, Айнұр қыздарының жаңа жасы құтты болсын деп Бақыт Жадыралықызы ізгі тілегін жеткізеді. Және келесі біздің тыңдарманымыз Сәния Советқызы апайымыз. Армысыздар, құрметті Шалқар радиосы, әр күндеріңіз береке мен мерекеге толы сәтті болсын. Алматы қаласында тұратын аяулана ардақ тәже Асылжар құрбымыз Хасенова Салтанат Советқызын 64 жасқа толуымен құттықтаймыз. Манарбек замандасымыз екеуіңіз жұптарыңыз жазылмай, немерелеріңізді жетектеп баянды қарттыққа бірге жетіңіздер. Екеуіңіздің досқа деген ерекше кең дархан көңілдеріңізге пейілдеріңіздің кеңдігіне не жетеді шіркін. Жаныңда Манарбек досымыздай асыл азаматың жан жарың аман болсын. Әдемі жанарыңды мұң шалмасын, тек қана күлімдеп жүр деп Ридер қаласынан Ғабиден Сәния Жәнібековтер отбасы осынау ізгі тілекті сізге шын жүректен жеткізген екен. Ал біз әрине осынау тамаша күннің кейіпкері болып жатқан жандарға бар бақытты тілейміз. Ән шашуды қабыл алыңыздар.

жүрегіңіздің түкпірінде есімі сақталған жандарды бүгінгі туған күнімен құттықтауды ұмытпаңыздар. Жайдарман бағдарламасы 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгінгі қуаныштарыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Келесі хат, біздің хатымызды оқыңызшы деп жазған екенсіз. Хатты жазған сайын ол бағдарлама барысында жоғары көтерілу беретте, сонымен кезегінен алыстап кетеді. Шалқар радиосы бүгін бізде Қарағанды қаласынан, Күнгей ауданынан Разақов Ерблан есімді жанның туған күні. 22 жасқа толып жатыр, осынау керемет жанға өмірдегі бар жақсылықты тілейміз, отбасына амандық тілейміз, арамызда аман-есен жүре берсін. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деді, анаңызға ғұмыр берсін, туған күніңіз бар жақсылықтың бастауы болсын деп, өзіңізді анаңыз Дәмина, жұбайыңыз Бақыт, әпкелеріңіз Фарида, Гүлдана құттықтап, жақсы ән берсеңіздер деген екен. Түркістаннан Салтанат есімді тыңдарманымыздың хатына шолу жасайық. Сәлеметсіз бе Шалқар радиосы. Тука айтпақшы, 1 майдың 17-сі біздің әкеміз туған күнін атап өтті. 1 мамыр күні, иә. Түркістан облысы Отырар ауданы Талапты ауылының тұрғыны ардақты әкеміз Жиренбаев Аманбай Шегебайұлына келіп жеткен жаңа жасы құтты болсын деп айтайық. Ақ көңіл тек сәбидей пәк көңілмен үнемі әзілдеп, айналасынан нұр шашып күліп жүретін әкешім, ерекше жан, достары өте көп, олардың әрқайсысын айтып үнемі мақтанып отырады. Бізді тек адалдықты ту етіңдер деді, өсірді, әкемізге мың алғыс, көп жасасын. Әкеміз өте бір керемет талантты жан, қоңыр даусымен домбыра шертеді, ақ толғай, әдемі қыз, қарағым-ай, қырға шығып жолыңа қарадым-ай деген әндерді жас күнде көп айтушы еді. Осынау қуанышты күні әрине әкемізге Алладан амандық тілейміз деп, Леспай, Ләзат, Перизат, Гүлзат, Салтанат есімді және әскердегі ең сүйікті немересі Данияр Шалқар радиосы арқылы ақ тілектерін жолдап жатыр. Келесі хатқа назар аударайық. Кәнекей Роза ханымның хаты. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Сіздер арқылы Ақтөбе қаласындағы Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштерінің әскери институтында оқып жүрген алтынасықтай ұлымыз Бектор Айдарды жаңа жасымен құттықтаймыз. Жарығымызға, алтынымызға ең басты денсаулық, бақыт, байлық тілейміз. Аман есен оқуын бітіріп, мерей үстем болып, бар арман мақсатына жете берсін. Адал сүт емген жан жарын тапсын, бақытты болсын деп Көкшетау қаласынан әкесі Бауыржан, анасы Роза әдемі осындай лебізді арнаған екен. Сәлем бердік Шалқар радиосы, күн қайырлы болсын. Бүгін немереміз Аманғажы Шахнұр Айдын ұлының туған күні. Осынау балапанымызға өмір жас ұзақ, дені сау болсын, бақытты балалық шақта алдымызда құлдыраңдап, аман есен ойнап күліп, оқуда озат болып жүре берсін деп ата-апасы Аманғажы Майя Жарбұлақ ауылынан тілекті арнап, және бір тамаша ән шашу болса деген екен. Біз енді сіздерге әрине басты байлық, денсаулық пен амандықты тілеп, әсем әндерді ұсынамыз.

иә, тамылшытты бән салмай күнде думан болмайды дейді. Олай болса ән салып жүріңіздер, би билеп көңілді жүріңіздер. Қадірлі тыңдарман, жайдарман бағдарламасының мінекей соңғы минуттар жақындап келе жатыр, үлгеріп қалыңыздар. Ал келесі хат сәлематсыздар ма деп басталған екен. Бауырымыз әрі құрдасымыз құрметті бүгінгі туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Өмір бүкіл ғұмырыңа арналған өмір ұстаздың саған берген бағасы. Олай болса осынау өмірде ең бақытты жан бол, құрметке бөлен, денің сау болсын, басың аман болсын, отбасыңа бақыт, шаңырағыңа шаттық тілейміз деп Жаңаөзеннен бауырыңыз Дархан мен Назгүл осы тілекті өзіңізге арнаған екен. Анна Гүл есімді тыңдарманымыз, Шалқар радиосы, сіздер арқылы жанымызға жақын жандарды қуантып жүреміз. Бүгінде мен сіңілерім Жапарова Жайнагүл Айдосқызын 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Сай дегеуіне бақытты өмір тілеймін. Ойлаған арман мақсаттарына қолдары ұстасып бірге аман есен жетсін. Бүгінгі таңда шетелде демалыста жүрген бауырыма жақсы демалып аман есен елге келсін деп тілегімді жеткіземін. Және де сіңілім Жапарова тілектес Мейрамжанқызының да туған күні жақсылыққа, денсаулыққа, бақытқа, отбасының амандығына тілекші болып жүремін. Марқұм атанамыз атыңды тілектес деп қойған еді. Бәрімізге тілекші болсын деп. Өзің де сондай жансың. Өзі көрмей кеткен қызықты артында қалған ұрпағы қызықтап жатырмыз. Алатау мен Атыраудың ортасын құда жекжат қылып, екі рулы елді қуантып, Суан еліне саналы тәрбиелі ұрпақ сыйлап жатырсың. Әжеңнің тілегі орындалсын. Бәріне тілектес бол. Күйеу баламыз аманғали мен ғұмырлы бақытты отбасы болыңдар. Осы бауырларыма жақсы бір ән болса дейді. Индербор кентінен жайық жағасынан Анна Гүл Сайлау есімді тыңдармандарымыз. Ал Ұлан есімді тыңдаушымыз қайырлы күн Шалқар радиосы дейді. Бүгін бауырым Қалимолдаев Ержанаттың туған күні, жаңа жасы 60 жас, мерейтойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, Алланың берген жасын жасай берсін, келіншегі екеуі өмірде бақытты ғұмырды бірге кеше берсін. Досы Ұлан осы ізгі тілекті Шалқар радиосы арқылы жеткізеді деген екен. Және бір хатымыз Алматы қаласында тұратын Аяулана Асылжар ұлағатты ұстаз Үсенова ұлбосынды бүгінгі туған күнімен жақсылап тұрып құттықтап қойсаңыздар. Осынау керемет күндерде өмір жасы ұзақ болсын, жан жолдасы сейіл екеуі тең жасап, тең қартайып, ұлғыздарының рахатын көрсін, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді. Сондықтан да шаршама, шәкірттерің үмітіңді ақтасын, арманыңды орындасын деп Жаркенттен достары Азат Ардақ осынау лебізді арнап, тамаша ән берсеңіздер дейді. Олай болса, қабыл алыңыздар.

қуанышты керемет күндерде жасай беріңіздер, қадірлі тыңдаушылар. Сәлеметсіздер ме, Ақтөбеден сәлем. Кеше кешкісін сіздердің концерттеріңізді көрдік, керемет өтті деп Айнагүл есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Ой, бәрекелді, қандай тамаша. Иә, 16 мамыр және 17 мамыр күні біздің Шарықтай бер шалқар деген керемет мерекелік концертімізді ұлттық арнадан көрдіңіздер, көрген боларсыздар. Енді соның YouTube-ке салған нұсқасының сілтемесін осы 87-393-22-82 WhatsApp нөміріне салып қойдым. Әлі де тамашалаңыздар. Енді сіздер қысқарған нұсқасын ғана көрдіңіздер. Концерттің толық нұсқасын YouTube арнадан, Қазақстан ұлттық арнасының сайтынан тамашалай аласыздар. Келесі хат, құрметті Шалқар радиосы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Толағай табыс тілейміз. Ақтөбе облысынанбыз. Ақтаудың тұрғыны, қазіргі уақытта Америкада демалып жатқан Ержанов Самадинді 70 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. 70 жас жетістіктер белесі. Олай болса, аман болсын, денсаулығын мықты болсын, мінекей әлемді шарлап, шетелде қыдырып жүре берсін, елге оралсын, елге жетпейді, туған жердің ауасына, суына жетпейді дегендей, отбасың аман болсын, бақты сәттерің мол болсын деп қайын жұрттың Балғазин Сидағұл әулеттері осы ізгі тілекті жолдаған екен. Қандай керемет, тыңдаушыларымыздың басым бөлігі шет мемлекеттерде демалып жатыр. Осындай бақытты, осындай керемет демалысты бәрімізге нәсіп етсін. Туған күндеріңіз құтты болсын.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

иә, қадірлі тыңдарман, қанша шақырым болса да адамның көңілі, ниеті, пейілі болса, ол міндетті түрде жетеді. Сол ақ тілектеріңіз Шалқар арқылы жетіп жатыр. Ақтау қаласында тұратын Зылиха әпкемді 19 мамыр туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, жездеммен бірге әдемі қартайсын, бақытты ғұмыр кешсін, денсау болсын, аман болсын, ата-анама, анама, ағаларыма, жеңешеме бәріне сәлемді жеткізсеңіздер, дейді Мұрат есімді тыңдарманымыз. Дәмеш апамыздың хаты келіп түсті. Ақш құралынан Дәмеш апай, Таразда Саркемерде тұратын келініміз Венераны 54 жасқа толған туған күнімен құттықтап жазып жатырмын. Жасына жас қосылсын, жүзге келсін. Мінезі сондай керемет ибалы келініміз, ардақты ана бауырмалжан, осындай жанға әрине ризамыз. Ата-енеңе сыйлы болып, қаспен қабағына қарап, кішіге ізет, үлкенге құрметіңді жасап жүре бер, деп Төрежан мен Жайдарлы Жібектей болып бақытты ғұмыр кеш, деп Шарипа, Төребек, Бақыт, Жәнібек, Оразгүл, Әлібек, Маңдайлы, Эльмира, Диана және абысыныңыз құттықтау жолдайды. Ал Гүлмира Әділханқызын Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы осымен бүгінгі жайдарманды аяқтаймыз. Кешкі сағат 6-да Алла қаласа эфирде қауышқанша.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінге дейін осындай атаумен жазылып жатқан 7 томдық академиялық басылымды әзірлеу бойынша Алматыда редакция алқасының кезекті отырысы өтті. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин төрағалық еткен басқосуда кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихына арналған 6-шы томның қолжазбасы қаралды. Редакция алқасы мүшелерінің ұсыныстары негізінде жаңарған бұл томды авторлар ұжымының жетекшісі, тарих ғылымдарының кандидаты Күлғазира Балтабаева таныстырды. Ол туындының тұжырымдамасы, құрылымы мен мазмұны туралы баяндады. Қосымша редакциялық жұмыс барысында 120-дан астам ескерту мен ұсыныс назарға алынған. Авторлар ұжымының құрамына 70-ден астам ғалым мен зерттеуші енген. Редакция алқасы жиын қорытындысында 6-шы томның қолжазбасын бекітіп, баспаға дайындау туралы шешім қабылдады. Атыраудағы бір отбасының қаза табуына қатысты қылмыстық іс бойынша сот процесі басталды. Сот ашық форматта өтіп жатыр. Сот отырысына судья Зарема Хамидуллина төрағалық етуде. Басты айыпталушы отбасының бұрынғы күйеу баласы Султан Сәрсемәлиев. Оған 4 адамды өлтірді, сондай-ақ марқұмдардың малын сатып, банк карталарын иемденді деген айып тағылған. Сотқа ол арнайы күзетпен жеткізілді. Айыпталушыны мемлекет тағайындаған адвокат қорғауда. Ал оның жұбайы Ақбай Мұқанғалиева айыпталушылар тізіміне енбеген. Бүгін халықаралық музей күні, осыған орай үкімет басшысының орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева сала қызметкерлерін құттықтады. Вице-премьер Қазақстанның музейісі қарқынды дамып келе жатқанын атап өтіп, саланы цифрландыруға да ерекше көңіл бөлініп жатқанын айтты. Қазір барлық өңірдегі 284 музей е-музейін бірыңғай жүйесіне қосылған. Цифрлық каталогқа 66,000-нан астам жәдігер енгізіліп, 15 виртуалды тур қолжетімді болды. Бүгінде республика бойынша 86 музей жұмыс істейді, олардың қорында 4,5 миллионнан астам жәдігер сақталған. Ал музейлерге жыл сайын 6,5 миллионнан астам адам барады. Айта өтсек, бүгін кешке еліміздің барлық өңірінде дәстүрлі музейлер түні акциясы өтеді. Келушілерге экскурсиялар, көрмелер, интерактивті бағдарламалар, шығармашылық кездесулер мен мәдени ағартушылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қазақстанда адам папилломавирусына қарсы қыздарды қосымша вакциналау жүргізіледі. Бұл туралы бас мемлекеттік санитар дәрігердің жаңа қаулысында айтылған. Қосымша иммундау 14 пен 17 жас аралығындағы қыздарға арналған. Вакцинация ерікті түрде және ата-анасының немесе заңды өкілінің келісімімен ғана жүргізіледі. Егу кезінде Кардасил вакцинасы қолданылады. Ол АПВ-ның 6, 11, 16 және 18-ші типтеріне қарсы қорғаныс қалыптастырады. Жақын жаңалықтарынан, Қытайда төпелеп жауған жаңбыр соңы тасқынға ұласып жатыр. Табиғи апат салдарынан елдің оңтүстік батысындағы Гуанси провинциясында пикап машинасы өзенге құлаған. Борттағы 15 жолаушының біреуі қаза тауып, 9-ы жоғалып кеткен. Ал шығыстағы Цзянси аймағында егістік алқаптарын су басып, бір бастауыш мектепті 2 күнге жабуға тура келген. Сонымен қатар Қытай төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, қазір оңтүстік провинцияларға да тасқын қаупі төніп тұр. Ел жаңалықтарына ойыссақ, осыдан 8 күн бұрын басталған негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуді бүгінге дейін 41 мыңға таяу адам тапсырған. Олардың 67% қазақ тілін таңдаған. Бірінші апта қорытындысы бойынша талапкерлердің 57% шекті балл жинаған. Ең жоғары нәтиже 138 балл деп хабарлайды ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі. ОБТ-ны өткізудің бірінші аптасында 86 ереже бұзушылығы анықталған. 46 талапкер смартфондарды, смарт көзілдіріктер, микроқұлақ қаптарды және басқа да тыйым салынған заттарды алып кірмек болған үшін тестілеуден шеттетілген. Тағы 40 адам тестілеу кезінде ережелерді бұзған үшін аудиториядан шығарылған, олардың нәтижелері жойылған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 6, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн бұлтты болады, түнде 10, күндіз 20 градус ыстық. Алдағы тәулікте Ақтау, Павлодар, Тараз, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25 градус жылы. Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Оралда 31 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Қазақ әңгімелері. Құрметті әдебиет сүйер ағайын, Қазақ әңгімелері өз хабарларын белгілі жазушы Таласбек Әсемқұловтың Тәттімбет романынан берілетін үзіндімен одан әрі жалғастырады. Қарауытқан топ алыстағы адырлардың тасасына сіңіп жоқ болғанша ешім қозғалмады. Ох, Құдайа тәуба деді Жаңбырбай жеңілейе күрсініп. Шынымды айтсам, аяғына дейін сенбей келдім. Немелек әспеттеп шығарып салып келе жатыр. Қай жерге келіп қылыштың астына алар екен, қай жерге келіп қарымызды судай төгер екен деп әбден қалжырап қалдым. Соны естігенде барлығы жадырай күлді. Ал, қуан басқа немене деді Жаңбырбай айғайлап. Ә, жігіттер ажалымыз жоқ екен, анадан қайта тудық біз, жаса қазақ. Тебініп қалып шаба жөнелгенде шаттанып тұрған жұрт қиқулап аттың басын жіберген. Тәттімбет қана дүрмекке ермеді. Мыңдаған жылдарға созылған дүбірлі дәуреннің аяқталып, әлпеті бұлдыр жаңа заманның басталғанын ол анық сезінген. Алаш пенен қисап жоқ тағдыр кешіскен, қимасындай қымбат әлдебір әулеттің қара жерді тастап тылсымға көшіп бара жатқанын түсінгенде жүрегін тәтті қамырық билеп, көзінің алды буалдыр тартты. Дерегі жоқ көлеңке дүй, көк жүйекке баяғыда сіңіп кеткен адамдардың соңынан көз толғанша қарап тұра берген. Ел ішінде әңгіме жата ма, Тәттімбеттің жетісу аттанған жайында хабар ұзын құлақтан апта өтпей ақ ауылға жеткен. Қалайы бұған сенбей қайыра анықтағанда бәрі рас болып шықты. Апырай, апырай, бұл қайткенің Құнанбай деген, бірақ күнде қартайып өңі тайған қалайы қайғыдан теңселіп отыр. Адам таппағандай, менің баламды өлім қайдағаның ба? Ей, бәйбіше, сабыр ет, деді Қазанғап күрсініп. Жауға кеткен жоқ қой. Жаман ырым бастама, қалайы мұңайып басын шайқаған. Беу, бекем. Жаудың қайдекен қайдан білесің? Қазанғап сүйеу сырқырай орнынан тұрып, далаға шығып кетті. Қалай сонда ғана көзінің жасына ерік берген. О, Құдай, о, Құдай, омыртқам дүзген, шик өкпемді шайнаған құлынымай, деді еңіреп. Арасанға ат айттым. О, тәңірім, өзің сақтай көр. Күтушілер жастықты құшақтап жылап жатқан бәйбішенің жанына бара алмай, тосырқап ошақтың жанына жиналды. Кеш батқанда ғана қалай есін жиып, орнынан тұрып бет олын жуды. Содан соң әлдебір нүктеге қадала қарап сәл отырды да, «Жарайт, Құнанбай», деді баяу дауыспен. «Осыдан баламның басы Кенесарының қанжығасында кетсе, сен де қараспай ажалыңды табарсың». Бұл кезде қазанға батына мініп, ауылдан аулақта тұрған, қары кетіп жалаңаштанып қалған төбенің басына шыққан. Атын тұсап тастап, шапанның етегін жерге жайып, ошарыла отыра кетті. Еш құрмет, батар күннің қызыл арайы мен қардың бетін айғыздаған көкшіл көлеңке, бір-бірімен арпалыса шарпысқан кез, осы сілтідей тыныштық пен үнсіз тартыстың ортасында отырып, өткен күнге ой жүгіртті. Ойлап отырса, баласының ішіндегі бірегей мен алғыры Тәттімбет екен. Шыр етіп дүниесін ашқан сәті өз алдына келді. Бір жылы орай жұт болып, малдың жартысы қырылып көктемге әзірленген шақта, Қазанғаптың ауылы жайлауға ерте көшкен, көштің үстінде қалай толғата бастады. Толғақ күшейіп, ақырында көш амалсыз тоқтап, еру жасаған. Қазанғап әйелінің бебеулеген дауысына төз алмай қырға шықты. Есейіп қалған Құттымбет ере жүрді. Әкелі балалы екеуі ауылға алыстан қарап ұзақ тұрған. Бір кезде бақсының сарнаған сарын естілді. Содан соң аулақта қырдан өзді көрінген. «Әке, қара бақсы келе жатыр», деді Құттымбет қуанып. Қазанғап үндемеді. Декіректеп секіріп келе жатқан бақсы ауыл жақтан азаптан жатқан әйелдің дауысын естіп секіп тұра қалған.
Құттымбет қолын шошайтып күліп жіберді. Әке қараш, тура саршұнақ сияқты. Ой балам, күлме, деді Қазанғап. Бұл адамды бізге Құдайдың өзі жіберген сияқты ғой. Бақсының ауылға жүгіріп кіріп, не істеп жатқан көрініп тұр. Әуелі еркек кіндіктінің барлығын аулақтау барып, теріс қарап қалды. Содан соң бір керегемен туырлықтан көлігі жасап ыңырсып жатқан қалайына, соның тасасына апарып жатқызған байқалды. Бақсы қолына сабауды алып, атқа мініп арқырап, көлігейдің үстінен ары-бері секіріп бір өткен. Қаһарлы дауыстан бүкіл дала күңіреніп кеткендей болды. Артынша жылаған нәрестенің дауысы естілді. Құттымбет әкесіне жалт қараған, әке, көріп тұрмын, деді Қазанғап сабыр сақтап. О, Құдая, сақтай көр, өзін аман қыла көр, ақсарбас. Қалайының үстіне ілезде үй тігілді. Қазанғаптың шешесі Қырымбеке үйден шығып қол бұлғап шақырған. Бұлар желе жортып келгенде Қырымбеке Исан қыған шарананы құлан жүргікке орап ұсынған. Ол екен Қазанғап, тұлыбына сыймай тұлып жатқанын қараш, әкең мүшікенің аузынан түсіп қалғандай. Қазанғап тыпырлап жатқан нәрестенің бетіне басты. Әке, қарашы, маңдайында меңі бар екен, деді Құттымбет қуанышын жасыра алмай. Әй, болды, әкел бер, деді Қырымбеке баланы қолына алып жатып.

Тәттімбет аға сұлтанға есеп берген. Құнанбай Самарқау тыңдап, артынша кереге жаққа арқасын беріп, көзін жұмып, біраз үнсіз қалды. Тәттімбет сабырмен істің аяғын тосқан. Солай де, деді Құнанбай. Бәрі зая деш, сен жұмсартып жеткізгеннің өзінде Кенесарының сөзінің сойын танып отырмын. Тәттімбетке жалт етіп бір қараған. Ай, дүние-ай, дүние-ай, алаштың баласын бір-біріне жауғылып отырған заман ғой. Мен Кенесарға дұшпандық қылған жоқ. Замана ырық бермей, бізді төрт тарапқа тентіретіп отыр. Әйтпесе Кенесарының қадірде жеткен бір қазақ болса, ол мен едім. Енді не болады күнеке, деді Тәттімбет. Құнанбай сәл кідіріп барып, әр сөзін теріп, қинала сөйлеген. Ай, Тәттімбет, ай, мен саған бір әңгіме айтайын. Менің қолымда итжеккеннен қашқан шеркестің бірнеше жігіті отыр. Ол қайдан келген десең, онда айтайын. Мынау ой елі түбектің ар жағында кіші жүздің жерінде әбес күн деген ұшан дария бар екен. Соның арғы жағасында Дағыстан деген ел бар екен, жер бар екен. Кілең арқар жым тау болып келеді деседі. Өздерінің айтысы солай. Шәміл деген батыр қол бастай екен. Сол соғыста қолға түскен адамдар әбір сібірге ит жеккен қайдалады екен. Мынау маған келгендер солар. Алғашында қол аяқтарын байлап, өкіметтің қолына тапсырайын деп едім. Бірақ ішіндегі басшысы ойымды сезсе керек. Олай болса, адат, деді. Құдайдан қорққаннан кейін барып қолымды тарттым. Енді не істерімді білмей отырмын. Әзірге тауда қойшылардың ауылына жасырып қойдым. Құнанбай оңалып отырып қолын жайды. Саған осының бәрін неменеге айтып отыр. Сол жігіттердің айтысына қарағанда, Дағыстаннан пана таппағандар бүкіл мұсылман баласы Түркияға қашады екен. Түріктің патшасы мұсылманы бар, кәпірі бар. Ресейден теперіш көргендердің барлығына жәрдем қылып, қанатының астына алады екен. Кенесары ешқашанда қырғызға хан бола алмайды. Қырғыз деген қазақтан баяғыда отып өліп кеткен, өз бетінше тіршілік еткен ел. Ал Ресей бәрібір Кенесарға тыныштық бермейді. Түбіне жетпейінше тынбайды. Сонда айдалыдағы бір елге кету керек пе, деді Тәттімбет. Иә, деді Құнанбай. Егер қырғыздан өте алса, ары қарай қызылбас асудан басқа жол жоқ. Менікі жорамал ғана, деген тағы да Құнанбай. Бәрі де Құдайдың қолында ғой. Менің білетінім осы азғантай ғұмырымда түсінгенім, бақ асқанның болған елдің отын жақ. Ал оған төзбесең, онда не соғысып жер жастан, не басын ауған жаққа кетіп қал. Ертеңіне аға сұлтанның өтініші бойынша аялдаған Тәттімбет шекаралық комиссияның адамдарымен бірге отырып, салықтың жаңа ережелерін талқылады. Екі күннен кейін ауылына қайтты. Осы сапар көргенімен білгені санасынан кетер емес. Осы жасында ұққаны, бүгін танығанына кері қар ақыл жетпес жұмбақ сияқты. Қандай жұрттың басына болса да келетін кеп екен. Арман мен мұраты биік, бірақ малы аз, қолын жоқшылық байлап, осылай тілін тістеп отырады екен. Атадан асып туған ер болса да жол таппай, елмен бірге осылай адасады екен. Алдағы сергелдең заман, болжаусыз қарамынар дәуірге өзінің жұтылып бара жатқанын анық сезген. Сонымен қыс аяқталып, көктем өтіп жаз келді. Елеңдеп отырған елдің ойы жаманға шықты. Алғашында қырғыз бетке аттанған қол екке жарылып деген қауесет тарап. Содан соң көп замай
ханның өліп, бүкіл әскерінің қырландығы

жайлы сұмды хабар жеткен. Бұны арқаға керуен тартып келген сарттар да растады. Ол аз болғандай ел ішіне тергеу шығып, қаншама адамды қамап алып кетті. Бүлікшілерге тілектес болған, мінетін ат, киетін киім берген, қаруменен ақша берген, ақыры үйіне түскен жаушыға, сусын берген адамға дейін бәрі қамалды. Қылышынан қан тамған комиссия ешкімді аяған жоқ. Қорғансыз ел торғайдай боп үнсіз қалған. Ақтабан шұбырындының елесі оянған осы үрейлі күндердің бірінде Қазанғаптың ауылына Құнанбай келді. Торғып күйреп қалған аға сұлтанды Қазанғап кеш бойы жұбатқан. Күнгіннен басқа не амалың бар Құнанбай деген би. Өзде қасіреттене күрсініп отыр. Алаш үшін отқа түскен Кенесарды аяқ болар. Табалап айтып отырғам жоқ. Ішімнен қан жылап айтып отырмын. Кенесары аузын айға басқан арыстан еді. Ол да мерт болды. Өзім қорқып, я сені қорқытып айтып отырғам жоқ. Орыс ерлігімен емес, өнерімен жеңіп отыр. Ал ондай өнерді, ондай тылсымды Құдай біздің қолға бермеді. Бәрің сайдың тасындайсың. Кемшілігің қоғамыңда болып отыр. Қоғамың қошыраса, бір сенің ер болғаныңнан не пайда? Я сөзің асыл Қазанғап деген Құнанбай басын жерден алмаған күйі. Бірақ өте қиын. Бәрін көріп отырып, қолында дәрмен жоқ. Іштен тынған жаман екен. Бір жағында жарлығы қатты ақ патша, ал бір жағында шерменде болған қайран елің, екі оттың ортасында болған қиын екен. Я түсінем, Құнанбай, бұған не дерің бар? Бекі дезі Қазанға. Күн жаманы бұлда кетеді. Абылайдай ер үлгінді де Қазақтың шаңырақ ортасына түскен жоқ еді ғой. Орында бар оңылат. Болған іске болаттай берік болыңдар. Шекаралық комиссияның кенеусіз зорлық-зомбылығы бір жылдан астам уақытқа созылды. Кейіннен қырғызда қырғыннан әлдеқалай аман шыққан Ағыбай батырдың да ұсталып, қол-аяғы кісенделіп, ит жеккенге айдалғандығы жайында хабар жеткенде, осы уақытқа дейін ерленіп, жұртқа дем беріп, жұбатып отырған Қазанғаптың өзі қалың қайғыға батқан. Ертеден кешке дейін ауыл сыртындағы төбенің басына шығып алып, батысқа қарай отырады. Ас суға зауқы жоқ Қазанғап, сақал мұрты қауқиып, мүлдем жүдеп біткен. Әкесінің күйіне қабырғасы қайысқан Құттымбет бір күні, әке, сізге не болған? Болар іс болды ғой, енді жылағаннан не пайда? Қойың сенді әке деген. Сонда, балам-ай, деді Қазанғап күрсініп. Кейде адам бұл дүниеге неге келгеніне де өкінетін кезі болады екен. Туған елің үшін өлудің өзі арман екен ғой. Сол Ағыбай батыр үш жылдан кейін қайтты. Жайнаған көктемет, Кенесары хан қырғыз жерінде өлгеннен кейін ел ішіне шыққан жазалаушы әскерлер айдап алып кеткен 300-ден астам қаракесектің азаматы қоса босатылып деген қуанышты хабар жарыса жеткен. Сағысынған елдің көңілі қайтадан көтерілген. Көп ұзамай үш жылдан бері жұрт атызын салуға қорқатын Шұбыртпалының ауылынан хабаршы келді. Төребай ақын бастаған 4 адам ауылға келіп ат шалдырып батырдың сәлемін айтқан. Қазанғап, деді Төребай. Алла жар болып, ағамыз аман қайтты. Өлген өлді, тірге тіршілік деген. Ауылымыз ақсарбас атап, той жасап жатыр. Білем, сен заңның адамысың ғой. Қадамың аңдулы, әйтсе де
біздің қордамыз тыныш. Іс тоқталған, қорықпай келіп жұртпен бірге алқаласып отырсын дейді ағамыз. Қазанғап төмен қарап, сәл үнсіз отырып қалды. Бидің көңілі босап толқып отырғаны байқалады. О, Құдайға шүкір, деді аздан соң дауыс қарлығып. Ағыбай босанғанда қуанбасқа немене, барамыз, барамыз, аймағымыз бен барамыз. Қазанғап бастаған шағын топ ауылға құлағанда той сая бір сый бастаған. Бірақ келімді кетінді кісі көп, тігілген үйді көп, көп адам түнемел қымыз ішіп мас. Қазанғапты батырдың өзі қарсалды. Дөң мұрын қоңырқай дөңгілеу жүзді еңгезердей адам қарсы келіп, аманбысың Қазанғап дегенде, әзер шыдап тұрған би еңіреп жіберіп, батырды құшақтай кеткен. Аманбысың кемеңгерім, деді көзіне қаймыр жас үйілген Ағыбай. Аманбысың асылым, о, ардағым. Аздан соң қызыл сырық онек қаны тағордан көріне жайғасқан қонақтардың алдына астау мен ет тартылған шара-шара қымыз келтірілді.

сіздердің тыңдандарыңыз жазушы Таласбек Әсемқұловтың Тәттімбет романынан үзінді. Дыбысын қадағалап музыкамен көркемдеген Ақзер Қазбекқызы, оқыған Аманжан Еңсебайұлы.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Дауыл Хайруллиннің орындауында Жұбан Молдағалиевтің өлеуіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Шалқыма».

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Қатимолла Бердіғалиевтің орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Ақжамал.

0: сіздер Қатимолла Бердіғалиевтің орындауындағы әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда, тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қатырлы тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі аминқышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйқтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйқтай алмайтын ұйқы келді, ұйқтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жарап кетті. Ұйқы безім постоянно ауырып тұратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай. Әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Султан. Аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Халық күйі Әсем Толғау орындайтын Сарын фольклорлық ансамблі.

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Жақсылық Мұрқаевтың орындауындағы үндіспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні «Алма мойын».

0: Сіздер Жақсылық Мұрқаевтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Малтақанның айтқандары. Белгілі ақын Тайырдың атасы Жароқтың әкесі Малтақан сөзге шешендігі мен табанды тауып айтқыштығымен бүкіл Бөкей атырабына әйгілі би атаныпты. Ол 17 жасында Исатай Махамбет бастаған шаруалар көтерілісіне қатысқан. Өзі сіңірі шыққан кедей болыпты. Оның Жароқ Тайыр ақынның әкесі Сәпек, Қалым, Абош деген балалары жастайынан жалшылықта жүрген. Малтақанның бірсіпіра билік сөздері ел аузында сақталған. Малтақанды сөзбен жең алмаған болыс пен байлар кедейлігін бетіне басып, ел алдында мұқат қылар келеді. Бір күн олар былай деп кеңеседі. Хей, осы Малтақан жұрттың төрінде отырып сөйлегенде ешкімге дес бермейді. Қоңыр тоқтының басы қолынан түспейді. Біз үйіліп төгіліп өзінің үйіне барып көрейікші, сіңір шыққан кедей бізді несімен сыйлар екен, сынап көрелік деседі. Сол айтқандарын істеп, бір күні болыс бастаған топ Малтақанның қараша үйіне сау етіп келе қалады. Олардың ішінде қонақтылғы қатқан қалашпен сыйлайтындықтан сараң бай атанған түсіке де, Малтақан баласының еңбегіне алашақ тоқтысын 2 жылдан бері бермей жүрген Жүнісәлі байды болады. Малтақан оларды көңілді қарсы алып, жалғыз биесінің құлынын сойып, қонақ етеді. Жас құлынның балбырап піскен уыз еті алдарына келгенде, Жүнісбай тұрып, «Пай-пай, Малтақанның байлығы болмаған мен, паңдығы барау, қонағын құлын етімен сыйлауын қараңдаршы» деп мысқылдай сөйлепті. Сонда Малтақан тұрып, сәлем бере келген соң елдің ылғи еркесі мен серкесі, ақ ниетімді көрсетіп алдарына тартқаным жас құлынның шекесі. Бұл құлынды соярда бір жерден кемпір күн күлдет, қақпыштан құр емес деп сандығым. Бір жерден баладың күлдеді, байдан әкеліп соям деп, жалғалатын жандығын екеуінде дегеніме көндіріп, құрмет үшін құлынның құрбан еттім малдығын. Сыйламауым тұзға кепкен қақпышпен болса болар бәлкім менің паңдығым депті. Сөздің төркінін түсінген Жүнісәлі мен түсеке ұялғандарынан жерге кіргендей болыпты. Малтақан Бекболаттың Мұқашы деген байдың үйінде отырғанда сол байдың соғымға жіберген бір түйесі үйеліп өліпті деген хабар келіпті. Оған Мұқаш қатты ренжіп, мал басындағы бақташы малайларын түні бойы сырттай балағаттап бітеді. Ертең мен шай үстінде отырғанда да оның қабағы бір ашылмайды. Сонда Малтақан оған былай дейді. «Немене, мырза, қабағың ашылмады ғой түннен. Өліпті деп естігелі семізінген. Ғұмыр ма ол, ойланшы өзің, азалап мал қазасын сүйтіп сүрген. Бір өлсе мыңы бар, сені қой анау өрісте қаптап жүрген. Бағатында өсіретінде жалшы, қайсысына сірә сенің терің сіңген. Қой, Мұқаш, тағдырдан ажал тура келсе, кетерсің түйең түгіл өзің мүрдем» депті. Әншейінде Азулы байдың Малтақанға қарсы үні шықпай қалыпты.

0: 코드리 귀 기에
1: Тәттімбеттің күйі Бозайғыр орындайтын Ермұрат Үсенов.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматы әкімі мемлекет басшысының атынан ақын әрі қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовті 90 жас мерейтойымен құттықтады. Дархан Сатыбалды Қазақстанның халық жазушысының шаңырағына барып, ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқып берді. Шаһар әкімі Олжас Сүлейменовке әдебиетті қоғамдық ой мен ядролық қаруға қарсы қозғалысты дамытуға қосқан өлшеусіз үлесі үшін алғыс білдірді. Ол қаламгердің бастамасымен құрылған Невада Семей қозғалысы ядролық сынақтарға қарсы күрестің символына айналып, Семей ядролық полигонының жабылуына маңызды рөл атқарғанын жеткізді. Олжас Сүлейменовтің есімі тәуелсіз Қазақстан тарихын алтын әріппен жазылған. 20-21 ғасырлардағы көрнекті ақын, заңғар, жазушы өзінің әдеби мұрасымен ғана емес, белсенді қоғамдық саяси қызметімен де әлемге кең танылды. Оның шығармалары көптеген тілге аударылып, көп таралыммен жарық көріп, оқырман қауымның зор сұранысына ие болып келеді. Халықтың 84%-дан астамы ел дамуының бағытын қолдайды. Стратегиялық зерттеулер институтының тапсырысы бойынша жүргізілген сауалнама нәтижесі осындай. Сондай-ақ мемлекет басшысына сенім деңгейі 86%. Сауалнама 10 сәуір мен 10 мамыр аралығында жүргізілген. Оған еліміздің барлық өңірінен 18 жастан асқан 8000 респондент қатысқан. Президентке деген ең жоғары сенім әсіресе жастар арасында тіркеліп отыр. 91%. Жас буын мемлекет тарапынан ұсынылатын білім гранттары, түрлі бағдарлама, цифрлық қызметтер және өзге де қолдау тетіктерін жиі пайдаланады. Ал қала мен ауыл халқының қолдау деңгейінде аса айырмашылық жоқ, екеуі де жоғары. Бұл экономикалық жағдайды оң бағалау мен мемлекет басшысының жүргізіп отырған саясатын қолдау арасындағы өзара байланысты аңғартады. Аталған көрсеткіштер қоғамның елді жаңғырту мен жүйелі реформалар бағытын берік қолдайтынын айғақтайды. Аллергияға қарсы қазақстандық препарат сынақтан өтіп жатыр. Зерттеу медцентр Рахат базасында жүргізіледі. Оған жусан тозаңына аллергиясы бар 138 пациент қатысады. Егер сынақ сәтті аяқталса, бұл аллергиясы бар адамдардың дертіне дауа болмақ. Бұрын аллергияны айлап емдейтін терапия енді 4 инъекциямен шектелуі мүмкін. Мамандар жусан тозаңына аллергиясы бар адамдар ел ішінде өте көп екенін айтады. Олар әсіресе жаз және күз мезгілдерінде мұрыннан су ағу, түшкіру, көзден жас ағу және тыныс алудың қиындауы сияқты белгілерге жиі тап болады. Аллергиямен күресетін препарат бұл жай ғана медицина жаңалығы емес, импортқа тәуелді тұтынушыдан нақты өндірушіге айналып келе жатқанының белгісі. Елімізде жұмыс берушілерді қолдау орталығы мен әйел жұмыс берушілер платформасы іске қосылады. Бұл туралы бүгін Елордада басталған NEF 2026 жұмыс берушілер қауымдастықтарының бірінші ұлттық форумында белгілі болды. Парыз ұлттық конференциясы ұйымдастырған жиынға мемлекеттік сектор, халықаралық ұйымдар мен отандық бизнестен 600-ге жуық делегат жиналды. Форумда мәлім болғандай, жаңадан құрылатын орталық өңірлердегі кәсіпкерлер бірлестіктеріне сараптамалық көмек көрсетіп, олардың мүддесін қорғайды. Арнайы платформа нәзік жандылардың экономикадағы және шешім қабылдау үдерісіндегі рөлін арттырумен айналысады. Тараз қаласының тумасы білім инновация лицейінің түлегі Нұрғанат Қанат ұлттық бірыңғай тестілеуде 140 балдың 140-ын жинап, ең жоғары нәтиже көрсетті. Үздік түлекке салтанатты түрде 50 миллион теңгелік жаңа пәтердің кілті табысталды. Сондай-ақ Жамбыл облысында Әлихан Бөкейхан атындағы орта мектептің түлегі Сәрсенбай Назерке 140 балл жинады. Түлекке тарих мектебі білім беру орталығы 1 миллион теңге және шетелге жолдама табыстады. Спортшыларынан Нұрмұхамед Ботабай Испанияның Бенидорм қаласында өтіп жатқан дзюдодан European Open турнирінің жеңімпазы атанды. Біздің ел құрамасы жарысты бір медальмен түйіндеді. Финалда қазақстандық дзюдошы Америка Құрама Штаттарының өкілі Ари Берлинерді жеңді. Ал Ғалия Тынбаева, Ақжігіт Насыр және Дастан Шаяхметов сайысты 5-ші орынмен аяқтады. Біздің соңғы валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 6, күндіз 24 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, түнде 10, күндіз 20 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтау, Павлодар, Тараз, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25 градус жылы. Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Оралда 31 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шартарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың

Армысыздар, әлеумет! Біз бұл хабарымызда сіздерге «Арман» деген сыбызғы күйінің және «Байжігіттің бозынген» деген күйінің аңызын баян етпекпіз. Сыбызғы күйі «Арман». Ерте замандарда Асан деген бала болыпты. 7 жасқа келгенде әкесі қайтыс болып, анасы Жаңыл екеуі біріне-бірі жәутеңдеп күн көшеді. Күн көрістің қиындығынан анасы сол елдегі Тахир деген ханның аңға шығатын иттерінің күтушісі болады. Ал Асан болса ханның қозысын бағады. Осылайша күндер өтеді, айлар жылдарға ұласады. Ауыр жұмыс Асанның анасы Жаңылды әбден қажытады. Сонда сорлы ана оңашада бір мұңды әнге салады екен. Ит өмірде итшілеп, итпен бірге үйшігім, иттің де бар иесі. Иттен жаман біздің күн, кедейліктен жаман жоқ, басартау барар панам жоқ. Бізде сіркер адам жоқ, егілсін зарлап мұңды күй, одан басқа шарам жоқ. Асан кішкентайынан зерек, ән күйге құймағылақ болып өседі. Хан сарайында шырқалған әнді, тартылған күйді көкейіне тоқи жүреді. Қой соңында жүріп үгілдеген қурайдан сыбызғы жасап алады. Сыбызғымен естіген ән күйін тартып үйренеді. Асан тартқан сыбызғының тамаша сазына егіз лағын ерткен елік тастан тасқа секіріп билейді екен. Мұны көрген ханның ерке баласы елікті егіз лағымен ұстап бер деп Асанды мазалайды. Бота көздерін ерткен сұлу жануарды ханның тентегіне қимаған Асан ұстап бере қоймайды. Сонда хан баласы әкесіне арызданады. Тахир хан баламен анасын шақырып алып, елік тек қана менің сарайымда билеуге тиісті деп өктемдікпен алдырады. Хан сарайындағы сыбызғышыны шақырып, сыбызғы тарттырады. Бірақ елік билемейді. Ашуланған хан сыбызғышыны жазаға тартып, екінші сыбызғышын алдыртады. Бұл сыбызғышы да елікті еліктіре алмайды. Қаһарға мінген хан үшінші сыбызғышын шақыртады. Сөйтіп, төңіректегі тәмен сыбызғышыны жинағанда, елікті билете алмай, ханның жігері құм болады. Сол кезде дейді аңыз, көп жасаған қарт сыбызғышы болған жайды естіп, сүйегін сүйретіп хан алдына келіпті. Келіпті де, «Уа Тақсыр хан, мен білсем елікті билететін құдірет, бірақ сыбызғышы да бар. Ол өзіңіздің бақташыңыз Асан» депті. Сәуегей қарттың сөзіне иланып, хан енді Асанды алдырады. Асан не бір сұлу сазды күйлерді құйқылышта тартқанда, елік егіз лағымен билей жөнелгенігін.

Асаның өнеріне бас иген Тахир хан анасы екеуін құлдықтан босатып, азат еткен дейді. Белгілі сыбызғышы Кәлек Құмақайұлы осы бір көне аңыз желісімен Арман атты күй шығарып тартады.

Түйе малын қастерлеген Сахара жұрты жануардың сипатын күйге салып тартқан. Оның белгісі бірнеше тарауда тартылатын нар идірген, жел мая, боз үнген күйлері. Сондай күйдің бірі сонау бай жігіттен жетіп отыр. Иесі бозынгеннің ботасын өтіп бара жатқан бір керуенге сатып жібереді. Бозынген ботасын іздеп төңіректі шарлайды. Іздеп-іздеп Самарқандағы әлдебір байдың қорасынан табады. Ботасының ноқтасын қыршып үзіп, өзімен алып шыққан бозынгенді байдың малшылары ұстамақ болады. Бірақ әбден ашынған жануар алдынан келгенді тістепті, артынан келгенді теуіпті. Сонда енесінен айырылған ботаның енді құт болмасын білген бай еркіне жібертеді. Аңыздағы бозынгеннің тектілігін, ботасына деген аналық махаббатын бай жігіт күй ғып тартқан дейді.

0: тойына орай қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: білім қуған жанның ойы күнделікті күйбеңнен көп алыста жатады. Әл-Фараби.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Шалқар радиосы.
3: Әбубәкір кердерінің термесі «Ерлерім сөйле» дегесін орындайтын Айгүл Елшібаева.

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан бұл 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым ішпетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір міне саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы. Жүруді, қозғалуды жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына қалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де іше беремін, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бар мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Есенқұл Жақыпбектің өлеңіне жазылған Жәкен Омаровтың әні өзің таңсап орындайтын Бағлан Әбдірайымов.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Фазыл Тұтқабековтің орындауындағы күйлерден концертті ұсынамыз. Тәттімбеттің күйі көкейкесті.

0: сіздер Фазыл Тұтқабековтің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Венера Қарымсыванның орындауында Нұтфолла Шәкеновтің өлеңіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Құрбыжан».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Мемлекет басшысы Орталық Азия Қытай форматындағы елдердің ішкі істер және қоғамдық қауіпсіздік министрлерін қабылдады. Кездесу барысында трансұлттық қылмыс, киберқауіпсіздік, экстремизм мен және басқа да қазіргі сын-қатерлермен күрес мәселелері талқыланды. Президенттің айтуынша, ұйымдасқан трансұлттық қылмыс тамыр жайып аясын кеңейте түсті. Киберқылмыс табысы жоғары жаһандық индустрияға айналды. Бұл адамдарды миллиардтаған доллар шығынға ұшыратады. Цифрлық жүйені қылмыстық топтар өз қызметтерін үйлестіруге, табыстарын жылыстатуға, ешбір мемлекеттің шекарасына қарамайтын шабуыл жасауға жиі қолданады. Маңызды көлік және сауда бағыттары түйісетін Орталық Азия аймағына трансұлттық қылмыстық желінің қызығушылығы жоғары деген Қасым-Жомарт Тоқаев өңірлік қауіпсіздік бойынша ынтымақтастықты күшейтуге шақырды. Үкіметте балық шаруашылығын дамыту жолдары талқыланды. Алдағы 5 жылда 41 жобаға шамамен 60 миллиард теңге қаражат тарту жоспарланған. Бұл балық өсіру көлемін 14 мың тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде 10 балық шаруашылығы субъектісі 5,7 миллиард теңге көлемінде жеңілдетілген несие алған. Сонымен қатар заңсыз балық аулауға қарсы QR-код арқылы торларды бақылау жүйесін енгізу ұсынылды. E-фиш ақпараттық жүйесі іске қосылып, көлеңкелі балық өнімдерінің айналымын азайтуға ықпал етті. Қазақстандағы алғашқы жасанды интеллект зерттеу университеті биыл студент қабылдай бастайды. Онда жасанды интеллект, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, киберқауіпсіздік және басқа да бағыттар бойынша мамандар даярланады. Оқыту бағдарламалары экономиканың түрлі саласында жасанды интеллект технологияларын қолдануға бейімделеді. Жобаға отандық және шетелдік профессорлар мен халықаралық тәжірибесі бар мамандар тартылмақ. Университет халықаралық студенттерді қабылдап, көп тілді білім беру мен стипендиялық бағдарламаларды ұсынады. Ал елімізде бірінші сыныпқа құжат қабылдау 27 мамыр мен 31 тамыз аралығында кезең-кезеңмен өтеді. Жаңа ережеге сәйкес, даярлық тобын тәмамдаған балалар өз мектебіне автоматты түрде қабылданады. Ал басқа мектепті таңдаған ата-аналар құжаттарды жалпы тәртіппен тапсырады. Сондай-ақ жүйеде күту бөлмесі іске қосылып, өтініш саны көбейсе, ата-аналар электронды кезекке қойылады. Құжат қабылдау мерзімі әр өңірде әртүрлі, оны Оқу-ағарту министрлігінің ресми сайты мен e-gov.kz порталынан көре аласыз. Қазақстанда мәдениет саласын цифрландыру жалғасуда. Бұл туралы бүгін Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитеті төрағасының орынбасары мәлімдеді. Таяуда е-кино жүйесі іске қосылады дейді Шерхан Талап.
3: Атап айтсақ, 8 тілде жұмыс істейтін Қазақ Калча ақпараттық ағартушылық платформасы жұмыс істейді. Бұл жоба еліміздің мәдени мұрасын халықаралық деңгейде насихаттауға бағытталған. Бүгінде порталды ондаған мың пайдаланушы қолданып, ұлттық мәдениетке деген қызығушылық арта түскенін байқап отырмыз. Сондай-ақ еліміздің 286 музейін біріктіретін e-музейім виртуалды музейлер желісі іске қосылды. Платформада 65 мың экспонат, оның ішінде 250-ге жуық 3D форматтағы артефакт жинақталған. Портал арқылы музей қорлары онлайн қолжетімді болып, жасанды интеллект көмегімен экспонаттарды автоматты сипаттау, аудару және іздеу мүмкіндіктері жасалды. Сонымен қатар, e-кино ақпараттық жүйесі кино саласындағы ашықтықты қамтамасыз етіп, кассаға түсетін қаражатты толық цифрландыруға және нақты уақыт режимінде есеп жүргізуге бағытталып отыр.
2: Испанияда дзюдодан European Open турнирі өз мәресіне жетті. Қазақстан құрамасы жарысты бір медальмен түйіндеді. Финалда Нұрмұхамед Ботабай ақш өкілін жеңіп алтын жүлде иеленді. Ал Ғалия Тымбаева, Ақжігіт Насыр және Дастан Шаяхметов жарысты 5-ші орынмен аяқтады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 58 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 6, күнде 24 градус жылы. Алматыда күн бұлтты болады, түнде 10, күнде 22 градус нөлден жоғары. Ақтау, Павлодар, Тараз, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25, Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Оралда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.
7: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

Қазақтың асқақ дауысы Шалқар радиосы шарықтай берсін. Армысыздар, қадірлі тыңдарман, берекелі күннің кейіпкері болыңыздар. Мінекей 18 мамыр аптаның бастауы, дүйсенбі күн сіздің өміріңіздегі ауыр күн емес, ең тәуір керемет күн болсын деген тілегімізді жолдай отырып, ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасындағы сырлы саз бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Мінекей кеше ғана мамыр айы басталды, мамыр келді дегенше мереке жетті десейші деп, сондай бір керемет көңілгімен қарсы алған едік. 18-ші күніне де қадам бастық. Алдағы күндерде соңғы қоңырау мерекесі жақындап келе жатыр. Түлектердің қоштасу кеші дегендей, бүгін елімізде әрине ерекше күн болып жатыр. Музейлер түні ұйымдастырылуда. Жан-жақта, шар тарапта қаншама шаралар бүгінгі келушілерге, осы музей әлемін жақсы көретін жандарға тосын сыйларын дайындап отыр. Ендеше бүгін Қазақ радиосына 105 жыл, Шалқар радиосына 60 жыл толуына арналған ұлттың үн байрағы атты Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музеймен бірлескен мерейтойлық көрме басталады. Қазір сағат 6-дан бастайды. Қазақстан Республикасының орталық музейін білесіздер, қаламыздың бел ортасында. Ендеше келіңіздер, қадірлі тыңдарман, дәл қазіргі сәтте Алматының қалың кептелігінде уақыт өткізетін жақсы бір рухани шара қай жерде екен деген өзіңіздің көкейіңізде сұрақ болса, дәл қазір біздің әріптестеріміз сол жаққа барып тыңдармандарды құшақ жая қарсы алады. Ендеше 3 мамыр Республика сарайында өткен мерекелік думанымыз әрі қарай орталық музейде жалғасып жатыр. Осы жыл бойы осындай керемет бағдарламалар сіздер үшін әркез назарларыңызда болмақ. Әркез олай болса, Шалқар радиосына құлақтырыңыздар. Ал енді өздеріңіз қалайсыздар? Көңіл күй жақсы ма? Шаршамай бүгінгі күнді өткіздіңіздер ме? Кешкі сезімдеріңізді Шалқар радиосына деген өздеріңіздің достық лебіздеріңізді жолдағыларыңыз келсе, және қай бағытқа жүріп бара жатырсыздар, бүгін қандай керемет игі шараның куәсі болайын деп отырсыз, осындай сұрақтарға жауап бергілеріңіз келсе, 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Ал баршаңызға кеш көңілді болсын, біз бастадық, ал сіздер біздің арнамызға қосылдыңыздар ма? Жүрек лүпілдерін күтеміз.

иә, сіздерді әнімізбен, жылы лебізімізбен қуантқымыз келеді. Ол үшін әрине Шалқар толқынына қосылыңыздар. Баршаңызға кеш жарық аптаның бастауында өздеріңізбен сағына қауышып отырмыз. Ендеше осы сәтте Шымкенттен Венера апамыз әдемі жүрек лүпілін жолдаған екен. Нұрсұлу ханым Тараздан, кешегі концерттік бағдарламаларыңызды екі күн көрдік. Қазақстан телеарнасына мың алғыс. Ұшқынға керемет шарықтай бер Шалқар деген әнұраны үшін риза болып батамызды беріп отырмыз деп Тараздан Алтын апам мен қызы Нұрсұлу жазып жатыр. Өте қуаныштымыз. Иә, қадірлі тыңдарман, шарықтай бер Шалқар концертімізді 16 мамыр және 17 мамыр Қазақстан ұлттық телеарнасы көрсетті. Әрине, уақыттың шектеулігіне байланысты сәл қысқарған нұсқасы, ал мен толық нұсқасын біздің 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне сілтемесін жіберіп қойдым. Қазақстан телеарнасының сайтынан тамашалай аласыздар. Осы орайда біз Қазақстан телерадио корпорациясының ұжымына және басшысы Ернұр Бурахан мырзаға алғыс айтқымыз келеді. Шалқар радиосын шын мәнісінде көгілдір экран арқылы шарықтатты. Ал әрі қарай хаттар легін Сәрсебай Орманов ағамыз жалғастырып жатыр, қол көтеріп жатыр, жүрек лүпілін жолдауда. Көп рахмет. Елмира есімді тыңдарманымыз, сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күнім өте көңілді өтті, Аллаға сансыз шүкір. Ауруханаға апарып, МРТ-ға түсіп, одан шығып, кофеге апарып, енді Алматының кептелесінде сабырмен машина жүргізіп келе жатқан қымбатты жолдасыма алғысым айт. Шексіз рахмет айтамын. Аяулы жарың Эльмира деген екен. Қандай тамаша. Енді сіздер бұдан кейін ауруханаға бармаңыздар, бау-бақшада қыдырыңыздар, тауға шығыңыздар, керемет әсерлі мейрамханаларда қонақ болыңыздар. Ауырмаңыз, Алла қуат берсін, жан жүрегіңіз аман болсын. Нұрман ағамыздың жүрек лүпілі отырардан жетіп жатыр. Ордабек есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн. Астанада музейлер істей ме екен деген сұрақты жолдап жатыр. Әрине, Елордада басты тартылыс орталығы Қазақстанның ұлттық музейі болмақ. Мұнда акция сағат 10-нан басталды, түнгі 12-ге дейін жалғасады. Түрлі бағдарламалар көпшілік

0: назарына ұсынылған мектеп жасына дейінгі балаларға арналған балдырған гид жобасы, мирас үйірмесінің экскурсиялары, жан біткен жәдігерлер квест сабағы, өткеннен бүгінге жәдігерлер сыры театрландырылған экскурсиясы, сағат 18:00-ден кейін музей өмірі айтарлықтай жандана түседі екен. Қонақтарды келесі шаралар күтеді. Скрипкашы Назым Мұстафинаның гуманоид робот пен бионикалық робот иттің қатысуымен өтетін жеке өнері, танымал тұлғалардың қатысуымен өтетін жұлдызды гид шоу жобасы, музейдегі түн квест ойыны, ғылыми қызметкерлердің авторлық экскурсиялары, Наз би театры, Қазақ ұлттық хореография академиясы мен Қазақ ұлттық өнер университеті студенттерінің қатысуымен өтетін концерт, халық музыкасы мен заманауи ырғақтар ұштасқан диджей сет, зергерлік бұйымдарды, кілемдерді, маталар мен керамиканы реставрациялау бойынша шеберлік сыныптары. Сонымен қатар бөлек бірнеше арнайы көрме дайындалған. Суретші аңсаған Мұстафаның сөйле сурет мерейтойлық көрмесі, Орталық Азия тағамдары Жапон манго көрмесі, қазығұрт туралы аңызға және белгілі отандық суретші Ильяевтің 110 жылдығына арналған кеме көрмесі. Осындай бағдарламалар Астанада көпшілікті асыға күтуде. Ендеше барыңыздар, көріңіздер, кіру тегін, ешқандай ақы төлемейсіздер. Ал енді Алматыдағы музей түні, бұл Алматы музейінде, Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінде, Нұрғиса Тілендиевтің мемориалдық музейінде, дәстүрлі музыка мультимедиалық орталығында, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың мемориалдық музейінде, Сәбит Мұхановтың, Ғабит Мүсіревтің әдеби мемориалдық үйі музейінде, Ахмет Байтұрсынұлының үйі музейінде, Алматы галереясында ұйымдастырылып жатыр. Яғни қазір мекенжайды жазып қоясыз да, карта бойынша сол жерге топ ете алсаңыз, ерекше бір керемет салтанатты шаралардың куәсі боласыздар. Қадірлі тыңдарман, ендеше музей түнін ерекше өткізіңіздер. Керемет отбасылық достармен өздеріңізге демалысты сыйлаңыздар. Уақыт жоқ деп жүрсеңіз жүре бересіз. Уақыт ешқашан да табылмайды адамға. Оны табу үшін тек қана бөлу керек. Уақытыңызды бөлу керек. Ұялы телефоннан бір сәт өзіңізді ажыратыңыз, иә? Сөйтіп музей түніне барыңыз. Ал қазір аздаған жарнама, сосын әсем әндерлегі арнамызда жалғасады. Ендеше баршаңызға кеш көңілді болсын дейміз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, Шалқар толқындамыз. Біздің арнамыздан ажырап кетпеңіздер.
1: Арнада жарнама.
2: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
3: Тиімді ұсынысыз деп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Сырлы сазға бөлейтұғын ылғи да кешке эфирде Әділхан қызы

иә, қадірлі тыңдарман, әдемі әсем әндерді тыңдап жаныңыз жадырап көңіліңіз шаттанып отырған шығар, иә. Арасында билеп қоюды да ұмытпаңыздар. Ой, біздің алыс сапарда жүрген Еркін есімді тыңдарманымыз, ағамыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, кеш жарық шалқар радиосы, мен сіздерді Амстердам Эйндховен бағытындағы кептелісте тыңдап бара жатырмын дейді. Қандай тамаша видеосын жолдаған екен. Шалқар радиосын сонау алыста да тыңдауға болады екен, е? Ғажап. Еркін аға, жолыңыз болсын, аман есен жетіңіз елге. Әркез сіздің тілеуіңізді тілеп отырамыз. Қайрат Құрметұлы да кеш жарық деп амандасуда. Сергей есімді тыңдарманымыз да қайлы кеш шалқарым дейді. Міне, біздің арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар, баршаңызға армысыздар деп амандасайық. Ары қарай енді еліміздегі мәдени жаңалықтарды жалғастыра отырайын. Қадірлі тыңдарман, алда 21 мамыр керемет мереке келе жатыр. Ол мереке әрине осы елімізде өнер саласын дамытып жүрген біздің өнерпаздарымыздың мерекесі. Яғни үлкен бір бағдарлама бойынша жаңа ғана осы әлеуметтік желіде көрдім. Ұлттық мәдени мұраны сақтау, дамыту, отандық өнерді қолдау және халықтың рухани мәдени деңгейін арттыру мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі дейді біздің ақпарат және мәдениет министрі Аида Балаева ханым. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мәдениет ұлттың болмысын айқындайтынын, әлем Қазақстанды ең алдымен өнері, тарихы, бай рухани мұрасы арқылы танитынын үнемі айтып келеді. Сондықтан мәдениетімізді дамыту бір саланың міндеті ғана емес, ұлттық бірегейлікті нығайтудың, қоғамдық келісімді бекемдеудің, адам капиталын дамытудың маңызды бағыты. Соның ішінде ұлттық мәдениетті ел өңірлерінде дамытудың мәні мен маңызы айрықша. Осы мақсатта Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен және Қазақстан Халық Банкі демеушілігімен халық әуені жобасы бастау алмақ. Халық әуені жобасы ұлттық рухани тамырын тербетіп, сан ғасырлық саз бен сырды бүгінгі ұрпақпен қайта қауыштыратын, мәдени сабақтастықты жаңғыртатын ерекше бастама. Негізгі мақсат ұлттық құндылықтарды ұлықтап қана қоймай, мәдениеттің игілігін елдің әр түкпіріне жеткізу. Жобаның 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің кәсіби мерекесінде бастау алуы оның символдық мәнін айқындай түседі. Жоба аясында жетекші шығармашылық ұжымдар еліміздің 17 өңірін қамтып, шалғай елді мекен тұрғындарына ұлттық және заманауи өнердің үздік үлгілерін ұсынады дейді. Осы ретте жобаның жүзеге асуына қолдау көрсеткен Қазақстан Халық Банкіне шын жүректен алғыс білдіреміз. Ел өңірлеріндегі көпшілік қауымды халық әуені жобасының аясында өтетін кештерге қатысуға шақырамыз. Ұлттық өнердің үні әр шаңыраққа жетіп, әр жүрекке жылу сыйласын дейді. Олай болса, осындай тақырыппен өзіңіздің өңіріңізге концерттік бағдарламалар, өнер ұжымдары келіп жатса, қадірлі тыңдарман, барыңыздар, көріңіздер. Жаңа ғана мен сол байқап қалдым, салтанат мемлекеттік ән би ансамблі алдағы күндерде 21 мамыр кешкі 18:00-де Бәйтерек ауданы Переметное ауылында, яғни Батыс Қазақстан өңірінде, 22 мамыр күні Тасқала ауданы Тасқала ауылында және 23 мамыр күні Теректі ауданы Теректі ауылында аудандық мәдениет үйлерінде концерт береді екен. Осы өңірдегі барша тыңдаушыларымызды шақырамыз. Яғни жоба аясында салтанат мемлекеттік би ансамблінің саунд фольклорлық ансамблі гастрольдік турға шығып жатыр. Енді бұрын біз би ансамблі ғана бар деп ойласақ, бүгінде бұл ұжымда кәдімгідей үлкен фольклорлық этнографиялық ансамбль де бар. Жаңа ұжымның өнерін тамашалаңыздар. Ал баршаңызға тағы да кеш көңілді болсын дейміз. Өздеріңіздің ыстық ықыластарыңызды шалқар радиосына деген өздеріңіздің жүрек жабырды лебіздеріңізді жолдағыларыңыз келсе, 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар.

Тұрады екен бұл өмір сағыныштан сағынасың кездерді алып ұшқан дейді. Әрбір сәтіміз сағыныш, сондықтан да осынау уақыттарыңызды қадірлі тыңдарман мәнді сәнді мағыналы етіп өткізіңіздер, шаршамаңыздар. Шаттық көңілкемен Шалқар радиосының арнасына қосылып, шарықтай беріңіздер деген тілегімізді өздеріңізге жолдай отырып, сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін енді елімізде тағы бір ерекше шара болып жатыр. Абай атындағы Қазақ ұлттық академиялық опера және балет театрында бүгін ақын қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовтің 90 жас мерейтойы тойлануда. Алматы қаласында Қазақстан Республикасы президенті атынан құттықтау хатты бүгін қала әкімі Дархан Сатыбалды мырза арнайы табыстады. Ұлт руханиятының абызына жүрек жарды лебіз білдіріп, ел үшін атқарған өлшеусіз еңбегіне алғысымды жеткіздім дейді әкім Дархан Сатыбалды мырза өзінің Instagram парақшасында. Олжас Омарұлы әдебиетіміздің көкжиегін кеңейтіп, поэзияға жаңа тыныс әкелді. Шығармалары философиялық оймен, азаматтық ұстанымымен ерекшеленеді. Қоғам қайраткері ретінде де тарихта өшпес із қалдырды. Оның бастамасымен құрылған Невада Семей антиядролық қозғалысы ядролық сынақтарға қарсы әлемдік күрестің символына айналып, Семей полигонының жабылуына ықпал етті. Халқымыз Олжас Омарұлын ұлт руханиятының жанашыры ретінде құрметтейді. Өнегелі ғұмыры мен бай мұрасы келешек ұрпаққа рухани бағдар болып қала береді. Әрине, ағамызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр және отбасына амандық тілейміз деген екен қала басшысы өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында. Енді әрине, Невада Семей қозғалысын ұмыта қойған жоқпыз. Сонау балалық бал күндерімізде көгілдір экраннан тамашалап, осындай керемет атпал азаматтың жанында қаншама тұлғалар бірлесе отырып, сол полигонның жабылуына ықпал етті. Ол күндерді Алла басқа бермесін, Алла жамандықтан сақтасын. Осы елімізде тек қана тыныштық, береке, бірлік болсын. Жақында ғана осы Алматы қаласында Олжас Сүлейменов ағамыз білім алған қара шаңырақта болып қайттым. Директоры Айсұлу ханым сол өзінің басқарып отырған 28-ші лицейдегі әйгілі КСРО батыры, қазақтың батыры аяулы қызы Мәншүк Мәметова мен және осы ақын Олжас Сүлейменовке арналған сол мектеп ішінде ашылған музейді көрсетті. Егер уақыттарыңыз болып жатса, мүмкін осы ұжымда бүгін есік айғары ашық шығар, барып көріңіздер, тамашалаңыздар. Енді Олжас Сүлейменов бұл ұлы тұлға есімі ешқашанда қазақтың әлемінен өшпейтін азамат қой, сондықтан да халқымен бірге алдағы уақытта ғасыр тойын тойласын деген тілегімізді жолдаймыз. Енді біз келесі сағатта қадірлі тыңдарман білесіздер, жаңа бағдарлама бұл Шалқар шаңырағында құрметті қонақтарымыз келіп сіздермен сұхбаттасып тілдеседі. Осы орайда біз биыл ақын сазгер Бәкір Тәжібаев атамыздың туғанына 100 жылдығына орай келесі сағатта құрметті қонағымыз қазір бізге уақытысында келіп, кешікпей жетіп, студияда тағатсыздана күтіп отырған Жасұлан Бәкірұлы Тәжібаевпен сұхбатымызды тыңдайсыздар. Яғни Бәкір Тәжібаевтың ұрпағы келіп отыр. Ендеше келесі сағатта Бәкір Тәжібаевтың әсем әндерін, өлеңдерін тыңдағыларыңыз келсе және ұрпағы Жасұлан қандай азамат екен деген өздеріңіздің көкейдегі сұрақтарыңызға келесі сағатта жауап аласыздар. Ендеше Шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Баршаңызға кеш жарық, әсем әндерді қабыл алыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сырлы сазға бөлейтұғын ұлғида, кешке ферде Әділхан қызы Гүлмира.
4: Сонымен мінекей алғашқы сағаттың соңғы минуттары. Осы сәтте кеш жарық Шалқар радиосы аман есен сіздерме. Ақтөбеден Алтынбек деп тыңдарманымыз жазып жатыр. Аман есенбіз, өздеріңізге де амандық тілейміз. Қайырлы кеш деп Алмас тыңдарманымыз байланысқа шықты. Кеш жарық Гүлмира ханым әуезді әсем әндер тыңдап шаңырақта бас қосып кешкі ас ішіп отырмыз. Кеш көңілді өтсін баршамызға, жолдағы жолаушыларға жолдары болсын деп Рүстем Қамбар мырза мен жан-жары Гүлмира ханым жазып жатыр. Астарыңыз дәмді болсын, не деген бақытты жансыздар, үйде отырсыздар. Қайырлы кеш шалқарым, қайырлы кеш. Менің немеремнің Гүлмира апасы жүрек лүпілін қабыл ете көр деп мінекей таңатар Орасов ағамыз немерелермен бірге Маңғаз Маңғыстаудан Ақмаржан Ақтау қаласынан жолдап жатыр. Ал балапандарыңыздың бетінен сүйіп қойыңыз. Қайырлы кеш Алталаштың баласы, бір-бірінен алтыннан қымбат бағасы, тыңдап отыр шалқыған әуен шалқарын. Ұлан байтақ Еділ Алтай арасы шалқарымыз ақ толқынын шалқытып, тыңдарманын қорғасындай балқытып, бірлік достық бейбітшілік әуенін көгімізде көгершін ән қалқытып, шалқар біздің жанымызға дем берген, сырқатыңды тәтті әуенмен емдеген, Құрманғазы Тәттімбет пен Дина боп көңіліңе ұялаған күй мекен, алып жатыр 60 жылдың асқарын. Жырға бөлеп қазағымның аспанын, сені ғана тыңдап қалған құлағым, әуеніне елпейді басқаның, шалқарыма ұзақ ғұмыр тілеймін, жолын берсін ата-баба сүлейдің, көкбөрінің берсін ала айбатын, ғасыр басы бір сілкініп түлейтін деп, Таңбай Балтабай бағамыз Маңғыстау өңірі Қызыл өзен ауылынан осындай керемет жыр жолдарын жеткізген екен. Көп рахмет. Әзімхан мырза, ассалаумағалейкум қазақ елі, кеш қайырлы болсын. Шымқаланың музейлері тыныш бекен дейді. Жоқ, тыныш емес. Ол жақта да керемет шаралар болып жатыр, сондықтан да барыңыз уақытыңыз болса. Сәлем шалқарым, қазағым, Парижде тыңдап, Эйфель мұнарасында дейді, Елисей алаңы. Елкен атамыз Алматыдан жазып жатыр. Ой, солай ма? Керемет ғажап. Керемет. Ал сол жерден әдемі видео түсіріп жіберіңіз, біз статус бөліміне әлеуметтік желідегі парақшамызға жазып қояйық. Қайырлы кеш Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, сізге рахмет тың ақпараттармен әуезді ән сыйлағандарыңызға. Бәкір Тәжібаев туралы хабарды күтіп отырмыз дейді Әбдібаев Керімжан. Міндет түрде келесі сағатта бастаймын. Бибігүл Өмірзаққызы, қайырлы кеш шалқарым, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған концертті қарадық теледидардан, бірақ толық көрсетпеген сияқты, толық нұсқасын қайдан қарауға болады екен дейді. Бибігүл ханым, осы біздің статус бөліміне мен Шалқар радиосының концертін Қазақстан ұлттық телеарнасының сілтемесін салып қойдым. Сол сілтемені ашсаңыз, біздің бағдарламамыз 2 сағаттық концертті толық тамашалай аласыздар. Әрине, енді телеарнада уақыт деген дүние бар ғой, оған бағынуымыз керек. Сондықтан да біздің бағдарламамыз 3 сағат болды, соны 2 сағатқа қысқарттық. Сөйтіп әлеуметтік желіге YouTube-қа салып қойдық. Қараңыздар, көріңіздер, Қазақстан ұлттық телеарнасының сайтын қараңыздар, көбірек лүпіл басыңыздар, пікір жазыңыздар, Шалқар радиосын мақтаңыздар. Ана көбірек пікір болса, көбірек қаралым болса, ол біздің бағдарламамызға сондай керемет әсер етеді. Сондықтан да бәріңізге айтарым, концертті көргеннен кейін жан жаққа таратыңыздар. Көрсін, халық білсін, Шалқар радиосының бар екендігін, ол радиода ұлттық әндердің, күйлердің, жыр термелердің насихатталатын, қазақтың әңгімесі айтылатын біліп жүрсін, е? Ал Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, сіздермен әрине қоштаспаймыз. Қазір студиямызға келіп жайғасатын құрметті қонағымызды қарсы аламыз. Жасұлан Тәжібаев, яғни Бәкір Тәжібаевтің ұлы ұрпағы, бүгінгі бағдарламада керемет әкесі жайлы әдемі естеліктерді айтады. Ол үшін тыңдау керек. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар, кештеріңіз көңілді болсын. Бүгін мінекей музейлер түні деп айтып жатырмыз, еліміздің түкпір-түкпірінде музейі бар жердің бәрінде бүгін керемет бағдарламалар ұйымдастырылған. Рухани кеш, рухани байлық, рухани әлем. Біздің ұлтымызға деген махаббат бүгін әдемі керемет көңілгімен түнгі сағат 12-ге дейін болады. Сондықтан да енді не істеуге болады? Қалалықтар, далалықтар, әрине сондай бір шараның куәсіз бүгін болыңыздар. Мен де қазір 8-де эфирден шыққан соң орталық музейге қарай барамын. Сол жақта біздің тыңдаушыларымыз болса, қауышамыз. Сауық Жақанова, Аманжан Серіков, тағы да басқа да көптеген біздің ардагерлеріміз, әйгілі диктор аға апаларымыз келіп, қазір 6-дан бастап сұхбаттарын беріп жатқан шығар. Ол жерде радионың сондай бір әлемін жасап қойған студияның көрінісін соны тек барып көріңіздер, суретке түсіңіздер, балаларыңызды алып барыңыздар, тамашалаңыздар. Ал Әсем әнмен бүгінгі бағдарламамызды әрине аяқтаймыз. Аяқтамаймыз. Жоқ, аяқтамаймыз. Қазір санаулы минуттардан соң 2-ші сағатта Шалқар шаңырағында бағдарламасында өздеріңізбен жүздесетін боламыз. Ендеше арнамыздан ажырамаңыздар, баршаңызға бізбен бірге болыңыздар дейміз.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: иә, беу шіркін ақбұлақ, бұл әнді бесікте жатқан кезден естіген әніміз ғой. Бізге де мінекей 50 жылға жоқ уақыт болды өмір сүріп жатқанымызға. Мәңгілік ән, мәңгілік өлмейтін туынды, қадірлі тыңдарман. Баршаңызға кеш жарық. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, сіздер Шалқар радиосының арнасында жаңа жоба Шалқар шаңырағында хабарын тыңдап отырсыздар. Бағдарламаның жүргізушісі, авторы Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Енді биыл елімізде мерейтой жылдары өте көп. Қазақ әдебиеті мен руханиятында ән жырымен өзіндік қолтаңба қалдырған халқымыздың белгілі ақыны, сазгері Бәкір Тәжібаевтың туғанына 100 жыл толып жатыр. Оның Әлия әні қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлованың есімін әлемге паш етсе, Ақбұлақ әні Ақтөбенің гимніне айналды деуге де болады. Тек қана Ақтөбе емес, бүкіл қазақ еліндегі туған жердің топырағына арналғандай. Әрине, бұл мерейтой ұрпаққа бай рухани қазына қалдырған қазақ әні өнерінің хас шебері Бәкір Тәжібаевтың шығармашылық мұрасын қайта жаңғыртып, оны болашақ буынға аманаттау кезеңі десек те болады. Яғни екінші өмірі қайта басталды, ендігі жүз жылдықтарға жалғасын табайын деп жатыр. Олай болса, бүгін Шалқар шаңырағында қонақта Бәкір Тәжібаевтың ұлы Жасұлан Тәжібаев студиямызға арнай келіп отыр. Жасұлан аға, қош келдіңіз, амансыз ба?
1: Рахмет, рахмет.
0: Мінекей, әкеңіздің 100 жылдығын дәріптеп, насихаттап, ізденіп, түрлі шараларды жан-жақта ұйымдастырып жатырсыздар. Адам ұрпағымен мың жасайды, ұрпағымен бақытты. Іздеушің болса, есімің мәңгі өлмейді деген сөздерге тағы бір куә болып отырмыз. Бәкір Тәжібаевтың ұлы Жасұлан Тәжібаев бүгін студиямызда қонақта. Өте қуаныштымыз аға.
1: Рахмет, рахмет. Сіздерге мыңда бір рахмет. Мен Шалқар радиосына әрдайым айтам, мына осы қазақ радиосына, қазақ телевизиясына, қазақ осы Қазақстан телерадио кешеніне мыңда бір алғыс. Себебі қаншама жылдан бері осы әкеміздің 80 жылдығын, 90 жылдығын, 100 жылдығын өткізуге сіздер көмектесіп жатсыздар. Сондықтан Алла разы болсын сіздерге. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Бала шағаларыңыздың немере шөберелеріңіздің қызығын көріңіз.
0: Аумин, айтқаныңыз келсін аға. Енді ұлтқа қызмет етіп отырған радио болған соң, біз ұлы тұлғаларымызды ешқашан да ұмытпауымыз керек. Қадірлі тыңдарман, егер сіздердің көкейлеріңізде Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығына, әндеріне қатысты сұрақтарыңыз болса, Жасұлан ағамызға қояр сұрақтарыңыз, лебіздеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдауға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айта отырайық. Енді жаңа Жасұлан ағамыз студияға келгеннен кейін, аға, марапаттарыңызды, атақ дәрежеңізді айтып жіберсеңіз десем, мен ешқандай атақ алмағам, әкем де алмаған, сондықтан да менің басты атағым Бәкір Тәжібаевтың ұлы болғандығым дедіңіз. Енді шында да жалпы әкеңіз де шыншылдығымен, турашылдығымен халықтың алдында өзінің беделін сақтап қалған адам. Сіз де сол әке жолымен жүрген сияқтысыз. Неге ұмтылмадыңыз? Сізде талай мемлекеттік қызметте жұмыс жасадыңыз, әкімдіктерде еңбек еттіңіз, бүгінде зейнеткер екенсіз. Әкеден дарыған қарапайымдылық па? Әкеңіз өкініп кеткен жоқ па атақ алмағанына?
1: Әкеміз өмірінде атаққа жине ұмтылған емес. Ол мысалға кезінде біраз мүмкіндіктер де болды. Саған осы бір жолы бір қызық әңгімесін айтып берейін. Бір жол ана әкеміз енді біраз ақын жазушылармен, композитормен дос болды, араласып тұрды деген сияқты. Соның ішінде Нұрғис ағамыз болды. Нұрғис ағамыз Тілендиев. Енді ол кісі кішкентай кезімізден білемін енді. Өте жақын араласатын кезінде. Содан бір күні жаңағы біз Көк базардың қасында тұратынбыз. Үй болған жоқ бізде көбінесе, біз сол бір үйден екінші үйге жалға алып жүретін заман ғой. Содан жаңағы Нұрғис ағамыз бір күн айтты, мен сен дейді жаңағы осы көмектесейін үйге деп. Содан не осы ол уақытта совет кезінде горисполком дейді, қалалық атқару комитеті, соның басшысына кіргізейін деген. Содан әкем жақсы деп отырған, бір уақытта сосын бір екі күн жаңағы күте тұру керек деді. Сосын бір екі күн күтті, содан кейін анау уақытым жоқ деген ғой. Ол кісі сосын айтты, олай болатын мен де бармаймын деп. Одан кейін барған жоқ та, нетке сұраған да жоқ. Өзі айтады, маған керек болса өздері берер, бермесе мен оны барып сұрамаймын, керегі жоқ деп. Сол атақты да сол өмірде сұраған емес, үйінде сұраған жоқ, барлығын өз еңбегімен, өз жаңағы шығармашылығымен жүрген адам ғой ол.
0: тамаша.
1: Сондай адам болады.
0: Қандай ғажап адам, иә? Біреудің алдына барып бас имеуге, өзін сол берік ұстанып, кәдімгідей бір адами қасиетті сақтап қалды. Қазір енді сондай басшылардың алдынан шықпайтын зиялы қауымның кейбір топтары бар. Атақ марапатты да алып жатыр. Өзіңіз де енді сол ортада өстіңіз ғой, балалық шағыңыз өтті, көргенде боларсыз. Талай жағдайлардың куәсін. Мінекей енді ғасыр тойын елі жұрты тойлап жатыр ғой. Осыншалықты ұлтқа қызмет еткені, бір ғана Әлия деген әннің сөзін жазуының өзі ол кісіні мінекей әлі де ел ұмытпады. Әлия деген әнді Роза Рымбаева орындаған, жақсы көрген екен, ықыласын білдірген екен. Көз тірісінде өз шығармашылығы жайлы әкеңіз былай депті: бірінші Жас Дәурен деген ән шығардым, оның өлеңін Қасым Аманжолов жазды. Аппағым ау дала жолдары, Ақбұлақ әндерін жаздым. Туған жердің бұлағы, табиғаты, қазақтың кең сахара даласы мен үшін үлкен тақырып болды да, Болат Сыбанов, Қапаш Құлышевалар домбырамен орындады. Әншілерден ерекше атап кететін әншім Роза Рымбаева, ол менің біраз әндерімді шебер орындап, тыңдаушысына жеткізе білді. Сол үшін ризашылығым шексіз деген екен. Иә. Әлия әннің тарихының да куәсі болған екенсіз.
1: Иә. Онда, иә, осы Әлия жайында енді соңғы кезде көп еске алып жүр.
0: Иә.
1: Шында да Әлия әні өте бір керемет ән. Өзінің бір тарихы бар ән. Негізінен менің әкем Ақтөбелік, Байғанин ауданынан.
0: Иә.
1: Әжем Ақтөбелік, Табын ауданынан. Анам да сол Табын ауданынан.
0: Бәрекелді.
1: Содан
0: бізді ақтөбеліктер көп тыңдап отыр қазір. Жерлестеріңіз.
1: Иә. Содан жаңағы әкем негізінен өлеңдерін түнде жазады. Себебі күндіз шаруалары болады, ана жаққа мына жаққа барады, кездеседі деген сияқты. Содан күндіз шаруалармен айналысып жүреді, кешке қарай сол үйге жиналамыз барлығымыз. Мен мысалы сабақтан келемін, анам жұмыстан келеді, әжем үйде енді сол үйді қарайды. Жаңағы содан кешке асымызды ішеміз. Содан кейін кешті ашқаннан кейін түнде мысалы сол барлығы жатқаннан кейін әкем отырып өлеңдерін жазады.
0: Жазады ғой.
1: Жазады сол. Сол таңғы сол 4-5-ке дейін өлеңдерін жазады. Содан кейін жатады, ұйықтайды. Біз таңертең бәріміз кетіп қаламыз, әжем үйде қалады.
0: Иә.
1: Содан жағы әкем сол асықпай тұрады. Сосын жағы әжем бәрін дайындап қояды, тамағын, шайын береді.
0: Анасы ғой, иә, әжеңіз?
1: Жоқ, ол анамның анасы.
0: Анаңыздың анасы, иә. Нағашы апаңыз.
1: Иә. Содан жағы екі отырып әңгімелеседі. Солай күнделікті сол ғой енді жаңағы.
0: Иә.
1: Содан әкем түнде жазған өлеңдерін әжем оқиды.
0: Иә.
1: Сол ана ең бірінші сол сыншысы әжем өлеңдерін. Сосын олар екеуі ақылдасады. Сосын әжем айтады: мына Бәкір, мынау онсыз болмайды, мына жер былай қалай болады деген сияқты өзінің пікірін айтады. Сосын әкем егер нетіп жатса, иә, дұрыс десе, ол өзгертеді.
0: Иә.
1: Қосады, бір немесін алып тастайды, бір немені қосады деген сияқты. Содан кейін кешке қарай тағы да бәріміз үйге жиналамыз. Содан шайымыз тамақ ішіп болғаннан кейін анамның екінші сменасы басталады. Ол кезде компьютер жоқ, интернет жоқ, машинка бар.
0: Иә.
1: Сол машинкамен басады сол
0: өлеңдерді. Анаңыз басып берген екен ғой.
1: Ана бүкіл несін бәрін, өлеңдерін бәрін анам басып берген.
0: Машинкаға.
1: Сол машинкаға басады, сосын әкем оның үстіне қарап отырады. Содан жаңағы қателері шығып жатса, оны тағы түзейді. Содан кейін анам оны тағы да басады. Сол түннің бір уағында анам ұйықтайды, әкем отырып әрі қарай жазады. Сонымен таңертең сол баяғы қайтадан шығады. Содан бір күні осылай 9 майдың қарсаңында болу керек. Бір күні әжем екеуі шай ішіп отырған кезде әкем мен әжем. Сол ана соғыс жайында әңгіме шығады. Сонда ана әжем сол Әлия Молдағұлов жайында айта бастайды. Ал ол кезде Әлия Молдағұлов көп адам көп біле бермейтін. Себебі ол уақытта Мәншүк Мәметовті жақсы біледі. Мәншүк Мәметов жайында 2-3 фильм шықты. Сондықтан халық негізі Мәншүк Мәметовті жақсы біледі. Әлия Молдағұлов онша көп біле бермейді. Содан әкем сұрайды: осы Әлия жайында маған айтып берші дейді ғой. Әжем оған айтады: бұл Әлия біздің алыс туысымыз, жақын бізге деген сияқты. Содан жаңағы сол әңгімеден әңгіме шығып, әкем сол артынан қалмай әжем айтып берді деп соны бүкіл әңгімесін айтып береді әжем. Білгенін айтады ғой енді.
0: Иә.
1: Содан кейін әкеміз архивтерді қарайды. Түрлі архивті қарайды, танитын адамдарын іздейді, Ақтөбеге барады, ана жаққа барады, мына жаққа барады, Ресейге барады, ол архивінде жүреді. Содан әне жайында бүкіл несін биографиясын бәрін біліп алады. Өмірбаян.
0: Иә.
1: Содан кейін өлең жазады. Сонымен өлең жазып, сол өлеңді, бірақ ол уақыт музыкасы жоқ.
0: Иә.
1: Содан сол кезде бұл әкеміз Сейдулла ағамызбен танысады. Сейдулла аға ол кезде жас кезі. Енді-енді ғана осы композиторлық енді келіп жатқан кезі ғой. Содан олар екеуі танысады, содан бір әңгімелеседі деген сияқты. Сонымен жаңағы Сейдулла аға айтады, мен осында бір музыкам бар еді дейді. Содан ана әкем айтады, жақсы болды, да көрейік деп. Содан екеуі әкем айтады, міне менде осы дайын тұрған текст бар.
0: Иә.
1: Әлия жайында. Соны давай көрейік дейді ғой. Сол екеуі отырып, сол өзгертіп, былай-былай жасап, сонымен сол ән шығады.
0: Мінекейіңіз.
1: Бұл енді былай қарасаңыз.
0: Ғажап.
1: 60-шы жылдардың, 70-шы жылдардың басы ғой енді. 70-шы жылдардың басы болса, 50 жылдан асып кетті.
0: Иә.
1: 50 жылдан асып кетті, әлі сол ән осы уақытқа дейін айтып келе жатыр. Әлі де айтылады, себебі Әлия Молдағұлова қазақ қызына арналған ән.
0: Ғажап ән.
1: Иә, қазақ ұлты, қазақ мәдениет, қазақ өнер қаншы болса, сол Әлия әлі сол уақытқа дейін шырқалады. Себебі қазақтың қызына арналған ән, бұл шырқалмай тұру мүмкін емес.
0: Мәңгілік ән ғой.
1: Мәңгілік ән.
0: Әннің орындаушысы да биыл өзінің 50 жылдық мерейтойын тойлап жатыр өнердегі.
1: Роза Қуаныш қызына мыңда бір алғыс. Мен мысалы осы уақытқа дейін Роза Қуаныш қызына алғысымды айтамын, себебі әнді тыңдаушыға жеткізетін әнші.
0: Иә.
1: Егер әрбір әннің өзінің әншісі болады. Керемет ән болуы мүмкін, бірақ оны дұрыстап айта алмаса, ол әнді ешкім тыңдамайды. Ал бұл жерде әннің сөзі, сазы, әншісі барлығы үшеуі үйлесіп тұрғанда содан ән шықты ғой. Міне сол осы үйлесім осындай нәтиже алып келіп отыр. Сондықтан Роза апамызға өте мыңдап алғыс айтамын.
0: Мінекей тарихының куәсі болған Бәкір Тәжібаевтың ұлы Жасұлан Тәжібаев бүгін Шалқар шаңырағында қонақта. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдап өздеріңіздің лебіздеріңізді, сұрақтарыңызды жолдау мүмкіндігі бар екендігін айтайын. Енді біздің әуе толқында Әлия әні шырқалу керек, бәріміз бірге тыңдайық.

беу шіркін Әлияны тыңдай бергің келеді, тыңдай бергің келеді, еш жалықпайсың деп Гүлмария есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Маңғаз Маңғыстаудан, біздің Ақмаржан Ақтаудан Таңатар Оразов ағамыздың әулеті немерелерімен қош келдіңіз, Тәжбаевтар әулетіне жалынды сәлем деп сізге хат жолдап жатыр. Әрі қарай Ерболат Серкебаев деген тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, шежірелі шалқарым жасай берсін, Бәкір Тәжібаев атамыздың 100 жылдық мерейтойы барша қазақ даласына құтты болсын. 80-ші жылдары Бәкір атамыз бен Ескендір Хасанғалиев атамыз Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы арқаның ең биік шоқысы Ақсораң тауының бауыры Қызыларай ауылына қонақ болып келген екен. Сол сапарда қос атамыз Қызыларай жерінің сұлулығына тамсанып үлкен шығарма жазған. Бәкір атамыз сөзін жазып, Ескендір атамыз әнін жазып, арқаның асқар тауы Қызыларай деген туынды шығыпты. Сол ән бүгінде біздің ауылдың әнұранына айналды. Қос атамыздың ұрпағына ғұмыр берсін. Сол әнді сіздерге мен жіберіп отырмын. Мүмкіндік болса, қойып берсеңіздер, болмаса Жасұлан ағамызға табыстасаңыздар деп неке Елордадан Ерболат Серкебаев жазып жатыр. Әнді жеткізген екен. Қазір біз бағдарлама барысында әнді дайындап көрейік, Ерболат мырза. Мағриб апайымыз Орал қаласынан, қазақ деген халық, дана халық, не деген керемет, қазақ айтпай ма, орны бар оңалар деп. Осындай Бәкір ағамыздың Жасұландай перзенті болғаны қазағымыздың мақтанышы емес пе? Жасұлан айналайын, денің сау болсын, Алла ұзақ ғұмыр берсін. Қандай тамаша бағдарлама, рахмет деп Мағриб апай Орал қаласынан жазып жатыр. Мінекей осындай көңілгүй тыңдарман тарапынан келіп жатыр. Жасұлан ағамыздың қазақшасы жақсы екен деп

0: Манат есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Ол кісінің қазақшасының жақсы екеніне мен де қайран қалып іздендім бүгін. Бұл кісі қалай өзін ұлттығын сақтап қалған, әйтпесе көптеген тұлғалардың перзенттері қиналып қаламыз ғой, сөйлете алмаймыз ғой. Сөйтсем бұл кісі әже тәрбиесін көрген екен.
1: Мен сізге бір қызық әңгіме айтайын. Мен өзім Алматыда туып өстім.
0: Қаланың баласы.
1: Қаланың қаласы.
0: Асфальт төскен.
1: Иә, содан бірақ әжемнің қолында. Әжем бірге тұрды, сол әжем мені сол тәрбиелегенде, өсіргенде әжем. Содан мен мектепке барам.
0: Иә.
1: Ол кезде Алматыда бірақ қазақ мектебі болды.
0: Иә.
1: Мен оқуға барған кезде 12-ші мектеп енді ғана ашылған кезі. Біз сол 12-ші мектептің алғашқы түлектері болдық.
0: Иә.
1: Сол бірінші класқа барғанда, бірінші 90-дан кейін орыс тіліне мен бір деген баға алғам. Екі емес, бір. Мүлдем білмейтін орыс тілін білген жоқпыз. Негізінен қазақша өстік, үйде бәрі қазақша, әжем қазақша, әкем қазақша, анам қазақша. Далаға шыққанда негізінен білмеймін, біздің қорада негізінен қазақша сөйлейтін.
0: Иә.
1: Содан жаңағы орысша білмеймін, сол мектепке бардым, сабақ келеді. Түсінбейм, бұған мұрсат.
0: Әжеңізден айналдық, сізді қазақша өсірген. Әйтпесе, бүгінде әкеңіз туралы әңгім айта алмай, қиналып жүрермедік, кімнен сұрарымызды білмей. Жасұлан Тәжібаев бүгін біздің құрметті қонағымыз. Қазір аздаған жарнама, содан соң әрі қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Қадірлі тыңдаушылар, арнамыздан ажырамаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Хаттарыңызды жолдай беріңіздер. Және Гүлмира Нәлібай Instagram парақшасы қосулы. Тікелей эфиріміз көріп тамашаласаңыздар болады. Қосылыңыздар.
2: Арнада жарнама.
3: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатысалады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5-ші маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
6: Әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ, құтты қонақ, Шалқар шаңырағында.

0: хабарласып, ой қосыңыздар.
1: Иә, қадірлі тыңдарман, биыл ақын сазгер Бәкір Тәжібаев атамыздың туғанына 100 жыл. Осы орайда біз арнайы Шалқар шаңырағында бағдарламасында құрметті қонақ ретінде Жасұлан Тәжібаев ағамызды шақырып отырмыз. Мінекей сіздің бала кездегі әкеңіздің алдыңыздағы суретін тауып алдым. Иә, қандай әдемі көрініс. Әкеңізге жақын болғаныңыз сезіліп тұр, иә?
2: Иә, өте жақын.
1: Керемет, өте жақын болған. Бұл суретті қазір біз статус бөліміне салып қоямыз. Шолпан Қанапия есімді тыңдарманымыз жазады. Қайырлы кеш, Гүлмира айналайын. Сәлеметсіз бе, қадірлі Жасұлан Бәкірұлы. Біртуар тұлғаның көзі мен сөзіндей болған ұрпағы сізге ғасыр жас тілейміз. Сұрағымыз, сізге әкеңіздің ақындық, сазгерлік қасиеті қонған ба дейді. Иә.
2: Мен өзім негізінен енді шындығын айтайын, ондай маған дарын жоқ, менде өлең жазбаймын, өлең айтпаймын деген сияқты. Бірақ өзім бірінші мамандығым бойынша мен қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімімін. Филология факультетін бітіргенмін. Сондықтан содан кейін біраз жылдар бойы қазақ ғылым академиясында әдебиет және өнер институты бар, сонда ғылыми қызметкер болып жұмыс істегенмін.
1: Yeah.
2: Сондықтан негізінен менің жаңағы мамандығым бойынша мен әдебиеттанушымын. Сол жерде 20-шы ғасырдың басында қазақ әдебиеті тарихы бөлімінде жұмыс істедім. Сол жерде біраз жаңағы ақын жазушылардың шығармаларын зерттедім.
1: Әзірге оқырмансыз ғой, жанкүйерсіз. Ұрпағыңыздың арасынан шығар енді.
2: Мүмкін, бірақ енді ол қазір қызым өзі басқа салада жұмыс істеді. Негізгі саласы IT саласы.
1: Әйтеуір бір ұрпақ қайталайды дейді ғой, айналып келеді дейді. Енді біздің Шалқар радиосы мен Қазақ радиосының алтын қорында небір тұлғаларымыздың алтын дауыстары сақталған. Үнемі тыңдармандарымызға түнгі сағат 10-нан 11-ге дейін болатын алтын қор бағдарламасында ұсынып отырамыз. Сіздің де әкеңіз жайлы біршама хабарларды жеткіздік, әлі де жеткіземіз тыңдарман назарына. Қазір бір дауысын тыңдап алайық. Әкеңіздің дауысын естіңізші, қандай күйде боласыз, көрейін.
3: Мен өзім ел секілді жастай өнерменен, әдебиетпен шұғылданып өстім. Менің алғашқы мектебім болған, үйренерім болған, сабақ алған ең бірінші ол менің туған халқым. Сол халқымның аузындағы көптеген халық әндерін, халық композиторларының әндерін домбыраға қосып айтып жүрдім де. Кейін менің достарым, жасы үлкені бар, жасы кіші, творчество адамдары бар, маған айтып, қолыңызға домбыра алып тікелей айналысқаныңызды біз жақсы білеміз. Өйткені олай дейтін себебі бар. Мен сол 21 жасымнан театр училищесінің кино актерлерін дайындайтын бөлімін бітірген едім. Содан диплом алғаннан кейін мені мәдениет министрлігі ол кезде сол Жамбыл облыстық театрына жіберді. Содан кейін 1-2 жылдан кейін мені Шымкент облыстық театр шақырды. Онда бұрын жұмыс істеп кеткен жағдайым бар еді. Сонда барып көптеген жыл қызмет еттім. Және сонда жүріп жаңағы ән дүниесіменен қоса драматургиялық шығармаларды сол композиторлармен қосылып отырып сол дүниеге әкелдім. Мысалы, Еркеғали Рахмадиев жазған Қамар сұлу операсының либреттісін Нығмет Баймұхамедов дейтін ағамыз екеуміз сол жаздық. Ол кейін опера театрында жүрді. Сосын көптеген таза драматургиялық прозасы бар, сосын көлемге жазылған пьесалар жаздым. Оларды айтсам, Қарагөз қарындасым, Ана жүрегі, Батақтың сарысы деген композитор болған. Сол кісінің өмірінен түрмеден қашқан деген музыкалық драма жазды. Бұл шығармамда көптеген театрларда жүрді. Семей театры, Шымкент театры, Жамбыл театры, Қызылорда театры, сосын жас өспірімдер театры мемлекеттік Алматыда. Ода біраз шығармаларымды сахнаға шығарды.
1: Иә, мінекей дауысын естіп отырсыз. Өмірден өткеніне де мінекей қаншама жылдар болды. Әкеңізді сағынып жүретін шығарсыз.
2: Иә, енді бұл әкенің қадірін балалы болғанда білерсің деген бір сөз бар. Шында да кейінгі уақытта мына түсіне бастайсың сол сөздің рас екендігін.
1: Мысалға
2: мен кезінде әкеміз тірі кезінде кейде әкеміз енді үлкен әкем болғаннан айтады ғой, былай жаса былай жаса ақыл айтады деген сияқты.
1: Yeah.
2: Кейде ренжитін едік. Соны қазір ойлаймын, сол қайтып келсе деген сияқты.
1: қазір де айтса дейсіз ғой.
2: Иә, соны аңсайсың кейде. Бірақ енді өкінішке орай ол қайтып келмейтін нәрсе. Бірақ соның өзінде де мысалы сіз мына тыңдаған бұл несін интервьюін мен естімеген екенмін. Шын айтайын, мен көп нелерін сөйлеген интервьюлерін, берген интервьюлерін естіп жүрмін, бірақ мынасын естіген жоқ екенмін.
1: Ол бізде ғана ғой.
2: Иә, бұл керемет енді. Шында да бұл жерде де ана жағы театр училищесінде оқығаны жайында, сосын бұл шында да актер болып біраз киноларда, біраз неде сахнада біраз рөлдерді сомдаған.
1: Иә.
2: Мысалы Шоқанның рөлін сомдаған, басқа нелерді. Сосын бұның күйшілік өте сондай өнері болды.
1: Иә.
2: Күйді керемет тартатын. Күйді тартқанда кейде 3-4 сағат тоқтамастан тартады.
1: Не деген керемет.
2: Сол мысалға бір ойға кетіп қалады да, содан бірінен соң өзінен өзі
1: өзінің авторлық күйлері ме екен, әлде өзге авторлардың күйіне?
2: Құрманғазының,
1: мына
2: Динаның, басқа жаңағы нелердің күйлерін тарта береді, бірінен соң бірі тарта береді. Сосын өлеңдерін айтады. Сол жыраулардың көп термелерін білетін.
1: Не деген талант?
2: Есентай Махамбет, Махамбеттің жырларын жақсы білетін. Бірақ керемет. Соны бар ғой, мен кейде ойлаймын, сол қалай кезінде соны жазып аламағанбыз.
1: Сол ғой мында.
2: Сол кейде өкінемін. Сонда бірақ ол кезде мынандай не болған жоқ, мүмкіндік болған жоқ.
1: Заман солай болды ғой енді.
2: Соны микрофон, мен магнитофонға жазып алғанда бұл жақсы жақсы сонда бір телміреледі. Сосын мына өзбектердің өлеңдерін жақсы айтатын, тәжіктердің өлеңдерін айтатын.
1: Жалпы өте көңілді адам болған сияқты әкеңіз.
2: Иә, өте көңілді адам болатын. Ол енді жаңағы бұлар енді ол кезде жақсы араласып тұрды адамдар.
1: Иә.
2: Күнделікті мысалға аптасына 2-3 рет не біздің үйге қонақ келеді, не біздің үйдегілер қонаққа барады.
1: Адамдардың араласуы.
2: Араласып тұрады, барады, әңгімелеседі, отырады, өлең оқиды, өлең айтады, домбыра тартады, әңгімелеседі. Соның барлығы не осы соның арасында мен соны өз көзіме көріп өстім.
1: Сол шығармашылық, достық, дастархан, ықылас, ниет қандай керемет әндерді жарыққа шығарды.
2: Солай.
1: Соның бірі Гүлсіңау анаңызға арналған ән екен. Қазір Есенгелді Рызаның орындауында тыңдап алайық, одан соң әңгімемізді жалғастырамыз. Баршаңызға кеш жарық, қазақ елі. Бүгін Бәкір Тәжібаевтың ұлы Жасұлан Тәжібаев ағамыз бізде қонақта.

0: Сонымен қадірлі тыңдарман, Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған керемет Гүлсіңау әнін тыңдадыңыздар. Енді әннің кейіпкері бүгінгі қонағымыз Жасұлан ағамыздың анасы Сапаргүл апамыз.
1: Иә.
0: Бір қызық әңгіме еске түсіп кетті деп қалдыңыз ғой.
1: Иә, жаңа әнді естіп отырғанда.
0: Иә.
1: Бұл енді болған оқиға.
0: Иә.
1: Бұны маған айтып берген осы жақында Қапаш Құлышева.
0: Иә, деген қазақтың алтын дауысы ол кісі де.
1: Алтын дауысы, керемет әншісі. Бұл оқиға, мына Гүлдер ансамблі құрылған жылы алғашқы концертінде болған.
0: Иә.
1: Содан 70-ші жыл дейді Қапаш апамыз. Алғашқы Гүлдер ансамблінің концерті мына қазіргі Лермонтов театрында сонда болған.
0: Иә.
1: Содан ол кезде Қапаш апамыз 17 жаста екен.
0: Енді шыққан кезі ғой.
1: Енді шыққан кезі, содан
0: дейді,
1: алғашқы концерт, содан жаңа концерт өтті дейді. Сосын концерт өткеннен кейін бір уақытта сахнаның сыртына әкеміз барады. Сосын ана Қапашты тауып алады, айтады: Қапаш, керемет ән салады екенсің, мақтайды, енді ұнады барлығы. Мен саған бір не әннің бір шумағын беремін.
0: Иә. Yeah.
1: Қалған екі шумақты кейін өзіңе беремін деген ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Содан кейін ана осы Гүлсіңау әнінің алғашқы шумағын
0: сол кезде жазып беріп кеткен, иә? Yeah?
1: Сол кезде концерттің кезінде жазған.
0: Түх, Құдай-ай.
1: Содан беріп кетті дейді. Содан кейін бір-екі күннен кейін үйіне барады бұл ана әке үйге, біздің yeah. үйге. Содан жаңағы ана әкеміз сол әннің соңғы екі шумағын сонда жазып береді. Содан кейін енді Қапаш апамыз күледі. Сосын айттым дейді, сұрадым дейді: бұл әнді кімге арнадыңыз? Маған арнадыңыз ба? Жаңағы кімге? Үйдегі жеңгеміз. Сосын әкеміз айтты дейді: сен Қапашсың, ол Сапаш.
0: Әкеміз Сапаш деп еркелеткен ғой.
1: Екеуі де арнады дейді, содан сол қалжыңдады дейді солай. Сол енді мен ойлаймын,
0: не деген тапқырлық. Ана Қапаш Құлышеваның әншілігіне, сұлулығына енді шабыттанып кеткен ғой.
1: Сол ғой. Сен Қапаштың ол Сапаш.
0: Анаңыз өкпелемеп па?
1: Солай болған деп. Ана жолы.
0: Айта күнде жақсы ғой, бірін-бірін білмеген деген Қайрат Есен ағамыздың әнді. Иә.
1: Сонда бір оқиға болған екен. Оны осы жақында Қапаш апаның өзі айтып берді. Мен оның бірін былай естейін, бірақ өз аузынан естігеннен қызық болды. Ол кезде мен өзім Қапаш апамызды кішкентай кезімде көрген, білген. Ол кісілер, ол үйдегі Еркін деген ағамыз бар.
0: Еркін
1: Сілединов.
0: Танымал композитор.
1: Ол әкемізбен өте жақын болды.
0: Иә.
1: Екеуі қаншама бірге өлең жазды. Содан кейін жаңағы бұлар мысалға ана облыстарға, жаңа айтқанда, облыстарға шығады. Ескендір аға.
0: Гастрольге.
1: Гастроль емес бұлардікі.
0: Былай шығады.
1: Бұлар филармонияға шақырады. Филармонияларда ансамбльді құрады. Соның репертуарын жазып береді. Әншілеріне үйретеді. Солай толық дайын бағдарламасын дайындап кетеді. Сол жерде Еркін аға барады. Ол ана әкем сөзін жазады. Ескендір аға әнін жазады. Сазын. Еркін аға аранжировкасын жасайды ғой.
0: Мінекейіңіз.
1: Отырып алып.
0: Үштік одақ.
1: Бір столдың үстінде үшеуміз бір-екі сағатта жазып тастаймыз дейді. Соны Ескендір аға өзі айтқан.
0: Иә, еліміздің түкпір-түкпіріндегі өнер ұжымдарын құрып, мінекей, қандай еңбек сіңірген.
1: Екі үш айдап кететін.
0: Сонша жұмысты атқарып, енді сол уақытта осы кісіге неге атақ бермеген? Қазақстанның халық әртісін алатындай болды, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болатындай болды.
1: Енді
0: қызықпаған екен. Иә, біздің мына тыңдаушыларымыздың да сұрақтары, лебіздері біздің арнамызға келіп жатыр. Қазір бір шамасын назарларыңызға ұсына отырайын. Шалқар радиосы, сіздерге мың алғыс, осындай бағдарламаларыңызбен көңілімізді қуантасыздар дейді. Рахмет Арман есімді тыңдарманымызға. Керемет әңгіме болып жатыр. Қандай тамаша, қайырлы кеш деп Алмаз есімді тыңдарманымыз лебізін арнап жатыр. Тараздан Алтын деген апамыз бар біздің. Қызы Нұрсұлу екеуі тыңдайды. Бәкір Тәжібаев. Иә, дауысы менің әкемнің дауысына ұқсайды екен дейді, мінекейіңіз. Алла ұрпағына амандық берсін. Ризамыз әнге жазған сөздері сондай керемет. Әкешеміз сол кісінің әндерін отырыстарда айтып отыратын. Құлағымызда әндер қалған, тыңдап отырмыз. Керемет естеліктер. 2-3 күн бұрын да тыңдадық осы Шалқар радиосында 100 жылдыққа байланысты. Тамаша бағдарламалар болды. Отбасыңызға амандық тілейміз. Мінекей артында сіздей ұрпағы бар, әкеңіз бақты деп жазып жатыр.
1: Ой, шынында да.
0: Осындай керемет ағамызбен мақтанамыз. Қандай тамаша. Үнемі байланыста, үнемі мерейтойлар сайын осы әкеңізді ұмыттырмау үшін түрлі шаралар жасап жүресіз. Әсіресе Ақтөбе облысы өңірі керемет дайындық жүргізіп жатыр. Үнемі жазып отырады. Орал Қосай Байсеңгір деген ағамыз бар ол жақта. Осы Бәкір атамыздың шығармашылығын үнемі зерттеп жүретін кісі, зерделеп жүретін кісі. Енді ел-елде жер-жерде мысалы қаншама осындай жанашырлары бар ғой. Енді жалпы осы шараларды ұйымдастыру барысы сізге қиынға соғып жүрген жоқ па? Кімдер қолдаушы болып жатыр демеуші деген қазір бір ұғым пайда болды. Оларсыз бірдеме жасау мүмкін емес.
1: Енді қазір мен осы 100 жылдыққа дайындықты осыдан 1-2 жыл бұрын бастағам.
0: Иә.
1: Осы қалалық әкімдікке өзіміздің ана Ақтөбе облысының әкімдігіне басқа жағы ұжымдарға барлығына хат жазып алдын ала дайындалайық, алдын ала бәрін жасайық деген сондай ұсыныс жасағам. Енді барлығы жақсы, көмектесеміз, жасаймыз деді, бірақ кейбіреулер сол сөзінде қалды. Мысалға, енді Ақтөбе облысы мыңда бір рахмет, олар біраз нәрсе жасап жатты, бірақ бір әңгіме сол әлі аяғына дейін жеткен жоқ, ескерткіш мәселесі.
0: Ескерткіш.
1: Себебі мен кезінде анам қайтыс болардың алдында маған аманат қылып айтып кеткен. Не болса да әкеңе ескерткіш қою керек деп.
0: Иә.
1: Сол аманат осы уақытқа дейін әлі орындалған жоқ. Осы қанша мерет айтылды, енді қазір Ақтөбе облысында сол осы мәселе шешіледі деп ойлаймын.
0: Енді бұл тым болмаса туған елі, туған жері.
1: Туған елде тұру керек қой. Енді мен ойлағам, мысалы,
0: олар Алматыға көшіп кетті, бізде өмір сүрген жоқ деп сызып тастады.
1: Ол 22-ші жылы республикалық аномастика комиссиясында бұл жер мына ескерткіш қою ашу жайында шешім шыққан 22-ші жылы.
0: Иә.
1: Мен 26-шы жыл болды, әлі сол әлі шешім орындалған жоқ. Енді қазір осы биыл жасаймыз, конкурсты өткізді, осы биыл бітіреміз деп жатыр. Енді бұйыртса бітіреді деп ойлаймын. Себебі мен үшін ең бастысы ескерткіш. Ескерткіш деген нәрсе ол мәңгілік.
0: Yeah.
1: Ол мысалға мына шара бүгін болады, бүгін болады, ертең ұмытылып кетеді. Ескерткіш деген ол мәңгілікке қалатын нәрсе.
0: Әрине.
1: Содан кейін тағы бір мені жаңағы қынжылтатын нәрсе, сіз енді жаңағы айтып жатсыз, мына мемлекеттік тараптан бірде бір жаңағы қолдау несі жоқ, марапат жоқ. Енді мысалға осы 100 жылдыққа байланысты небір осы бір осы Алматы қаласында болсын, Ақтөбе облысында болсын, бір мәдениет орталықтары бар, кітапханалар бар. Соның біреуіне Бәкір Ташбаевтың атын атауға болады ғой. Мысалға, номер 3-ші кітапхана деп атаудың орнына Бәкір Ташбаев атына кітапхана десе, керемет естеді ғой.
0: Әрине, әрине.
1: 100 жылдық деген енді болмайды. Бұдан кейін 100 жылдық болмайды. Осы 100 жылдыққа осындай нәрсені беруге болады. Немесе мысалға бір халық жазушы деген немесе басқа бір атақ беруге болады ғой.
0: Ол
1: енді онда тұрған ешқандай бір қиындық жоқ. Бұл енді Құранның сөзі емес қой, қатып қалған.
0: Иә.
1: Бұны кез келген нәрсені өзгертіп, оны жаңа кішкене ниет болу керек қой адамда. Ниет болса, оның бәрі шешіледі. А бірақ кейбіреулерде жоқ, осындай бір не бар, жаңағы ереже бар. Қазір атақты беруге болмайды өлген адамдарға, ана жаңағы бір не мекемелерге атау беруге болмайды деген бір ереже бар дейді. Енді ол ережені өзгертуге болады.
0: Енді әрине ережені де өзгерту қолда ғой.
1: Қолда мен оны жай.
0: Енді осы 100 жылдықтың аясында орындалсын деп тілейік енді. Сіздің арманыңыз ескерткіш және бір мекеменің атауын беру. енді мектептер баршылық қой, бірақ десек те үлкен бір
1: бар,
0: енді мекеме болса.
1: Енді өзіміздің тарапымыздан енді біз қолдан келген шараның бәрін жасап жатырмыз. Ана мен облыстық әкімдіктерге хат жазып жатырмын, оларға мыңдан бір рахмет. Олар қолдап жатыр. Осы жақында мен ауыл партиясымен осындай бір келісім келіп отырмыз. Енді ауыл партиясы әкеміздің нағыз өзінің партиясы сияқты. Себебі енді әкеміздің шығармашылығындағы негізгі тақырып ауыл.
0: Туған жер, ауыл.
1: Туған жер, ауыл. Сондықтан мен ауыл партиясына ұсыныс жасаған. Осы партияға, осы 100 жылдық мерейтойға осы қолдау көрсету жайында. Құдайға шүкір, ауыл партиясы қазір осыған жағы оң пікірін білдіріп отыр. Осы жылдың аяғына дейін, ендігі жылдары осы ауыл партиясымен болашақ бір жақсы бір шаралар өткіземіз, жобалар жасаймыз деген менің үмітім бар. Енді осы жақын бүгін несі өтті?
0: Ұлттық кітапханада кітабының тұсаукесері болды.
1: Бірінші томы шығардық. Менде 3-4 томдық кітап шығару деген жоспарым да бар. Енді мына бірінші томда негізінен бұрыннан айтылып келе жатқан әндердің текстері. Сол былай танымал әндердің текстері көп адам іздейді, таба алмаймыз дейді. Сондықтан сол бір жинағын шығардық, сол жинаққа соны кіргіздік. Енді бір сайтын аштық. Сол сайтқа бүкіл Бәкір Тәжібаевқа байланысты барлық мағлұматтарды, текстерін, кітаптарын, әндерін бәрін кіргізуге тырысамыз. Сосын Инстаграмда парақша аштық. Сол парақшаға енді соның бәрін жүктеуге тырысамыз. Енді бұл қазіргі заманның талабы солай болып тұр ғой. Менің негізгі мақсатым әкеміздің шығармашылығын жастарға жеткізу.
0: Дұрыс.
1: Оны жаңа форматта жеткізбесе, бұрынғы формат енді қанша келмейді. Олардың көбісі әлеуметтік желіде отырған адамдар. Әлеуметтік желі ол мына Инстаграм,
0: Фейсбук,
1: ТикТок, соның бәрін сол арқылы жіберу керек.
0: Дұрыс. Аға, зейнеткер болсаңыз да тынбай әке мұрасын әрі қарай ұмыттырмай қаншама ұшан теңіз еңбек етіп жатырсыз. Алла сізге күш қуат берсін, өмір берсін.
1: Әмин.
0: Тыңдармандар хаты: қайырлы кеш, керемет әңгімелерді естіп рахаттанып жол үстінде келе жатырмыз, дейді Бағлан Жұманов. Сізге сәлем айтып жатыр. Жұпаргүл есімді тыңдарманымыз Кеш Жарық Шалқар радиосы Бәкір Тәжібаев атамыздың ұлымен кездесу жасап отыр екенсіздер. Мен Бәкір атамыздың біздің өңірде Ақтөбе облысы Байғанин ауданында дүниеге келгенін мақтаныш етемін. Сыныптас қызым Сәлімжан айтатын еді, менің әкем Білеев Боранбайға ұстаз болған, туыстығы бар деп. Осы кеше ғана теледидардан дөңгелек стол басында отырып жақсы естеліктер айтылды. Әлия Молдағұлова Батыр апамыздың әкесі біздің өңірден болған, мен үшін үлкен мақтаныш. Атамыздың Ақбұлақ әні де сол жерде дүниеге келген, ұрпағы аман болсын деп Ақтөбе облысы Нокин ауылынан Жұпаргүл есімді тыңдарманымыз жазып жатыр.
1: Жақсы, рахмет.
0: Қайырлы кеш, Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, сізге рахмет. Тың ақпараттар мен әуезді әнін сыйлағандарыңызға, Бәкір Тәжібаев туралы хабарды тыңдап отырмыз. Ешқайда айтылмаған тың естеліктермен таныстық, рухани азық алдық, ұлт руханияты Шалқар радиосы мәңгілік жасай берсін, дейді. Енді жаңа Қарағанды өңірінде туған ән туралы біздің тыңдарманымыз айтты ғой. Осы әнді бір шумағын, қайырмасын тыңдап жүрейік. Ол қандай ән екен, аға?
1: Жақсы.
0: Мінекеңіз. Ерболат Серкебаев есімді тыңдаушымыз Астанадан.
1: Иә.
0: Әнші, мінекеңіз. Өңдеуі әдемі екен.

0: керемет, әдемі мына елестімеген ән жаңа туындысы деп айтсақ болады. Биыл енді 100 жылдықтың аясында концерттік бағдарламалар болса, осындай ел ішінде жүрген таланттарды шақырыңыздар.
1: Әрине, әрине.
0: Иә, қатысын. Қандай әдемі ән болған. Ерболат мырза, сізге рахмет, осындай керемет өзіңіздің жүрегіңізбен орындаған әнді жеткізіп жатырсыз. Енді бағдарламамыз зымыраған уақыттай өз мәресіне жетті. Жасұлан аға, сізбен таңды таң ұрып әке туралы әңгімені айта беруге болады, бірақ енді бұл соңғысы емес, әлі талай өзіңізбен жүздесеміз.
1: Мен тағы бір нәрсе осы жерде айтып кетейін. Есімде жаңа осы әндерді айтып жатырмыз, осылардың ішінде мен ерекше мына Ескендір аға жайында айтқым келді. Екі ақ сөз айтып кетейін. Бұл Ескендір аға мен бұл әкеміз 30-ға тарта, 50-ге, кейбір 50-ге тартаға.
0: Бозторғай, Месің ал, ой, керемет
1: әндер. Бұлай
0: әдемі ау,
1: көп орындалатын әндер. Бұл енді қазақ эстрадасы, қазақ ән өнеріндегі ерекше құбылыс. Ондай жаңағы шығармашылық достық болмаған.
0: Мінекей.
1: Соншама әнді екеуі жазған, Ескендір аға екеуміз. Сондықтан мен осы Ескендір ағаның кезінде мына жақсы танимын, енді кішкентай кезімнен білемін. Сондықтан Ескендір аға өте қатты сыйлаймын. Ана Біржан деген баласы бар, оған да мысалға сол жаңағы рахметін айтам. Себебі мына концерт болғанда, кейде концертте отырғанда ана Ескендір ағаның концертінің 80% әкеміз.
0: Иә, Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған әндер ғой.
1: Өзім ыңғайсызданып қаламын, Ескендір ағаның концерті болады.
0: Қандай ғажап әндер.
1: Негізінде әкемізге әндер болады. Сондықтан Ескендір аға деген керемет композитор.
0: Иә.
1: Ол кісідей ондай енді әкемізді түсінген композитор болған жоқ ау, себебі соншама жылдан бері екеуінің 50-ге тарта осы әні осы уақытқа дейін айтылып келе жатыр. Бұл енді ерекше дүние.
0: иә, әкеңіздің туындылары, өлеңдері, шығармалары, әндері ол мәңгілік. Қазақ барда ешқашан ұмытылмайды.
1: Әумин.
0: Жасұлан аға, сізге мың алғыс, осындай керемет көңіл күйіңізбен бөлісіп жатырсыз. Мінекей бағдарлама соңында мың болыңыздар, ағамыздың ұялы телефонын беріңіз дейді Ерболат мырза. Берем, қазір жіберем. Тассайдан керемет ақ көңіл кісі екен, ғұмырлы болсын деп сізді мінекей әңгімеңізді тыңдап көп адам бір ерекше әсерге бөленіп отыр. Өйткені ол мына тыңдарман хаттарынан жазбай тек тыңдап отырған қаншама адам. Сондықтан да Бәкір Тәжібаев атамыздың 100 жылдық мінекей мерейтойы ел көлемінде аталып жатыр. Ұлы Жасұлан Бәкірұлы ағамызға мың алғыс, аман болыңыз. Есің ал әнімен аяқтайық мінекей.

0: Елордада сағат 20.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақ ұлттық өнер университетінің доценті, продюсер, режиссер, сценарист, композитор Оралбек Рахманқұлұлы Сарыбасов. Студиямызға қош келдіңіз, аға.
1: Қош көрдік.
0: Көңіліңіз қалай, аға? Әдемі әуенмен, иә, бүкіл ән атаулының бір керемет сезімі, әр тыңдаушының жүрегіне айналған тамаша әуеннің авторы бүгін біздің студиямызда қонақта. Ұлттық үн мен замана тынысы, Оралбек Сарыбасов шығармашылығындағы рухани үндестік деп бүгінгі тақырыбымызды алып отырмыз. Аға, мынау наз айта білу бақыт қой. Бақыт болғанда ғанда екінің бірі қолы жете бермейтін бақыт. Назды жеткізе білу бар, майдан қыл суырғандай суыртпақтап, сырғып айта білу де бар. Өмірде махаббат назының орны бөлек, әрі салмағы ауыр. Қыз айтқан наз әр қашан әдемі. Қуандық Түменбай өзінің естелігінде осылай тебірене жеткізіп таға. Наз әні, Мадина Ералиева орындаған кезде бұл шығарма халық жадында ерекше сақталды. Бүгінің өзінде біз сондай сағынышпен, сондай бір тебіреніспен тыңдап отырмыз. Композитор үшін осы әннің ғұмыры ұзақ болуы орындаушыға байланысты ма, әлде әннің өзінің табиғатына байланысты ма?
1: Ол енді әрқалай, енді өзі әрқалай ғой. Бірде бұлай болады, бірде бұлай болады. Кейбір әндер жатып қалады, кейбір әндер созылып кетеді. Шын айтқан кезде бұл 90-шы жылы жаңағы Қуандық Бибігелді, Ғабдуллин бар, Тұрсынай Абайың бар, бәрі Мәскеуде оқып жүргенде мен де жоғарғы режиссерлік курсты оқыдым. Сол кезде енді араласып тұрамыз ғой. Барғанда домбыра тұр екен, соны өлең айтамын. Сол менің сол назымды сол кезде бастаған кезім ғой, сол әуенді сол кезде тыңдаған, құлағында қалып қалған. Кейін 2002 жылы новелла жаздық Оралбек Сарыбасов және оның бір әнін деп, наз деп. Рахмет, Қуандық, рахмет. Жанның жақсы нәрсені көре білгеніне рахмет.
0: Аға, Теміржан Басарбаев ағамыздың өзі де бұл әнге өзінің бағасын берген. Бұл әннің артында ұлы дүние жатыр деп айтқан болатын.
1: Иә, Теміржан Базарбаев енді мен ана қазақ телефильмді істедім ғой. Сонда фильм концерттері дегенде мен неттім әлгі. Мен жауап беретінмін. 8 сағаттық. Соның қарасам Теміржан Базарбаев не телевизорда жоқ, не басқа жерде жоқ, іштеңеш жазылмаған көп. Ана ауылым деген әні ғана жазылған көп, іштеңеш жоқ екен. Теміржанды мен жоспарға қойдым. Оны кейін Әсет Бейсеуіпті де қойдым, ішкі еленбей қалған. Теміржанды қойып, ана Дауыл деген әншісі бар еді, соны шақырып алып, 15 пе 16 өлеңін жазып, Теміржан ағаның 20 минут, 30 минуттық концертін түсіріп бердік. Фильм концерт деген ол кинопленкаға алады ғой. Сол кезде бір күннен кейін бе ауырып қалып, аға 2-3 күн мен бір бөлмелі үйімде жатып емдедім ағамыз енді. Өзі сол кездегі біздің торсуан адамдардың ауруы ғой. Достары кезіп ауырып қалған екен. Сонда бір күн енді өзіне келе алмады, екінші күні ыңғи шалап ішеді, су, айран бар ғой, айран суға қосып қойып шалапты іше береді. Сөйтіп екінші күні кішкене еткен кезде мен домбыра тартып отырғанмын, өзі тыңқылдатады, анда санда бірдеңе қояды. Мынау не деді, былдыр батпақ қой дедім. Ой, мына былдыр батпақ емес, әкеші қағазы бар ма деді, қағаз қайта ойнашы деді, қайта ойнамаймын, бүйтіп мынадаға түсірді. Текстісі бар ма деді, текстісі жоқ. Енді жазбайсың, кім жазады деді, өзім жазам дедім. Енді жазбайсың ба деді. Сол ол кісі бүйтіп отырды, мен ойнадым бір екі рет. Сол кейін бір жарым екі үш минут шығар енді, ары кетсе 7-8 минут болады, екі шумақ өлең жазып тастадым. Ой, тамақ дайын болды деген сөз шықпаған кезде үзіліп қалды да, содан екі куплет екі қайырмасымен кеткен. Кейін оны қазақ телевидениясындағы немене әлгі эстрадно-симфонический оркестр дейді ғой, соның бас дирижері кім, біздің ағамыз, ай құдай ау, сол кісі сұрап, мынау кім ән деді, менікі дедім. Ол кісі оркестрге түсірді, содан кейін Мадина айтам деді ғой. Мадина мен айтам, басқа ешкімге бермейсің деп кәдімгідей Мадина немене команда беріп тұрып тартып алғандай алды. сол ағамыздың арқасында ән үш куплет болып кетті. Маған звондайды, Ораш, сенің анау әнің екі куплет, екі шумақ, екі минутқа жетпей үзіліп қалады ғой, үшінші шумағы жоқ па, қайырмасы мен, деді. Аға, мен қазір үлгермеймін де, оны жаза алмаймын да. Сіз бірінші, екінші, бірінші шумақты аласыз, екінші шумақ қайырмасы болады да, екінші шумақ пен қайырмасын текст қылып, куплет қылып жібере салыңыз, дедім. Бірінші шумақтан кейін неме куплет, сол қайырма болып кетті.
0: Енді жаңада Қуандағаға сондай бір керемет тебіреніспен бағасын берді ғой, бұл наз деген, иә, атауды қалай қойдыңыз? Неліктен наз аталды? Жаңағы қыздың назы, махаббаттағы наздың, иә, қандай салмағы бар екенін айтты.
1: Ол наз деген шынында да ол жанымды жеген дүние ғой. 21 жасында енді қазақша айтқан кезде енді жастық шақ қой. Жастықтың бір ең керемет кезең екен, таза сезімнің кезеңі ғой. Сол қалып қалған. Соны енді бұл бір ескерткіш сияқты жасалған дүние шығар, енді ескерткіш болып қалды, қазір жоқ.
0: Мөлдір сезімнің бір әдемі
1: бір сынығы.
0: Сынығы әдемі. Енді мынау сіздің шығармашылығыңызда ұлттық әуенмен мынау заманауи музыкалық өрнек қатар жүреді. Иә, байқасақ, қазақы болмысты жоғалтпай, бүгінгі мынау тыңдарманның талғамына сай ән жазу үшін композитор қандай ішкі жауапкершілікті сезіну керек?
1: Бұл жерде мен композитор дегенде түсінбеймін. Жалпы адамның табиғатында өзі ішкі жан дүниең нені саған меңзейді, сонымен ғана жүру керек қой деймін. Өмірде де сондай болу керек. Өйткені нотамен жаза салу, или біреудіңкіне сұрау бойынша жаза салу деген ол техникалық жағынан әлгі машинаны жасай салу сияқты жүріп тұрады, бірақ та ол адамның жанын, жан сезімін оятпайды ау деймін. Өйткені мен шығармаларым, мен отырсам 100-200 ән жазуға болады, бірақ та мен ойыма келген кезде, жанымды жеген кезде ғана жазам да, оған кейбір кезде текст өзім жазам, кейбір кезде сұрап алатындар да болады. Мен жазайыншы деп.
0: Бірақ осы ән, енді мына наз деген сіздің ішкі жан дүниеңізбен, әлгіндегі бір мөлдір сезімнен туындады ғой. Мынау әр адамның ішінде бір ойнап тұратын әуен болады дейді ғой. Сол әуенін тапқанда адам бақытты болады дейді. Бұл ән де өзінің бағында, бақытында осылай тапты деп ойлаймын. Енді сіз мынау шығармашылық ортада талай биік тұлғамен бірге еңбек еттіңіз, иә? Соның ішінде менің мынау есіме оралып отырғаны Дүйсен Қайсенов.
1: Қасейінов,
0: иә? Ол кісі тұлға, мынау өнерге де, мәдениетке де сіздің көзқарасыңызға қалай ықпал етті?
1: Жалпы мен енді Дүйсен ағамен былай аман сәлеміз өте жақсы болды. Мен Дүйсен ағаға өте қатты сыйлаймын, өте қадірлеймін, көп еңбегі көп еленбей жүр. Дүйсен аға ұлы дүниелер жасады реформатор ретінде. Мысалы, Ахмет Жұбанов атамыз қазақтың ұлттық өнерін домбыра аспаптарынан оркестр құрды. Әрбір аспапты желдетілдіріп, оны сөйлете білді де, сонан кейін бүкіл қазақ музыкасын бір жүйеге келтірді. Композитор деген болмады дегенді дәлелдеді. Енді оның да бірақ нәрселері бар, бірақ та Ахмет Жұбанов ағамыз өте сондай үлгілі жасап, консерваторияның іргетасын қалады ғой. Дүйсен аға келгеннен кейін консерваторияға, мен енді ол кезден қазіргі жүрген сода оқимын, соны бітірген ғой, кейін араласып жүргенде менің байқағаным, Дүйсен аға қазақтың халық әндерін, жыр термелерін, айтыс, соның бәрін кафедрасын ең бірінші сол ашты. Ол кезде маман да жоқ, жоғарғы білімді, білесіз бе? Кезінде Ахмет Жұбановта маман жоқ болған кезде шақырып алып, ақсақалдарды шақырып алып, қобызшы адамдарды шақырып, білімі жоқтығы жоқ, консерваторияға оқуға тіркеп қойып, нота үйретіп, қобызын үйреткен, күйшілерді әкеп, күйлерін үйреткен, сөйтіп-сөйтіп маман дайындаған. Халықтың арасында жүрген біздің үлкен бабаларымыз келіп, білімі жоқ болса да өздері оқу, соны оларға оқуға түсіріп тіркеп қойған ғой енді ол кезде сырттай дейді. Сөйтіп дайындап бізде көптеген жоғалып кеткен мамандықтарды Ахмет Жұбанов ақырын ақырын қайтадан тірілткен. Тура сондайды кім біздің Дүйсен Қасейінов ағамыз жасады. Дүйсен ағамыз мысалы қазір университетте болсын, институттарда болсын, базовый базалық білімі жоқ болса, сабақ беруге мүмкін емес қой. Жоқ, ол кезде сол кезде мысалы Қайрат Бай болсын, ол кезде ол студия ғана бітірген, ол консерваторияға бере алмайды. Жоқ, оны алып кеп консерваторияға тіркеп студент қойды. Сонан кейін оған еще қосымша класс ашып берді, домбырамен ән айту деген. Жәнібек Кәрімен журфак бітірген, ол да базовый келмейді. Соның өзін Жәнібекке класс ашып берді. Сөйтіп-сөйтіп жыр, термеші дегендердің барлығына бөлек-бөлек класстар ашып, шеберханалар ашып, біздің ұлттық өнерімізді жаңғыртуға ана сыбызғы, сасырнай дегендердің бәрін сол кезде ашты. Соның барлығын өмірге әкелген, жаңғыртқан жалпы қазіргі үлкен мектептің іргетасын қалаған дұрыс Дүйсен аға Қасейінов. Осының еңбегін атап өтуіміз керек, елеу керек, жалпы өкіметке де құлағын алтын сырға біліп жүрсін дегенім ғой.
0: Иә, шынымен де ағаның енді еңбегі көп айтыла бермейді, бірақ жасаған еңбегі ұшан теңіз. Иә, өте көп. Енді өзіңізде қазір енді әдемі жеткіздіңіз. Енді өнер саласындағы өнер адамдары бағалайды деген ойдамын. Енді аға, сіздің мынау шығармашылығыңызда бізге қатты ұнайтын, иә, мынау Шешеме романсы. Иә, өте нәзік сезім мен терең сағыныш қатар жеткізілген шығарма. Енді Мағжан Жұмабай поэзиясында осы ән жазған кезде, иә, ақын рухын жоғалтып алмаудың ең басты өлшемі неде болды?
1: Ол кезде мен ондайды ойлаған жоқпын. Мен ана репрессиядан шықты ғой, біздің ақталды ғой. Сол кезде солардың шығармаларын оқи бастадық. Оғанға дейін де 87-88 жылдар ақырын-ақырын бастап жүргенбіз. Кейін кітабы шықпай тұрып, бір жерден немене Мағжанның өлеңдерін тауып алдым. Толқын-толқын деген сикім бар екен, толқындар. Үш шумақ, үш шумақтан кетеді. Сонсын қарап отырсам, ана жерге сауып емшегін, теріп жүріп шөпшегін, шешем қайда дейім екен деген. Сон қарасам бір 9 жол бейт тұрған, бөлік-бөлік. Соның ішінен 6 жолды іріктеп алдым да, әнге айландырдым. Әнге мен өзім айландырған жоқпын, менің жаныма жақындау болды. Сол кезде осы Шешемен толқын, жаңа толқындар, толқын-толқын деген циклын жазған кезде, Мағжан 33 жаста екен, түрмеде отырған. Сонда шешем қайғы жей ме екен деп отырғаны, өзі түрмеде отыр, шешесінің далада үйде отырып аңырап отырған жаңғыз. Жерге сауып емшегін құлым қайда дейім екен дейді, көрдіңіз ба? Боздап отырған анасын елестеткеніз. Тура сол кезде менің кіші қарындасым балық едеген қайтыс болған. Мен жақта жаспын енді, жақта жұмыс істеп жүрдім ол кезде телефильмде. Менің басында да сондай жағдай. Мен өзім емес, жаным менің оғынға шешемді ойладым, аңырап қалды ғой деп. Сол екі, мен де сол кезде 33 шамасындамын, 31 мен 33 арасы. Сол оймен ой сәйкес келді ме, менің жанымда жүрген нәрсені ана кісі менен бұрын айтып кетті ме, сонан кейін осыны осындай әуен шығардым. Оны сонан кейін Әшір ағамыз молдаға еніп, ойбай мен мынаны нотаға түсірейін деп нотаға түсірді. Кейін симфониялық оркестр, камерный оркестр, госчелі радио бар ғой сол кездегі, мемлекеттік радио комитетінің оркестріне Мұрат Серкебаев оркестрмен сүйемелдеп, Бақытжан Сықақ деген тамаша бір әнші, қазақтың дүлділ әншісінің бірі, сол орындаған.
0: Әдемі. Біз енді бір шумағын, иә, тыңдап көрсек қалай болар екен?
1: Жақсы.

Керемет, классикалық туынды. Аға, домбыраңызды да ала келіпсіз ғой бүгін. Мынау мен дүние-ай деген әніңіз туралы сұрағым келіп отыр. Бұл шығармада мынау өмір философиясы мен адам көңілінің толқынысы байқалады. Енді автор

0: Төкен Ибраим деген аға семейдің музейін бір 37 жылды басқарған. Ол кісі диапазоны оны таудай ғой дейді, диапазон үлкен еді. Сол кісі бір мақтады. Сонан кейін текісімде жаман емес еді. Бір күні Несіпбек ағамен сөйлесіп тұрдым да, бір ән шығардым дедім, қане айтшы деді. Телефонда айттым, сен ол тез маған кел, ұшып кел деді. Мен Алматыдамын, осы Астанада. 2006 жыл ұшып келдім, ұшып келдім, үйге келдім, келіп ем, сәлем беріп кіріп ем, жеңгемізді көрді, жүр мында деді, ана өзінің жұмыс кабинетін алып кірді, айтшы деді, айттым. Отырды, отырды, кеттік деді. Ой, мұны Оралбек чайда ішпеді ғой, нан ауыз тимеді деп еді. Тамағын тістеп бір, қазы келеміз деді, екеуміз шығып кеттік, бильярд ойнадық. 2 сағаттай. Бір қайталаш дейді, қайталайын. Ана кісі бильярд ойнап жүрді да, бүйте береді, қайта береді, айта береді. Соның кейін есінде бірдеңелер дыңылдап жүрді, кеттік деді 2 сағаттан кейін. Бәрін айта берейін енді. Соны үйге келдік, тамақ дайын деді, тамағын құрады, тұра тұр деді. Отырып алды, қайта айтты деді. Текст тез жазады екен. Аға өзгеріп кетті ғой темасы деді. Теманы жазады да маған береді. Ұнамай қалса бүйтем, алады да корзинкаға лақтырып жібереді, корзинкадан қайта аламын екі үшеуін. Сөйтіп сөйтіп отырып екі шумақ па үш шумақ текісті лақтырып тастады. Содан тамақ іштік, тамақтан кейін тағы да сондай болды. Ең қызығы түнімен отырдық, ертеңінде мен самолетпен ұшып кетіп бара жатырмын ғой. Самолетпен ұшардың алдында уже самолеттің ішінде отырсам маған звондайды, ең шум бір жерісін мына жерін былай деші деп, ана текстің ішіндегі жай сөздің өзіне дейін сондай қатты немене мән береді ол кісі. Сондай болған енді дүние ай деген ән.
1: Бір шумағын бізге орындап берсеңіз аға.
0: Бір шумағын ба? Қазір бісмілла. Негізі ана кім Еркін Шүкманов жақсы орындады, содан кейін тағы вокаліне жақсы романс, бұл енді таза романс.

0: әдемі
1: деген осы енді.
0: Аға, енді мынау өнер деген өзі тегіне тартып келеді дейді ғой. Дарын бойыңызға қалай дарыған?
1: Дарын енді білмедім, мен де шешеміз өлең жақсы айтатын. Мен шешем болған енді, мен апамның баласымын. Менің алдымда бір қыз бала бопты. 2008 айында қайтыс бопты. Көз тиген дейді. Шешем айтады, жуындырған көздің арқасы қап-қара болып кетті. Одан кейін бір ұл болған екен, ол бір жас 7 айында. Сонда екеуі де 6 айында сөйлеп кеткен болар екен, тіс шығып. Содан мен өмірге келіп, мені келген кезде шешемнің өзі ана әкемнің шешесі емес, әкемнің немере жеңгесі шешесі сияқты болып кеткен. Ана 30-шы жылдары, 40-шы, ана 37-шы жылдары қырған кездегі қалғандар ғой. Біріне бірі пана болып. Сол кісі мен туған кезде менің шешемнен келіп баланы, бұл менің балам деп етегін былай алады екен, ішке қарай алады екен де. Босанған кезде баламды былай етегінің ішіне қарай алып, бұл менің балам дейді екен, саған бермеймін деп. Емізуге келеді екен де, ескертпейді дейді, қайталап кетеді дейді. Сөйтіп жүріп екі аптадай менің атымды қоймапты. 40-тың бір қыдыр деген, қыдырып келген біреу болса, соларға, солардан сұрайын деп сөйтсе бір. Сол жаңағы апамның сіңілісінің күйеуі келе қалған екен, құда ғой енді біздің елге. Сол құдаға айтыпты, құдасың ғой енді, балам атын қой депті. Осы елге құдасың ғой деп сөйтсе, алдыңғы балалардың кетіп қалғанын білет, оралар ма екен, тұрар ма екен деп менің атымды Орал деп қойыпты. Сонда шешем айтады, енді біздің аталарымыздың бәрі өлең шығарған болу керек, кішкене жинақы болған болу керек. Айтыс болады дейді. Айтыс болған кезде ауыл-ауылмен айтысады ғой тойларда. Сол кезде ақырын өлең айтып отырсақ дейді, бір күн дейді қайналарыма, ағаларыма отырғаннан кейін жас қаламын дейді. Сөйтіп отыра бермейді, бір күн қайнағам артыма келіп тұра қалды да ала жіптің аузын аш деп 4-5 шумақты өлеңдіріп жіберді дейді. Сонда шешем айтыста бүйтіп айтатын, бісмилла йо бісмилладан бір бісмиллай, аузыма йо бір-бір бастан тос түс бісмиллай айқай, арқадай ау ат шаптырым той бар дейді, берейін ау атың дерттеп жүр бісмиллай айдай деп жаңа атамыз сөйтіп леп берген ғой. Ары қарай қалай айтысып кеткенімізді білмей қалдық дейді. Одан кейін мына Қыз Жібектен де немен айтып отыратын эпостан да, келгенім мына менің жағалбайла жылқысын көптігінен баға алмайды деп. Өлгені төлегеннің рас болса, құдайым Қыз Жібекті ау неге алмайды деп ой зарлататын. Мен қазір қысқа нетіп отырмын, түсе алмай отырмын.
0: Аға, мынау қазақтың дәстүрі қандай әдемі. Иә, Оралбек деп өзінің құдасы, иә, құдай енді мың жылдық дейді ғой. Мың жасаңыз аға. Әдемі. Енді бізде уақыт деген шектеулі, мен сол бар ойымдағы сұрақтарды жауабын алсам деймін. Сіздің мынау сараласаз әніңіз, иә, енді туған жерге деген мынау сағыныш пен мынау ұлттық сарынды анық сезіндіретін тамаша туынды. Бұл енді табиғаттың үнін, мынау даланың мінезін, мынау адам жанының күйін астарлап беретін, иә, мына композиторлықтан бөлек бір ерекше ішкі сезімталдықты талап ететін ән ғой. Жалпы мына сіздің көңіліңізге алдымен әуен туа ма, әлде мынау әннің ішкі қуаты музыкаға жетелей ме?
1: Бұл сараласаз наздан кейін жазылған ғой, жатып қалды. Бұл деген қызық өзі. Мен ана командировкада жүрген кезде үйдегі тәтеңізбенен қызым аварияға түсіп 7.5 жаста қызым қайтыс болып кетті ғой. Ана үйдегі кісі ауырып, сынбаған жері жоқ, өліп деген жерінен сол кездегі біздің үлкен азаматтардың арқасында тірі қалды. Мен командир өтіп келгенше больницаға жатқызыпты. Алтынбек Рахмет Сәрсенбаевқа, өзі Қазақстан қауіпсіздігінің орынбасары болған Оралбектің үйіндегі, қандай көмек керек бәрін жасаңдар депті. мен Алтай Тілеуберден деген жігітті білмеймін де, министр экономика болды ғой. Сол айтты, мен Алматыға бара жатырмын, әпкем менің құрыздырапты тапсырамын депті. Сөйтіп бәрінің көмегімен айтып тірі қалды. Сол кезде менің жаным жеп жүрген кезде, мен екі айдан кейін өзім белімнен жүре алмай қалдым. Мені бір өлімнен тұрдыңыз дейді ғой. Сол кездегі не ғой, мен жердегі текстер. Көгілдір көктем, көңілден кеткен кезбедің. Өзгеріп бақты өткінші шақ ба сезбедім, сарала күзде, самарқау жүзде, ызғарма, сағыны шартып, сабырды сарқыпсыздарма. Жаз жайлы өтіп, күз күзеу жетіп, қыс-қыстау деп арғай кете береді, сондағы жанымның айғайы ғой.
0: Аға, енді осындай бір сабырлық пен сонша керемет өнерге, керемет дүниелерді алып келе жатырсыз. Әлі де жасай беріңіз, еңбегіңіз, шығармашылығыңыз шабытты болсын. Құрметті радио тыңдаушы қауым, біздің студиямызда қонақта болған Қазақ ұлттық өнер университетінің доценті, продюсер, режиссер, сценарист, композитор Оралбек Сарыбасов, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейнережиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қорқыт этнографиялық ансамблінің орындауында Шолпан Қорғанбекованың шығармасы «Қасиетті ел».

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ. Ғылым биікке самғайтын бірақ. Тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген ай мен даналықты әңгіменің өзі кететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді сазбен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Отан отбасынан басталады. Отбасы адам өмірінің ажырамас бөлшегі. Әрбір жанұя өз алдына жеке бір отан. Әрқайсысының ішкі қаржылық, рухани, материалдық, қарым-қатынастық өз мәселелері бар. Қазақ үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Отбасындағы бақыт пен береке тек материалдық жағдайға ғана емес, жанұяның әр мүшесінің тәрбиесіне, ұстанымына, көзқарасына сай қалыптасады. Шынында да отбасы қандай болу керек? Бүгінгі жанталасқан заманда әр адамның өмірі күні-түні тоқтамайтын машина секілді. Күн мен түннің тартысында, жақсы мен жаманның жекпе-жегінде, бар мен жоқтың айқасында, жел мен судың өтінде, ызғар мен мұздың бетінде жүргенде. Ал осы тоқтамайтын егестің бәрінен шаршап, бәріне қолыңды сілтеп тынықтың келсе, жылынғың келсе, баратын бір ғана жер бар. Ол отбасың. Отбасы сондай болу керек дейміз ғой. Өкінішке орай статистикалық мәліметтерге сүйенсек, елімізде жылына шаңырақ көтергендердің 30%-на жуығы қайта ажырасып жатады екен. Мұның себебі неде? Қазір бұл мәселені шешу үшін түрлі отбасылық кризисті реттеу орталықтары ашылып жұмыс істеуде. Ата заңымызда да неке мен отбасы құндылықтары конституциялық деңгейде күшейтіліп, отбасы институтын қолдау, әлеуметтік бейімделу және гендерлік теңгерімді қамтамасыз ететін жаңа нормалар енгізілді. Бұл өзгерістердің барлығы отбасы саясатын әлеуметтік экономикалық жағынан қолдауға бағытталған. Жалпы отбасылық қарым-қатынаста қандай мәселелер өзекті? Әйел, ер азамат өз шаңырағын, отбасы бірлігін сақтап, қорғау үшін не істеу керек? Бүгінгі жастардың бойына отбасылық құндылықтарды қалай сіңіреміз? Міне, қоғамдағы осындай көкейтесті мәселелер жөнінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Шығыстану факультеті, Түркітану және Шығыс елдерінің тарихы кафедрасының зерттеуші доценті, филология ғылымдарының докторы, отбасылық мәселелер бойынша психолог-кеңесші Ботагөз Сүйерқұлды сөзге тартып едік. Ботагөз Мырзабайқызы, енді өзіңіз ғалымсыз, ұстасыз, анасыз, жарсыз, жалпы отбасылық қарым-қатынастар жайлы психологиялық кеңес беріп жүрсіз. Қазір жастардың бойына отбасыны сақтау, бағалау, отбасылық құндылық деген ұғымды қалай сіңіреміз? Оларды отбасылық өмірге қалай дайындауға болады?
3: Қазақ қоғамында бір-біріне өкпелеген адамдар өте көп. Кеше ғана сүйдім күйдім деп қосылған жастардың өзі шаңырақ көтергеннен кейін бір-бірінің сөзін көтер алмай, тұрмыстық мәселелерге байланысты тіл табыса алмай екі жаққа кетіп жатыр. Мемлекеттің де іргетасының мықты болуы отбасы институтының дұрыс жұмыс істеуіне байланысты. Сондықтан қыз бала болсын, ұл бала болсын, қыз бой жете салып, ұл ер жеткен кезде «Әй, үйлен нағып жүрсің, әй, сен күйеуге шықсайшы, неғып жүрсің» деп жастарды тұрмыс құруға итермелемей, ең алдымен қарым-қатынастың заңдарын үйретіп алғанымыз дұрыс. Қарым-қатынастың базалық заңдылықтарын дұрыс меңгерген бала кез келген ортада, кез келген адаммен тіл табыса алады. Ал бұл түптеп келгенде мемлекеттің іргетасының нығаюына алып келеді. Сол үшін қыз болсын, ұл болсын, жай материалдық тұрғыдан ғана емес, физиологиялық жағынан ғана емес, моральдық, психологиялық тұрғыдан отбасын құруға дайын болған кезде ғана қыз бала тұрмысқа шықса, ер бала отбасын құрса, үйленсе, ол отбасы берік, мықты болады. Сондықтан кәдімгі қаржылық сауаттылықтың өзі қазір бізде енді ғана насихатталып жатыр ғой. Сол сияқты қарым-қатынастың қарапайым заңдылықтарын бала ес білгеннен бастап құлағына құя беру керек. Яғни біз қазір мемлекетімізді нығайтамыз десек, ең бірінші отбасы институтын дұрыстап қалыптастырып алуымыз керек. Бір кездері болған отбасылық институт қазақ халқын ғасырлар бойы сақтап қалған бір мықты мектеп.
4: Бақыт деген досыңның табағында, домбыра шанағында, жарыңның жанарында, халқыңның қабағында. Қадыр Мырзалы.
2: Өзіңіз айтып отырсыз, балаға отау құр дей бергенше, тұрмысқа шығып үйлен дей бергенше алдымен қарым-қатынас жасауды үйрен деп айтсақ деп. Шынында да қазір неке жасына жеткен жастар көбіне некелік ата-аналық міндеттерді орындауға отбасылық өмірге дайын болмай жатады. Енді өзіңізді қазіргі жастардың үй болып шаңырақ көтеруі дегенде не алаңдатады?
3: Отбасында үш позиция ғой енді. Менің оң жағымдағы әкем тірегім ғой, жүрек жағымдағы ол менің мейір-махаббатын беріп өсірген анам. Осы екі мықты тіректің арқасында, соларға арқа сүйеп мен толыққанды отбасында бала боп өстім. Әкемнен бірталай үлгі өнеге көрдім, анамнан бірталай үлгі өнеге көрдім. Бірақ өмірге келген кезде, әрине, өзім отбасымда әкем қандай болды, кейінгі өзім құрған отбасында ер адамды мен әке рөліндегі ер адамды мен солай көрем, солай қабылдаймын, солай күтемін. Бірақ мен бас қосқан ер азамат өзінің бір мектебінен келді ғой, енді өзінің отбасынан келді, басқа өңірден келді.
2: Сіз жасап алған әкеңіздің образын ол алыстау дейсіз.
3: Мен күткенім 95 болуы мүмкін пайыз, а ол 5-ақ пайыз сәйкес келуі мүмкін. Сондықтан осы қыз балаларға негізі енді алдағы уақытта таңдау жасайтын кезде жүрегіңізді тыңда дейміз, бұл бір. Және мынау 17 жасқа толып 18 жаста ерте тұрмысқа шығып кеткен қыз балаларда осы қателіктер көп көрінеді. Біріншіден ол өзі толыққанды отбасында өскен болса тіпті жақсы, бірақ әкесінен көрген жақсылықтың бәрін күйеуінен күтеді. Күйеудің де өзінің бір міндеті бар, мақсаты бар деген сияқты. Сол нәрселерге түсіністікпен қараған дұрыс болады. Екіншіден мына ерте тұрмысқа шығып кетпей, бала позициясынан ол ересек қалыпқа өтіп 4-5 жыл. Ол біздің қазіргі академиялық орта ғой, білім алу. 4-5 жыл білім алып, орта көріп, адамдармен қарым-қатынас жасап, отбасындағы тар шеңберден шығып, қоғам мүшесі ретінде орнығып, содан кейін таңдау жасаса, ол өзінің ой өресіне сәйкес, өзінің ұстанымдарына сәйкес, білім дәрежесіне, тағы да әртүрлі өзінің бір нелері болуы мүмкін критерийлері, соған сәйкес ер азаматты таңдай алады деп ойлауға болатын шығар. Ал енді мынау асығыс, өзі әлі бала, бесіктен белі шықпай жатты деген сияқты. 18-де атасы, әжесі қызық көреді екен, той көріп кеткісі келіп жатыр, 80-дегі 90-дағы әжем деп асығыс үйленіп, асығыс той жасап, оның қызығын көріп, бірақ артынан шыжығын өмір бойы қорудың қажеті жоқ.
2: Бұл ұлға да қызға да қатысты.
3: Ұлға да қызға да қатысты. Сондықтан осы әсіресе жар таңдауға келгенде таңдау еркіндігін ұлға да қызға да өзіне қалдыру керек, және
2: сосын асықтырмау керек.
3: Иә, асықтырудың қажеті жоқ. Бізде қазақ қоғамында сондай тенденция бар, үрдіс. Сәл ғана қыз бой жетсе, енді ол қызды құт торына қондыру керек. Енді сен жан-жаңа қарай баста, ұлым мынанша жасқа келді десе, үйленем демей ма деп осындай артық сұрақтар қойып, көп адам негізі осы артық сұрақтардан құтылу үшін де осы балашағасының миын жей бастайды негізінде. Әсіресе сол қыздың
2: қатарлары
3: кетсе күйеуге, қыздың қатарлары үйленсе, ұлға тыныштық бермейді, қашан үйленесің деп. Бірақ ұл болсын, қыз болсын, біздің көзімізше бір 20-дан асты, 25-ке келді, 30-ға таяп қалды, адам ретінде қалыптасты деп ойлаймыз тұлға ретінде, бірақ ол дайын ба, дайын емес па, және ол өзінің теңін, өзінің ойындағы бір идеалын кездестірді ма, жоқ па? Негізі осы жерде асықтырып үйлендірудің, немесе асықтырып ұзатып жіберудің қажеті жоқ. Қаншама отбасы бар, сөйлесіп қалсаң, мен өз еркіммен шыққан жоқпын күйеуге деп содан бастайды. Немесе өз үйінде тыныштық болмағандықтан да асық қашып кететін қыздар бар. Оның да өзінің бір салдарлары бар.
2: Жалпы отбасын құруда адамның өзінің өскен өнген ұясының рөлі қандай? Ата-анасының бойындағы жақсы жаман қасиеттер, мінездер, олардың бір-бірімен қарым-қатынасы баланың сол отбасын құруына, оның үй болып кетуіне қаншалықты ықпал етуі мүмкін?
3: Қазақ бұрыннан айтады, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деп. Бірақ бұл стереотип бір жағынан. Бізде сценарий, антисценарий. Шынмен отбасынан не көрді? Ізденбеген адам, білім алмаған адам сол отбасындағы нәрсенің норма екен деп жүре береді. Зорлық-зомбылыққа да көніп жүре береді. Кезінде әкем анам дұрған деп әйелін сабап жатқан қаншама замандастарымыз бар. Сырт көзге басқа, ал жеке өзімен сөйлессең, отбасында талай сырты бүтін, іші түтін болып жүрген отбасы өте көп негізі. Бірақ біз біле бермейміз. Бірақ сондай әйелдерге, сондай ер азаматтарға айтатын, жарайды, менің әкем сондай болды, анам сондай болды екен деп, қазір әйелін төмпештеп, өзінің баласына көрсетпек қойсын ондай өнегені. Өйткені ертең ұлы мен қызы дәл сол сценарийді қайталап, дәл сондай отбасын құрып, әйелін төмпештеп жатса, немесе күйеуінен таяқ жеп жатса қызы, сол кезде ғана түсінеді. Өйткені бала адамның ең жанды жері ғой. Баласының басына түскен кезде ол ойланатын, неге осылай болдым деп, жаңа бармағын шайнап қалатын сол кез болады. Сондықтан отбасы
5: отбасын құрдыңыз ба? Одақ болды. Енді ол бүкіл отбасын жауапкершілігі екеуіңізде. Ертең отбасында өсіп жатқан балашаға осы екеумізден алған өнегесін арғарай пайдаланады. Осы бізден не көреді, соны жасайды. Сондықтан дәл солар ертең қыз ұлың ажырасып қайта жарасып жүрсін демесең, онда осы жауапкершілікті өзің мойныңа алып, әкесің ба, әке орнында бол, анасың ба, ана орнында бол, әйелсің ба, күйеуіңді сыйла, күйеусің ба, әйеліңді қадірле. Болды. Сондықтан біз айтқанды істейміз дұрыс, ішінара, бірақ саналы түрде айтқанды істейміз, бейсаналы түрде біз бәрібір көргенімізді қайталаймыз. Сондықтан баланың басында, миына не жазылып қалды, қандай картина жазылып қалды бала кезінде көрген, сол нәрсе бәрібір ертең кемінде 50-50 шығады. Сондықтан бір нәрсе жасайтын кезде, балашағаның көзінше әйелге айқайлайтын кезде, немесе балашағаның көзінше күйеуге бажылдайтын кезде, біз мына баланы әкесіне қарсы қойып тұрған жоқпын ба, немесе мына қызыма әйелді ұруға болады, әйел көну керек деген нәрсені көрсетіп тұрған жоқпын ба? Яғни ересек позицияда ата-ана ролінде қалай тұрсың, әйел ер ролінде дәл солай тұру керек. Бәрі отбасынан басталады. Сондықтан отбасымызға өзіміз абай болуымыз керек. Қалай десек те сол.
6: Бірінші ата-ана сол ертең балаға көрсететін дүние менің өзімнің бойымда ғой деген нәрсені сезіну керек дейсіз ғой.
5: Біз өзі уақыт бай шартты түрде өткен шақ, осы шақ, келер шақ болып бөлінеді ғой. Біздің қазіргі қоғамдағы ең ауыртпалық қиындық осы өткен шағында бала кезінде қалып кеткен нәрсе адамдарда. Ал баласы үшін ол болашақ қой енді. Сол өзінің өткен шағындағы кілең жаман нәрселерді айна қатесіз көшіріп әкеліп, саналы түрде, бейсаналы түрде өзінің баласына таңып жатыр.
7: Ата-аналар баланы тәрбиелегенде дәл өзіндей етіп тәрбиелеуге тырыспау керек. Олар баланы өзінен күштетіп тәрбиелеуі тиіс. Өйткені олардың заманы ата-аналарының өмір сүріп отырған заманына қарағанда анағұрлым күрделі, талабы жоғары болатынын ұмытпаған жөн. Мағжан Жұмабаев.
5: Сондықтан өткеннің барлығы болды, өткенге салауат деген қазақ. Болып кетті. Менің құзырымда тек осы. Қазір сәтте мен қандаймын, дәл қазір осы сәтте мен балама, қызыма не беріп жатырмын. Не ексең, соны орасың ғой енді. Сондықтан қазір жақсылықтың, ізгіліктің дәнін себуім керек. Қызымды қыз сияқты шамам келгенше тәрбиелеуім керек. Ол үшін өзім орнымда, өзім ролімде болуым керек. Ал ұлымды әкесі болсам, ертең менің ұлым өзінің балаларына қандай әке болғанын қалаймын. Сол тұрғыдан қарау керек. Қазақтың сөздерінің айна қатесі жоқ. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің. Ол бір, екінші, не ексең, соны орасың. Ертең жақсылықтың дәнін екпесек, ол жерде қаптап арамшөп өсіп кетеді. Арамшөп деген негатив жағдайлар. Бүкіл теріс қылық, жаман әдет, жаман әрекеттердің барлығы сол жерде қаптап кетеді. Сондықтан арамшөпті жылумен, отаумен айналса жүріп, орнына ізгіліктің, жақсылықтың, мейірім, махаббаттың, өзара құрметтің, өзара сыйластықтың дәнін біз егеміз. Балалар соның жемісін көреді.
4: Жақсы менен дос бол, қадіріңді білет. Жарың менен қос бол, шаңырағыңа береке кіреді.
6: Өзара құрмет, өзара сыйластық, жаңа айтып отырмыз, бір-біріне деген сол отбасылық жауапкершілік, осының бәрі отбасылық құндылық деп айтамыз ғой. Адамның бәрі бірдей емес. Отбасылық құндылық дегеннің не екенін білмейтін, сезінбейтін жандар болуы мүмкін. Сіздің алдыңызға сол үйіндегі жұбайымен арадағы мәселелерді шешемін деп әбден күрескен, шаршаған жан келіп отыр дейік. Ол өздеріңіз айтқан, сол өзін өзі құрбан санаушы болуы да мүмкін. Бірақ ол сол мәселені шешуге барын салғанмен, екінші адамға тәуелді болып тұрған қарым-қатынас мәселесі шешілмеуі де мүмкін ғой. Сіздер сол адамға қандай кеңес бересіздер?
5: Бір нәрсе біздің есімізде болу керек. Біздің өмірімізде әркім өзінің жұмысын мінсіз атқарады. Бұл жерде мен тырнақшамен айтып отырмын. Әйеліне айқайлап жатқан күйеу, өткен стереотип, әйелге айқайлап жіберуге болады деп тұр оның.
6: Мен күйеуімін деген бір одан ұғым бар.
5: Иә, мен еркекпін, мен күйеуімін, мен айқайлап жібере саламын. Одан бөлек эмоциясын ұстайтын ер адам өте аз негізі. Тағы да одан бөлек өмірімізде сатып кететін достар болады, иә? Досыма сеніп едім, алдап кетті дейді. Бірақ ол дос өзінің тұрғысынан дұрыс жасадым деп кетті негізі. Сосын бір-біріне қарсы келетін әріптестер, екінің бірі сіздің айтқаныңызбен келісе бермейді. Ол да өзінің ұстанымын ұстап тұр, жарайды. Сосын шекараларды сезінбейтін аналар бар, әпкелер бар, жеңгелер бар. Олар да өзінің тұрғысынан дұрыс деп ойлап тұр. Сосын айтқанын тыңдамайтын бала бар. Ол бала да неге мен оны тыңдауым керек? Ішімде мынау нәрсе тұр деп өзінің қалауын.
6: Олар неге маған осына тыйым жасай береді деп? Ол да өзінің менін дұрыстайды ғой.
5: Біз әйел адамға бірінші беретін кеңесіміз: әлем сізге көмектесуге немесе сіздің ыңғайыңызға қарай жығылуға міндетті емес. Әрқайсысы, сіз бұрын қандай болсаңыз да, қазір қандай болсаңыз да, ол адамдар тура бағана айтылған рөлдерін орындай береді. Бала тыңдамай кетеді деген сияқты. Сізбен келіспейтін әріптестер бәрібір бола береді, бірақ адам өзімен жұмыс істегеннен кейін біз өзімізді бақылауда ұстауды ең бірінші кеңес беріледі. Ойыңа кеп қалған сөздің бәрін айта берме, кішкене кідіріс жаса. Кідіріс деген нәрсенің күші өте күшті, әсері. Келген сөздің бәрін айта берсек не болады? Ой келді ма, сөз келді ма, сол сәтте күйіңіз ашуланып айқайлап кеп тұр ма? Қазақта ашуыңды берші дейтін сөз бар ғой. Үлкен кісілердің өзі жастарға айтқан: бір ашуыңды берші маған деп. Сөйтіп сабасына түсіріп қойған, иә? Сіздің оған қарым-қатынасыңыз қалай болып тұр? Мен де жеке адаммын деп атып шықсаңыз, қырылсасыздар ол жерде. Сондықтан ашуға мінді. Кім болсын, ашуланған адамға қарсы шығудың қажеті жоқ. Сенікі дұрыс деп аяғына жығылудың да қажеті жоқ, бірақ үндемей қалу керек. Үндемей қалған кезде адам бір алақанымен шапалақ болмайды ғой оны. Бір қолмен бір өзі сабалап атса, екінші жақтан жауап жоқ болса, жоқ қой, ол жерде ештеңе болмайды. Жанжал қай кезде басталады? Екінші жақтан дәл сондай жауап болған кезде. Сондықтан біреу ашуланды ма, сен сабыр ете қал. Бүкіл ашумен келген сөздің барлығын оған сол жерде лақылдатып айтудың қажеті жоқ. Қазақ артын күт дейді. Сабыр сақтап артын күтсе болды. Ашу дұрыс айтасыз. Ашу дұшпан, ақыл дос. Кешірімді болу. Ең біріншісі сабыр сақтау, эмоцияны ұстай білу, бірақ кейін ол эмоциямен міндетті түрде жұмыс істеп шығарып тастау керек.
6: Мен оны қалай шығарып тастаймыз? Іштегі жағымсыз әсерді дейміз бе, жағымсыз энергияны өзіңіз айтып отырған?
5: Қағаз бар, қалам бар, алыңызды жазып-жазып-жазып, ана бетіне айтып, бір-біріңіз бет жыртысып, көңіліңізге қаяу түсіргеннен гөрі қағазға ақтарсаңыз, көп нәрсе бас ашылады. Әрі ішіңіздегі эмоцияны шығарып тастайсыз, әрі жазып отырған кезде өзіңіздің де қателеріңізді көре бастайсыз. Ол да бір нәрсені жеткізе алмай жатқандықтан, жаңа өзін ұстай алмай қалу деген сол жерде шығады. Яғни қай кезде болса да симпатия, антипатия, эмпатия. Осы бізді симпатиямыз бар, жарайды, барымызды беруге дайынбыз. Антипатия бар, ұнатпай қалған адамымызды жерден алып жерге салуға тырысамыз. Эмпатия деген ең керек нәрсе. Бұл интеллектінің, зерденің ең күшті жері. Эмпатия ол ана екінші жақтың орнына өзіңді қойып көру. Сол кісінің позициясынан қарасаң, неге ол адам бұрқылдап, бұлқан талқан болып жатқанын түсіне қоясың. Және оның орнында болсам, мен не істер едім деп сұрақ қойса, адам өзі соның жауабын шыға келеді. Өзімен жұмыс істеп, осы сәтте өзін эмоциясын басқара білген адам, ол адамның да өмірінде бәрібір сынақтар бола береді, бірақ келесі жағдайда, дәл сол ситуацияда алдын ала өзіне жаңағы жасаған бір анализдер болады, енді өзін талдады, қорытынды шығарды. Сол нәрсе кейін қайталанатын процестерде көп көмегін тигізеді. Өткен жол осындай болып еді ғой. Сол тәжірибеме сүйене отырып, мен алдағы уақытта қателік жасаудан өзімді сақтандырамын. Сондықтан ең бірінші не үшін ашуланып тұр, оны бір ойланып, сабырмен, оның да бір ашуланатын нәрсесі бар ғой енді ол да. Демек, оның себебі бар, менің бір әрекетім, оның сондай бір жанындағы нәрсені түртіп кетті. Соны да ойланып, бір жағынан түсіністікпен қарап, екінші жағынан құрметпен қарай білу. Өйткені мен де арасында ашуланам, менің де бір болмайтын жерде шырт етті қалатын мінезім бар мысалы. Осы нәрселерді үнемі біз аралда жүрген жоқпыз ғой, қоршаған ортамен біз санасуымыз керек.
6: Бірақ сол қоршаған ортада, отбасында, қарым-қатынаста әркім өзінің орнын білу керек.
5: Анамын ба? Балаға мейірім махаббат. Ең бірінші кезекте мейірім махаббат. Тыйымдар, ескертулер екінші, үшінші орында тұрады. Ең бірінші мейірім махаббатымды көрсетіп жасауым керек ескертуді. Ал әйелмін ба? Күйеуіммен ақылдасып отырып. Ақылдасу, келісу, кеңестің түбі нараду деп Асан Қайғы айтқан жоқ па 15-ші ғасырда? Сол нәрсе ол өзгермейді, ескірмейді. Келісе білу. Күйеуім дәл мен айтқанымды қолдай қоймады екен деп өкпелеп, бұлқан-талқан болып, төркінге қашып, кризис орталықтарына қашып, өйтіп қажеті жоқ. Айналып бәрібір сол отбасына келесің, ары қарай қол ұстасып, тату-тәтті, жарасымды қарттыққа жету үшін қазірден бастап көңіліне қаяу салмауға тырыс. Яғни ол адаммен келісе білу керек. Ол бір таңдау жасады ма? Дәл сіздің таңдауыңыздай болмайды.

0: минустар бар, өзің қарашы қайсысы дұрыс деп ойлайсың деп сол сәтте жауап бер демеу керек, жіберу керек. Дәнді себесіз ол 24 сағат қорыта ма, 3 тәулікте келе ма, әйтеуір бір түсінік келеді ол балаға. Ұлға да, қызға да, күйеуге де, әйелге де ой салу керек бірінші, негізінде ой салу керек. Сол ой салар ретінде айтасыз идеяңызды, әйтеуір бір кезде өзі пісіп жетіліп келеді. Егер қиындап, ұзап кетіп бара жатса, бір мысалдар келтіріп жолын нұсқап жіберуге болады. Ал бірақ дәл мен саған айттым ғой, сондай бола қал деген ол үлкен қателік. Өйткені біз адамдардан өзіміздің ойымыздан шыға қалмады деп күтеміз де, өзіміздің ойымыздан шықпаған кезде ренжіп, өкпелеп, қылықтарымызды көрсете бастаймыз. Ана адам оны түсінбейді де, мынаған не істеп қойдым мен дегендей. Ең бастысы, адам өзімен жұмыс істеу керек. Айналып келгенде біз абайға тірелеміз. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі. Іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Іштегі кір деген осы біздің негатив. Бүкіл өткен өмірімізде, бүгін мен мысалы 50-ден астым ба, 50 жыл бойы менің өмірімде менің қалауымнан, еркімнен тыс болған теріс оқиғалар, теріс жағдайлар, жаман естеліктер. Оның бәрі өтіп кетті, бірақ оның бәрі менің жүрегімде өзінің бір-бір сызат-сызат әжімін қалдырып кетті. Сол болған нәрсені залалсыз, басқаға да өзіме де зиян тимейтін етіп шығарып тастау. Жүрегім тазарған кезде көзі ашылады. Сол ішіндегі бүкіл өкпе, реніш, уайым, қайғы, қорқыныш, өзін кінәлау, біреуді кінәлау, жазғыру, адам содан өзі саналы түрде жүрегін тазартып бастартқан кезде жүрек тазарды ғой, босады. Сол жерге адамның кеудесі хикметке толады. Жақсылықты қабылдауға біз дайын боламыз. Біз жүрегімізге сол жақсылықтың бәрін толтырған кезде айналамызға, енді жүрегің мейірім махаббатқа толып тұрса айналаңа соны бересің ғой. Сондықтан ішімізде не бар, сыртымызға соны шашамыз, соны нұр болса нұр ғып шашамыз, ішіміз тола негатив болса уымызды шашамыз. Айналып келгенде тағы да енді 27-ге толмай дүниеден өткен Сұлтан Махмұттың сөзімен түйіндеуге болады. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды, адам қылды дегенді шығарамын сөзімнен. Болды. Кінәні бірінші өзімнен іздеймін. Біреу кінәлі. Құрбан ешқашан өзін кінәлі санамайды. Оның айналасында әйтеуір бір кінәлі табылады, соған аударып тастайды бәрін. Ал адам жасампаз, адамда рух бар, жан бар, тән бар, осы үшеуін тұтастықта ұстап, тұтас тұлға ретінде таңдауды өзім жасаймын. Жаңағы бұрынғы өкпе ренішті ұстап отыра берем ба жылап еңіреп, әлде басқа қасымдағы дәл сондай біреуді тауып алып соны құтқаруға жүгіріп кетем ба, оны да таңдайтын мен. Бірақ сол үш құрбан дедік, абьюзер дедік, зорлық көрсетуші, құтқарушы дедік, осы үш позицияның ешқайсында болу қажет емес.
1: Құтқарушы болудың да қажеті жоқ.
0: Үшеуінде, осы үшеуінің біреуінде тұрсыз ба, белгілі бір жағдайға түскен кезде мен құтқарушы болып кеткен жоқпын ба, немесе құрбан болып отырған жоқпын ба, немесе зорлықшы болып отырған жоқпын ба. Бұл үшеуі де керек емес бізге. Осы үш позициядан саналы түрде бас тартқан адам өзінің өмірін өзі реттеп алады. Сондықтан жүректі тазартуымыз керек. Жүрек ол мейірім махаббаттың орны ғой негізі.
2: Иә, біз себепті үнемі өзгеден іздейміз. Егер отбасындағы әр адам бір сәт өзінің ішкі әлеміне үңілсе, жан дүниесін мейірім махаббатқа толтырса, өзінің ішкі дауысын естісе, өмірі басқаша болар ма еді дейді бүгінгі қонағымыз, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Шығыстану факультеті, Түркітану және Шығыс тілдерінің тарихы кафедрасының зерттеуші доценті, филология ғылымдарының докторы, отбасылық мәселелер бойынша психолог-кеңесші Ботагөз Мырзабайқызы. Отбасының ұйтқысы әйел, алтын қазығы әйел дейміз. Отбасылық қарым-қатынаста біз елей бермейтін, уақыт өткеп қарайтын жағдайлар көп болуы да мүмкін. Кейде біз сол мән бере қоймайтын дүниелер көп нәрсені шешіп жатады. Әйел болсын, ер азамат болсын, өз шаңырағын сақтап қорғау үшін, бірлігін сақтау үшін не істеу керек? Әйелдерге отбасын сақтап, қолдап қорғауда қандай кеңес бересіз?
0: Адам болғаннан кейін өмірімізде сан салалы жағдайлар болып жатыр, әртүрлі салада. Ана рөлін атқарып жүрміз, Аллаға шүкір. Әйел рөлін атқарып жүрміз. Біреуге әпке, біреуге сіңлі, біреуге тағы сондай доспыз деген сияқты. Үш-ақ формула ұсынайын деп тұрмын. Карпман үштігі дедік қой. Міне, сіз қазір қараңыз, 1+1 дегенде 2 шыға ма, 3 шыға ма?
1: Жоқ, енді біз кәдімгі математикалық тұрғыда айта саламыз, мақұл 2 деп.
0: Біз 1+1=2 дейміз. Бірақ бұл негізі есеп, бұл математика, бұл аксиома ғой. Бірақ біздің қателіктің бәрі ушу өміріміздегі жаман жағдайдың бәрі қашан болады? 1+1=3 болған кезде. Яғни екі адам өзі тең-бетең дәрежеде екеуі әрқайсы өзі тұлға болып сөйлесу керек, өзара әңгімелесу арқылы бір-бірінің өкпе назын да бәрін шешіп алуға болады. Ал қалай үшінші пайда болады? Яғни екі адамның арасындағы қарым-қатынасты

0: үшінші бір адамға барып шағымданып айтқан кезде біз автоматты түрде Карпман үштігін жасап аламыз. Анамызға айтсақ, анам, мен оның қызымын ғой енді. Неге бұлай деп өзінің перзентін қорғау үшін басып жаншып тастауға дайын болады. Өйткені өзінің баласын қорғап тұр. Дәл солай. Барлық жерде үшіншінің болуына жол берме. Және өзің үшінші боп біреудің арасына кіруге жол берме. 1+1=2 деген анау ықылым заманнан келе жатқан есеп, сол есеп бұзылмау керек. Қарым-қатынас бәрін екі жақтан қарап, өзің бірінші боп көр, екінші боп көр, солай шешіп алу дұрыс болады. Ал үшінші адам келген жерде ол міндетті түрде тербеліс болады. Осындай проблеманың бәрі шығып кетеді.
1: Мынандай да мәселе бар. Мысалы, біз бір отбасылық жағдайдан оқыс жағдайға ұшыраған қыздардың, әйелдердің, келіншектердің тағдырын көргенде, әй, мына қыздың ата-анасы жоқ екен, неғып ата-анасын айтпады екен, бауырларын айтпады ма екен, қорғайтын еді ғой деген нәрсені айтамыз. Дәл осы біздің ойымыз осы жағдайға қарама-қайшы келіп тұрған жоқ па? Мүмкін соған айтқанда оны араласып болды, аман қалар ма еді дегенде ойға келетін жағдайымыз болады ғой мысалы.
0: Иә.
1: Дәл қазіргі жағдайда енді осындай зорлық-зомбылықтың құрбаны, кәдімгі отбасылық қысымның құрбаны болған қанша әйелдер бар. Неге айтпады екен? Құтқарып қалатын еді ғой дегенде бір ой болды да, біз осы қазіргі заманауи түсінік деп осыған ұмтылып жүріп, бәлкім мұның да бір дұрыс емес жақтары бар шығар деген ой туындамай ма сіздерде?
0: Бір жақты пікір айтудан аулақпыз, өйткені әр адам тағдыры
1: әртүрлі ғой. Өйткені бұл бір осы мына бір ережемен жүру деген нәрсе деп ережеге түсіп алған жоқпыз ба?
0: Біріншіден, отбасында анасының, әкесінің мейірім махаббатына қанып өскен қыз анандай жағдайға жетуге жол бермейді. Қыз баланың бойында әуелден тыйып, қақпайлап, тыйыммен өсірсе, ол қыз үйіне барып шағым айтпайды. Өйткені ол біледі, о жақтан өзің кінәлісің деген сияқты тағы да жазғыру үстіне жазғыруды алып алам ба деп қорқауы мүмкін. Егер қыз бала әсіресе отбасында болып жатқан осындай жағдайды үй жағына, ата-анасына немесе бауырларына айтпаған болса, демек ол қыз оған дейін жабылып қалған. Ал егер ата-анасы кішкентайынан қамқор болса, әкесінен қамқорлық көрсе, анасынан мейір махаббат көрген болса, ол қыз мен қандай болып барсам да ата-анам мені қабылдайды деп сенімді болса, ол барып айтатын еді. Ол барып айтатын еді негізі. Ал кішкентай кезінің өзінде ол шағымданып көрген шығар, осындай болды деп айтқан шығар, сол кезде әкесі немесе анасы өзіңнен де бар ғой деген сияқты жазғырып тастаған болса, бала ата-анасынан өзі күткен қамқорлықты, өзі күткен бір қолдауды таппаған болса, ол қыз бармайды ол жаққа. Көмбіс боп жүре беруі мүмкін, өйткені ол балада арқасында сүйенетін тірегі жоқ. Тірек болатын ата-анасы, ата-анам мені қабылдамайды деген қорқыныш.
1: Ондай да болуы мүмкін, немесе ата-анамның атына кір келтіремін ау деген бағанағы сіз айтқан тағы бір тип бар ғой.
0: Деген нәрселер бар. Қазір жарайды, мен ұрсып қалдым да бардым, шағымдандым, олар маған ақылын айтып жіберді, қайтып келдім, жарасып кеттім. Бірақ ер мен әйелдің арасында болған кикілжіңді бәрін үтір нүктесіне дейін үстіне қосып жеткізетіндер де бар. Енді мен барып жамандадым дейік. Ертең мен келемін де жарайды, жарасып кетемін қайтадан. Бірақ әкем де, анамның да жүрегінде бір сызат қалады ғой. Енді ол ана күйеу балаға бұрынғыдай құрметпен қарай алмайды. Сондықтан осындай жерде міндетті түрде бейтарап адамға барып жүгіну керек, маманға барып жүгіну керек. Қой ең дауасы. Сондықтан міндетті түрде бір психологтың көмегін алу деген емес, дәл өзіңіздің болып тұрған жағдайыңызға, қазір не көп ақпарат көп, ашып жіберіңіз де қараңыз, тыңдаңыз. Барлық жағдайға қатысты
1: мамандардың
0: разбор жасалған неше түрлі жазбалар тұр. Ғаламторда да барлық жерде қазір ақпарат ашық, дайын тұр. Сондықтан өзімен жұмыс істеу керек адам. Сондықтан ана отбасыға үшінші бір адамға барып шағымданба деп жатқаным сыры осы. Өйткені біз қазақ қалай десек те ағайын туыспен бірге өстік, бірге кететін адамдармыз. Біз ағайын туыстың арасындағы абыройымызды ойлап кететін адамбыз. Сондықтан бір кездегі қиын жағдайға түсіп қалғанымның есебінен ертең мен күйеуімді туыстарым жек көріп кетпесін деген бір туысқа, әсіресе ата-анаға, бауырларға күйеуді немесе әйелді жамандағаннан береке таппайсыз. Сондықтан маманға айтыңыз, маман салқынқандылықпен екі жақты да тыңдайды, қарайды, саралайды, сосын сізге дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Бәрібір шешім сіздің орныңызға біреу қабылдап бермейді, шешім өзіңізде. Өйткен шешім қабылдаудың ар жағында жауапкершілік тұр ғой. Сол отбасының берекесін кіргізу ол әйелдің қолында, дұрыс айтасыз. Бір жерде кикілжің шықты ма, демек екінші жағынан оның жауабы болды деген сөз. Біріншісі қызбалықпен бастаса, екіншісі сабырға келіп, саналы түрде қараса, ол нәрсені сол жерде проблемаға айналдырмай, енді сұрақ туындап келе жатқан жерде тоқтатуға болады оны, шешуге. Қалай десек те, маманның көмегіне жүгінген дұрыс. ерлі-зайыптылардың арасына үшінші адамды ешқашан кірістірудің қажеті жоқ. Ұл болсын, қыз болсын, әйел болсын, еркек болсын, қызбаланған адамнан жақсылық шыға қоймайды сол сәтте. Сондықтан бір сәтте біз қызбаландық, эмоцияға берілдік. Қалай десек те, кідіріс деген нәрсені сақтау керек. Негізі осы бір жақсы не бар? Терең демал, жеті рет санап отырған кезде біз өзімізге өзіміз келеміз. Біраз бағанағы айтатын сөздерінен өзде айнып қалады көбінесе. Біреудің өмірін аңдып, біреуді үлгі қылып жүгірмей, өзіне көбірек үңілу керек. Ішкі әлемді реттеу деген айтып жүргеніміз сол.
1: Қымбатты радио тыңдарман, сіздер құтты біл хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға Қазақ ұлттық университеті Шығыстану факультеті, Түріктану және Шығыс елдерінің тарихы кафедрасының зерттеуші доценті, филология ғылымдарының докторы Ботагөз Сүйерқұл қатысты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
2: Апа, кітап оқып берші.
3: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
2: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
3: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
4: Толымбек Әбдірайым, әбестік. Олжастың қалаға сапарлап кеткенін пайдаланған Жандос ағасының үш кішкентай қобдиша асығымен екі құлжа сақасын ұртқызып, ойыннан шаршап келіп отырған. Ей, бұл қалай болды өз, түсінбейді ал. Асықты тәптәуір ойнайтын, әлде рұқсатсыз алған соң солай болды ба? Рұқсатсыз алу деген, әй, ол ұрлық қой. Жоқ, ұрлық емес, деді қалған ұлақ қарабыла. Ол жас маған бөтен емес қой, туған ағам. Әрі ол асықтарды біз ойнау үшін жинадық қой. Жандос көп ойланды. Қандай амал бар, ә? Әуелгі ниеті ол жасты қуантып, көп-көп асық ұтпақшы еді. Ол жоспары іске аспады. Кешелі бері 200-дей асықтан айырылып отыр. 200 асық. Қап, маз емес. Жандосқа өзінің ісі ұнамады. Өзіне өзі ренжіп, ұнырғасы түсті. Ей, қалай шотылды? Әлде асық ойнаған балалар өзінен үлкен болған соң жеңіліп қалды ма? Тіпті жылақсы келді. Көңілсіз, мең-зең отырып қалғанымен жылай да алмады. Көзің жаста оңайшылықпен шықпай екені ба? Ай, қалай болғанда да менікі дұрыс емес деп уайымдап жүрді ол кешке шейін. Қап, бір қателік жіберді ма ба? Жандос ертегінде достарымен жидек теруге ауылдан ұзап, Талдыбұлақ сайына кетті де асық жайлы мүлдем ұмытып үлгерді. Бір аптадан соң оралған Олжас, ауладағы балалардың қолынан өзінің екі сақасын көріп, жағдайды біліп үйге келе сала, Жандос іздеді. Інісі атасының қасында әңгіме тыңдап отыр екен, моп-момын тәртіпті бола қалыпты өзінше. Бәрін бүлдіріп ап, түк білмегендей тымпиып отыруын қараш. Әй, сен менің сақаларым мен асықтарымды ұтылып жіберіпсің ғой. Олжас әйшай қарамастан Жандосты құлақ шекеден бір қон жетті. Аңдаусызда таяқ жеген қара бала алажарының үстіне құлай кетіп айғайға басып ал жыласын кеп. Керует үстінде көз жұмулы домаланып жатқан ала мысық Жандостың дауысын естіп елең етіп басын көтеріп алды. Өксіп жылап жатқан Жандостың қасына жетіп Олжасқа бір, балалардың атасына бір кезек-кезек қарай берді. Өзінен баланы айғаны көрініп тұр. Әй, не көрді мұналар? Балам Олжас, мұның не? Сенде ана ақ мысықтайда ақыл жоқ па? Қараш, мысық екеш мысықта Жандосқа жанашып, араша түсіп жатыр ғой. Асыққа бұла өзінің жет жас кішініңе қол көтеруің дұрыс па? Деді атас кейіп. Олжас атасынан мұндай уәжді күтпесе керек, ақ мысықтың жанашырлығына қайран қалды. Өзінің ашу үстінде әбестік жасағанын түсінді. Толымбек Әбдірайым, бір үзім нан. Бес қабатты тұрғын үйдің подъезінен шыққан кішкентай қыз оң қолында қаудырлақ жұқа дорбаны әрең көтеріп, қоқыс жәшігіне әкелді де аудара салды. Жапырақтай-жапырақтай кесілген, жартылай желінген әппақ нандар. Құйтақандай қыз артына да қарамастан қайыра үйіне қарай жүгіріп жөнелді. Бұны көзі шалып қалған Ғаббас қария, «Әй, балам-ау, обал емес пе» дегенше, әлгінде қыз подъез есігіне зып беріп кіріп кетті. Нұржан мектептен қайтып келе жатқан көрші қарияның ашуланып, басын шайқап отырғанын көріп кідірді. «Ата, балам-ай, балам-ай, біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Сонау Сұрапыл, Лұлтан соғысшылдары, біз 9-10 жаста қарасирақ бал едік. Ер азамат жаппай майданға алынды да, елде кемпір шал, әйелдер мен балалар қалды. Беліміз қайысып, жұмысқа шегілдік. Күні бойы шөп шауып, кешқұрым ұшып жығылып қосқа әрең жетемізде, сулы сылпым қара көжені іше салысымен төсекке құлайтынбыз. Таңғы ұйқы қандай тәтті. Оң қолы шолақ бригадир қисметтің айқайынан атып тұрамыз. Кішкене жата тұрайын десең бітті. Қисекеңнің алты өрім қамшысы жоруынан таспа тілер. Бір рет қасымдағы Медет оянбай қалып, бригадирдің қамшысының астында қалған ай. Ай, сондағы Медеттің шырқырап жылаған ойымнан шығар емес. Әлі көз алдымда. Бала деп аяу, мүсіркеу болмайтын бригадирде. Сұм соғыс, тезірек бітсе екен, ағаларымыз бен әкелеріміз елге тезірек оралса екен деп тілейміз дәйім. Сонда қарнымыз тойып, тамақты ішпейміз, нанды мөлшерлеп бірет. Жегіміз кеп, тәбетіміз тартып тұрғанмен сұрамаймыз ғой. Ал қазірше, нанды қадірлемейтін болдық. Қатып алса, қоқыс шашына кеп тастаймыз. Ысырапқа жол беріп, аяқ асты етеміз. Олай жасауға болмайды қой қарақтармау. Бір үзім нанның қадір қасиетін білген жөн емес пе? Обал, сауап деген қайда? Нұржан қарияның әңгімесін үн-түнсіз тыңдады. Балапан баққан батыр. Батырдың үйі аудан орталығында. Қала тәрізді мекеннің шет жағында пәтерде тұрады. Бірде көкесі ауылдағы ата-анасына барған сапарында үйректің 8 кішкентай балапанын алып келді. Есік алдында гараждың қасынан шағындау шұңқыр қазды. Су құйды. Балапандар жем жеп тойған соң суға түсіп, шиқылдап үй маңында жүреді. Күнге шуақтайды. Кейде бір-біріне тығылып үй ұғысып жатады. Осының бәрін қызықтаудан батыр жалықпайды. Балапандар үлкейгенше өзім бағам, ешкімге тиіскізбейім деп қояды. Әп, баламсың өз деген осы. Сөзіңді тұрсаң, күзде велосипед сатып әперем, деді көкөз. 4 жастағы батырды бұл сөз керемет нандырғандай. Ертеден кешке дейін балапандарға қарап үйден ұзамайтын болды. Бірақ ойын баласы емес пе? Бір күні ұмытып достарына қосылып кетті. 2 сағат алаңсыз ойнады, кенет балапандар есіне түсіп, үйге қарай тұра жүгірді. Анадайдан байқады, көршінің көк күшігі балапандарды қуып жүр екен. Аяқтары қысқа кішкентай балапандар шиқ-шиқ етіп қашып жүр. «Кет былай, тиіспе» деп айқайлап жүгіріп келеді батыр. Көк күшік сол мезетте бір балапанды бас салып, ауызды салып жіберді. Әп сәтте жәукем деп жеп қойды. Батыр ебіл-дебіл жыладай келіп, сеніме, бәлем сеніме, көкем айтып ұрғызбасам, дейт өксігін баса алмай. Балам-ау, не болды? Біреу тиісті ме? Батырдың жылаған дауысын естіп, үйден мамасы шықты. Ана күшік, балапанды жеп қойды. Сәйремнің ұшқанын қараш, балапан даяған жана шан жүрегіңнен айналдым сенің. Қой енді қоя қой. Ол күшікті ме? Ай, білем, қазір байлат бастайым. Қорқып қалған жеті кішкентай балапан, батыр мен мамасының қасына келді.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Гай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Әсем қоңыр тобының орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ермек Әбілдаевтың әні «Аслана».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: қасиетті қазақ жері.
1: Сыр толғау.
0: Қасиетті қазақ жері, киелім, барым менің, жаным менен сүйемін, арым менен өмірімді байладым, басымды да саған ғана иемін.
1: Таң намазы. Сонымен Арыстанбаптан даттандым. Жүрек жағым деді, Арыстанбап бастаған баптарға, ол кісінің өзіне Құран оқып шыққан соң үлкен қоршаудан шықпай, сол ұлы адам бастатқан осындағы әруақтардың рухына бағыштап Құран оқығанда көңілім босап, даусым да бұзылып барып түзелді. Күн де шықты. Оң қолымызда қоңыр төбе қалып барады. Жайпақтау екен. Ал бесік төбе жүрек жағымыз деді. Биіктігі орташа ғана дерліктей. Таң атпай төбесінде ел жүр. Ертелетіп неғып жүр. Шамасы зияратшылар ма, саяхатшылар ма. Алыстан қарт қаратау бұлдырап көрінген болатын. Сол кешегі айтқан ұлы жазық. Жолдың екі жағындағы өскіндер Сырдарияға, жалпы Сыр өңіріне тән өскіндер еді.

жарықтық әзірет сұлтан тым алыстан көрінеді. Қазіргі бізге көрінуі, яғни алыстан көрінетіндігі соншалық, әулиелі кесене де, шаһардың өзі де құтты қаратаудың етегіне жатқандай сезіледі. Ал Шынтуайтында тіпті де олай емес. Түркістан таудан алыс жатыр. Ұлы жазықтың бір кереметі осынсында ғой. Мынадай ұлы жазықта, қазақтың киелі жерінде Түркістан, Әзірет Сұлтан, Қаратау, Арыстан бапты көмкерген киелі де қасиетті аймағында шедеврді тыңдау бір ғанибет еді.

таңертең бар дүние дөңгеленіп, көз алдыңа келеді ау. Темір жолдан дөттік. Түркістан енді тиіп тұр. Тау бетіміз ұлы жазық. Көз ұшында қара тау. Үйлі-күйлі талды дарақты елді мекендер белуарынан сағым кешіп тұр. Сол қолдағы шорнақ анық көрінеді. Себебі үлкен жолға тиіп тұр еді. Мен қазір қандаймын. Далаға айналып кеткім келеді. Осынау далаға ынтызар болып келе жатқаным соншалық, мүлдем далаға айналып кетсем ау шіркін. Рахаттың да, пейіштің де көкесі сол ғой. Адам сағымды да сағынады екен ау. Басқасы басқа, мен байғұс сағымды да сағынған екенмін. Сол күйімді қазір сезіп отырмын. Дамылдаған жерде жуынамын десеңіз су да бар. Әзірет Сұлтан қаланың түстік шығысында есепті ғой. Мен батысқа қарай тартқанмын. Менің бет алдым шорнақ ауыл еді. Содан не керек ұзамай жолға шықтым. Ақыры шорнақтың да төбесі көрінді ау. Тіпті шорнақ ауылдық округі деген белгі жазудан дөттім. Алайда ауылдың өзіне әлі біраз бар. Кішкене арықтың жағасына аялдадым. Аялдай берімде мән бар. Күн ыстық, ауа да, асфальт та шанып тұр. Кәмір жарылып кетуі мүмкін. Оттың үстімен тоқтамастан тарта беру соншалықты ақылды тірлік емес әрине. Шорнақтың кіре берісі бір рахат жер еді. Көлеңкелі, сулы. Латокта су ағып жатты. Былайырақ барып суға шомылайын. Рахаттың көкесі. Кейініп алған соң, ауылға қарап біраз отырдым. Жаным сүйінген ғажап көрініс еді. Бірақ темір жолды кесіп өту кәдімгідей машақатты тірлік болды. Ұзын эшелон тұрып алған. Айнала толған жантақ еді. Ақыры велосипедімді көтерген күйі, ұзын жүк пойызын жағалап жүріп, темір жолдан да өттім ау. Май топыраққа түстім. Жолдың түрі осы. Бұл май топырақтың астында бұғып-бұғып жантақ жатуы мүмкін. Қорқа-қорқа айдап келемін. Бала күннен бері білетін бір сырымыз, құрғақ жантақ веліктің соры. Сонымен елден сұрай-сұрай, әзіранікіне жеткенде екінді де болған еді. Тесік көпірдің көлеңкесі жақсы. Жан шақырасың. Жантаққа жайылып түйелер жүр. Бұл жануарлар күннің ыстығын да, суығын да елемейді ғой. Күтімі оңай. Тау жақтағы бетте қол созымда үлкен трасса. Әр түрлі темір көліктер кетіп барады. Әсіресе автобустың сағымға оранғаны қатты білінеді екен. Өстіп отырғанда дүсірлетіп, жер дүниені солқылдатып, бір пойыз өтті. Сағымы толқыған бұл даланы әлі талай сағынармын. Осы далада сүйініп, рахаттанып отыра берсем де болар еді. Бірақ уақыт жарықтық қысып барады. Сауран қамалға жақындағанда су көрінді. Бастау бар ма? Түсініксіз. Үй орнынан үлкендеу аймақты алып жатыр екен. Анадай жердегі тесік көпірге беттедім. Көпір маңында жусан қалың екен. Мұрныма иісі келіп тұр.

0: қасиетті қазақ жері. Елдігім де сен үшін, ерлігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін.
1: Сіздер жазушы саяхатшы Темірхан Момбекұлы Түркістанның қасиетті қазақ жері сыр толғауын тыңдадыңыздар.
0: Оқығандар Аманжан Еңсебайұлы, Шақсана Елғонды, әуен мен әрлеп әуе толқынына дайындаған Қайсар Тұрмағанбет.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: Толқында алтын қор. Құрметті радио тыңдаушы достар, сағындырған дауыстар айдары бойынша Қазақстанның халық әртісі, ақиық әнші Жүсіпбек Елебеков жайлы берілетін хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Студиямыздың қадірлі қонағы әнші Кенжегүл Сыздықова. Хабардың авторы және жүргізетін тілшіміз Қалқаман Жүнісбекұлы.
1: Кенжегүл апа, өзіңіз білесіз, Жүсекең Жүсіпбек Елебеков Қазақ концертте ұзақ жылдар еңбек етті, ұстаздық еңбек атқарды. Осы кісінің бүгін енді мына өнер жолына концерттік сапарлары жайында бір кеңінен әңгімелеп берсеңіз.
2: Жүсіпбек аға бұл сарыарқаның бұлбұлы. Жүсіпбек ағаның үнін естісек, бұл сонау жас қазақтан басталады. Құлагер, Айтбай, осы әндердің бәрі оғысы біздің жанымызда жоқ болғаны менен, құлағымызда оғысының дауысы әрдайым естіліп, сыңғырлап, жаңағы оятып отырады. Өнер адамы ояу болу керек. Әншінің жүрегі тұнық, таза болу керек. Сондықтан оғысының өнері жүрегі арқылы қазақ халқын тебірентке

0: обаста, мына студия жоқ уақытында сол жанына бір 7-8 азаматтарды, қыздарды ертіп елге алып баратын. Ол кісінің әрине туған жері сонау Егіндібұлақ ауданы. Мәди туған жер қарқаралы әдемі, Егіндібұлақтың жаңағы ағып атқан сулары, таулары, едірей бедірей деген жерлердің бұлақтары ол кісіні тебіренткен шығар. Сондықтан сол жерге барып микрофонсыз, қазіргі машинасыз, жаяу жалпы өзі жүріп екшекті кішкентай ғантай домбырасын қаптап алып арқалап тұрған жерінде ән айтатын, шын жүректен шырқаған ән таудың сонау 7-8 шақырым ауылдарға жетіп ататын. Сонда ойпырмай мына жақтан дауыс келіп жатыр, әлде болса мынау Жүсекеңнің дауысы деп бір ауылдан бір ауыл жаңағыдай рекламаны ілмей ақ, ешкімді дайындамай ақ, билет сатылмай ақ өздері көріп нәр алып бір ауылдан бір ауылға кететін еді. Сонда бір күні есімде бір концерт жүргізетін қызым бар еді, соғыс келмей қалыпты, сен менің концертімді жүргізші балам дегенде мен соғыстың концертін жүргізіп едім. Сонда жаңағы қазіргі уақытта мында электр шамда жоқ ауылды жерде, әркім өзінің үйінен жаңағы лампыларын алып келсін, сол лампыны алып келген адам үлкен бір сый құрмет көретін еді ол кісіден, сол лампының жарығымен концерт беретін. Ондай адам қазіргі уақытта жоқ. Артына қаншама шәкірт тастап кетті. Бірінші шәкірті мынау Жәнібек Кәрменұлы, одан кейінгі шәкірті мынау біздің Қайрат Байбосынұлы. Осылардың бәрі мінекей дауысын жоғалтпай тәжірибесін қазіргі міне консерваторияның балаларын дайындап жатыр. Бұл дегенің қазақ халқына тастап кеткен ұмытылмас, қазақ халқы қанша тұратын болса, біздің Жүсіпбек ағайдың халқына деген жаңағы сыйы ән арқылы бізде қалды.
1: Қазақстанның халық әртісі, ақиық әнші Жүсіпбек Елебеков бүкіл саналы ғұмырында қазақ әндерінің орындалуы және шығу тарихы жөнінде қыруар еңбек атқарып насихаттап өтті. Ән қашанда қасыңнан қалмайтын жан серігің, сырласың, өмірде кездесетін тағдыр тауқыметі, ауыр ой, жақсы әннің әуенін естігенде бір сәт көңілді торлаған қайғы мұң сейіліп қуаныш ұялайды, арман биігіне жетелейді деп үйретті ұлағатты ұстаз Жүсіпбек Елебеков. Әуелі Жүсекеңнің орындауында халық әні сәулем айды, тыңдаңыздар.

Атыңнан айналайын қарқаралы, сенен бұлт менен қайғы тарқамады деп, халық композиторы мәди әнге қосып, жырға арқау еткендей, Жүсекеңнің де кіндік қаны тамған, туған жері қарқаралы, екінді бұлақ ауылды мекені. Жүсекең қарқаралы әнін орындаған кезде, бір ықыласымен, жүрек тебіренісімен, құмарлық сезімен орындайды.

0: Ал енді сізден сұрайтынымыз, осы Жүсекеңнің орындауындағы әндер басқа орындаушылардан қандай ерекшелігі бар деп ойлайсыз мысалға?
1: Бұл дауыс қайталанбайтын дауыс қой. Оғысының құлагері, оғысының жас қазағы, оғысының адасқағы, амына Жанботаға келген уақытында қандай? Ол Жанботаның орындауы айтқан сөзінің өзі бір міне сахнада қойған үлкен бір жаңа пьеса ғой. Әнші айта білген, әнші көрсете білген, әнші жаңағы сұрақ қойған адамға сол әнімен жауап берген әнші. Бұл іс қайталанбас әнші.
0: Кенжегүл Сыздықова айтқандай, әннің өмірден алар орны орасаң зор. Композитор Садық Кәрімбаевтың «Тракторшы қарындас» әнін естіген Қамшат Дөненбаева сияқты қаншама қыздарымыз алып трактордың рөліне отырып, қажырлы еңбек етті. Өз үлестерін қосты. Осы тракторшы қарындас әнін орындағанда Жүсекең домбыраны қалай-қалай құбылтады. Өнер де бір туар табиғаттың берген сыйы деген осы. Кәне енді осы әнді тыңдап көрелік.

0: жаңа бір әңгімеңізді айтып кеттіңіз. Жүсекең бүкіл әншілердің ұстазы еді деп. Сонда қай жағына айтқыңыз келді?
1: Менің айтқым келген уақытында қазір енді мына мекемелер көп, оқытушылар көп. Бірақ қазіргі біздің әншілерімізді тыңдап отырсақ, бәрі бір-біріне ұқсайды. Ол адамның кім айтып атқан, кімнің қыз айтып атқан, кімнің ұл айтып атқан білмейміз. Жүсекең дауысын естісеңіз, қай жерге барсаңыз да танисыз. Сондықтан әр әншінің өзінің орындаушылық шеберлігі болу керек.
0: Ұлы Отан соғысы кезінде барлық өнер адамдары майданның алдыңғы шебінде болып, отты әндермен жауынгерлер жүрегіне отанға деген сенім, жігер, нұрын құйып, ұлы жеңіске жетуімізге жақындатты. Сондай өнер адамдарының бірі Жүсіпбек Елебеков еді. Ол жалынды жауынгер композитор Рамазан Елебаевпен жүздесіп, оның жас қазақ әнін сол қанды майданда үйреніп, елге жеткізді. Алғашқы орындаушысы да өзі болды. Кейін бұл жас қазақ әнін композиторлар Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди Төлеген Тоқтаров операсындағы Төлегеннің ариясы етіп қолданды. Ерлікпен Ұлы Отан соғысында қайтыс болған Рамазанның аманатын, елге деген сағынышын, сәлемін Жүсекең осылайша ақтаған еді. Бұдан артық ерлік бола ма?

Жүсіпбек Елебеков Абай әндерін алғаш терең түсініп, кеңінен насихаттаушылардың бірі болды. Мысалға «Сегіз аяқ», «Қалам қас», «Көзімнің қарасы», «Татьянаның әні», «Желсіз түнде жарғай», тағы сондай көптеген әндерді атауға болар еді. Біз сіздердің назарларыңызға Әбләқат Есбаевтың Абай өлеңіне жазған «Өзгеге көңілім тоярсың» әнін ұсынғалы отырмыз. Әбләқат Абай әндерінің әуенін мазмұн тереңдетіп, өзіндік қол таңбасын қоса білген өнер адамы. Кәне енді осы аталған Әбләқаттың «Өзгеге көңілім тоярсың» әнін Жүсекеңнің орындауында мұқият тыңдап көріңіздерші.

Жүсіпбек Елебеков бүкіл қазақ әндерінің қамқоршысы еді. Мысалға кезінде қуғынға түсіп, еліне, жеріне, халқына деген сағыныш сазына толы әндерін қалдырған Иман Жүсіптің туындыларын қызғыштай қорғап, әннің атын тікелей айтпай «Тағылы бұғлы» деп аталуында да үлкен бір сыр бар. Кәні енді Жүсіпбек Елебековтің орындауында осы Иман Жүсіптің «Тағылы бұғлы» әніне құлақ салыңыздар.

Жүсіпбек Елебеков халық композиторларының барлық әндерін орындады десек, артық айтпаған болар едік. Мысалға Біржан Сал, Ақан Сері, Шашубай, Сегіз Сері, Естай, Жаяу Мұса, Мәди, Балуан Шолақ, Иса Байзақов, Әсет, Абырай тағы сондай есімдерді көптеп атауға болар еді. Енді Жүсіпбек Елебековтің орындауында Жаяу Мұсаның Көгаршын әнін тыңдап көрейік.

0: Елебек бір ғасырлық дәуірдегі айтылған ән жыр толғау саздың куәсіндей болған Кәусар бұлақ сарқылмас өнер қазынасы еді. Оның әншілік мұрасы өнердің бір ғана саласы деп айтар болсақ, әншілік дәстүріміздің зерттеу жұмыстары, әншілік өнерге тәрбиелеген ұлағатты ұстаздық қызметі қаймағы бұзылмаған үлкен сала деп қарауымыз керек. Жүсіпбек Елебековтің әншілік өнері мәңгі жарық жұлдыздай жарқырап, алға жетелеп, іңкәрлік сезімге құштар етеді, ізгілікке, жақсылыққа тәрбиелейді.
1: Сіздердің тыңдағандарыңыз Сағындырған дауыстар айдар бойынша Қазақстанның халық әртісі, ағиық әнші Жүсіпбек Елебеков жайлы берілген хабар. Режиссер Базаргүл Балмағанбетқызы, операторы Риза Тәукешқызы, хабардың авторы және жүргізген тілшіміз Қалқаман Жүнісбекұлы.

0: Хабар үнтаспаға 2002 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

Пай, пай, пай киелін еткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұнсыз, түн үнсіз, шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Жарас Сәрсектің өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Ақынның өлеңдерін оқитын Жанар Оразымбет, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағбарұлы.
2: Жарас Сәрсек, ана өмір. Сенсіз менің ол болғаным көңілсіз. Сенсіз менің жыр болғаным көңілсіз. Ана дейтін, өмір дейтін сөз болса, қалай жүрем, қалай күлем өмірсіз. Сенсіз ана күлгенім де көңілсіз. Сенсіз аман жүргенім де көңілсіз. Тамағыма тас тұрады өзіңсіз, жанарыма жас тұнады өзіңсіз. Шуағыңнан бізде өмір көктейді, сіздей бізді ешкім құшып өтпейді. Жан тербетер жақсы сөздер жиылып, анасы бар деген сөзге жетпейді. Біреулерге қайтор алмас кез асыл, біреулерге байлық асыл бөз асыл. Саған ана сеземін ғой сезем мен, баласы бар деген жалғыз сөз асыл.

Отан дейді, отан оның өз басы. Өз басына лайықты сөз басы, бәлкім дұрыс, бәлкім бұрыс білмеймін. Отан дейтін, отан менің көз жасым, отан сенің көз жасың. Сол жасыңды жанарыңда тұндырғын, нұр дағылғын, жыр дағылғын, сыр қылғын. Көз шұқыған көп кешшенің саусағын, отан ағып түспеу үшін сындырғын. Бір жиырма жыл өтсін мейлі жүз ғасыр, отан жасым жанарымда құрғасын. Кемсеңдетсе, кемсеңдете көрмеңдерші, мен адам демесеңдер, отан көзді мұздасын. Қу жүрегім қуысымда сыздасын, отан менің көз жасым. Сол жасымды жанарымда тұндырдым, нұр дағылдым, жыр дағылдым, сыр қылдым. Көз шұқығыш көп кешшенің саусағын, отан ағып түспеу үшін сындырдым. Не өтпеді менің ғазиз басымнан, қақырардай талай жерге ашынғам. Жыламауға тиістедім өйткені, жанарыма отанымды жасырғам.

Жарас Сәрсек. Өлеңге арналған өлең. Кіртиген жанары бар кім демегін, келеді көргім сені күнде менің. Үрпиіп бұтағымда тақ отырсың, үркітіп алам ба деп үндемедім. Өзіңнен өзімді өзім алып қашып, өзімше жүрген болам анық басып. Қанаттым, қайтсем сенің әуезіңді, жеткізем мына жұртқа жалық басқым. Сон ойлап оңашада көп жүремін, содан ба бұрынғыдан көп жүдедім. Тоңдың ба, тоңдырдым ба сен ертелеу, езіліп ет жүрегім елжіредім. Айыптай көрмемендей құрғырыңды, ақының ақын емес бұл бұрынғы. Сезімсіз серігетем сені қалай, сенімсіз сайратпаймын бұл болымды. Бұл күнде ең жақыным, досым қайғым, қайғыммен әсте саған қосылмаймын. Төбемнен төне қарап тұрш әзірше, әзірше, осындаймын, осындаймын. Әзірше алыста жүр амалменен, амалдан жарық көрем, жанар көрем. Тұла бой түгел жүрек болған күні, жарай ма мен өзіңе хабар берем.

жарас сәрсек. Па, шіркін, өзен болсам тынып аққан, қай көлге құятынын біліп аққан, арнамның қос қапталын ауыл қылып, ағашын ну қылар ем сынып жатқан. Па, шіркін, бұлақ болсам, жандардан жүзі қара жырақ болсам, жатсам ау жапан түзде мөлт-мөлт етіп, өпсем ау көп ерінді шөлп-шөлп етіп. Шіркін ай, тұнығыма дірілдеген, төбемде ай тұрса қарап күлімдеген, басқаға басқан ізі білінбеген. Тек менің мөлдірімнен қанып ішіп, жүрсе ғой қайта соғып жанып іші. Тұнығым жатса дайым лайланбай, оның да басылмаса сағынышы. Неге мен өзен болып аға алмаймын? Неге мен бұлақ болып қала алмаймын? Адамдар арасында жалғыз қалдым, адамдар барса келмес аралдайын. Қай жолмен қалай қайда өрлеп кеттім? Өңір су, өзегім өрт, терлеп кеттім. Қайда сол қиялдағы мөлдір бұлақ шөлдеп кетті?

айтсам түсінер ме, заман деп аталатын кереңіме. Кезінде айдының да кеме жүзген, жүзіңді тайдырасың неге бізден? Қайығым қайраңдайды қазір тіпті, көңілімді қайтсем екен елегізген. Жағаңда көңілсіздеу күйгенем көп, ағасың құйрығыңды сүйрелеңдеп. Балқаштың бабасы едің, анасы едің, қалыпсың қайран іле ирелең деп. Қапталың қамыс толы думан еді, дейді жұрт қамысқа жұт судан еді. Дендеген дертің сенің өзгедемес адам деп аталатын қудан еді. Түсінем жай күйіңді, білем білем, дертіңе керек боп тұр білем бірем. Аттыға өткіл бермес адам түгілі асау ең. Ай ілем, ай ілем, ілем. Сәл ғана көзімізден бұлақ ағып, тән бізге қайта тұру құлап алып, жарасын жалатпайтын жағасына барады, барады ле жылап ағып.

Тыныма айла бәрен қондырған, ақ қожырды қаңқылдаған қаз дейсің. Барым осы басқа қалай жаз дейсің. Біраз қағаз ақжем болып жыртылды, біраз қалам жазды сосын құртылды. Біраз жырым тізбек құрып алған соң аралауға кеткен шығып жұртымды. Содан бері еш хабар жоқ олардан елеңдеуді. Мен де сосын доғарғам. Ертелі кеш ойлап қоям есінеп, еш дерексіз кеткендерді жоғалған. Жырдың жолын жылтыл емес оңғарар ол ақынға, бақ ғайып та сорғонар. Бір жырымның тым келтеді көйлегі, біраз қуға, біразға сөз сол болар. Бір өлеңім жүрген шығар нан сұрап, бір өлеңім қалған шығар қан сұрап. Қай өлеңім қарсалады жайраңдап, бара қалсам бір күндері хал сұрап. Қай өлеңнің жанарынан жасағып, қай өлеңім тұрады екен жасарып. Бір оқырман шығаралдан досым боп, бір оқырман тұрымтылар тасалып. Бір жырымды жетім жайлы дендетіп, жазған едім сезімімді селдетіп. Түн жарымда бір-бір жесір егіліп, отыр мекен сол жырымды тербетіп. Бір өлеңді қасаңдау ғып шығардым, бір өлеңді жасаңдау ғып шығардым. Бергенімді берер қайта берен жұрт, сен талғампаз, мен асаулау шығармын. Басқа қалай, басқа қалай жаз дейсің, біресе көп, ал біресе аз дейсің. Айдыныма айла бәрен қондырған ақ қуымды неге-неге қаз дейсің, енді қалай жаз дейсің.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Жарас сәрсек, шырша махаббат. Бұл халыққа жоқ мүлде дау етерім. Доспым ба, әлде жұмбақтау жау екенім. Таудың өзін сүйерін білген болар, шырша ғашы сүйеді тау етегін. Болмаса да бұл өлге масқарам көп, емін еркін сөйлеуге жасқанам көп. Алматыда өсетін шырша біткен, тауды ғана ауғады астанам деп. Адам тауды сүйем деп айғайлайды, айқайшылға тау жауап қайтармайды. Сен халқыңды сүйсеңші деген сөзді шыршалы тау әрине айта алмайды. Бұл халыққа жоқ мүлде дау етерім. Сөз шешпейді кімнің досы жау екенін. Таудың өзін сүйерін біліп болған шыршағашы сүйеді тау етегін. Қарағайлы ой тізіп қашық қасем, шыршағашы көңілімді жасытпа сен. Халық біткен ақынын сүйер болса, мен халықты сүйуге асықпа сен. Жаралғаның шын болса күнелінен, жалғыз ақыл сұрайын білгеніңнен. Әз халқымды сүйем деп неге айтпаймын, бұл халықты сүйердей кім едім мен.

жарас сәрсек. Хатқа хат. Сен әлі де қимай жүрген шығарсың. Орнымдамын, мен ешқайда кеткем жоқ. Дәл өзіңдей бір жүрекке сыңармын, ешкімге де, ештеңеге өкпем жоқ. Мен бейбақты, сағынышсыз дейсің бе, қойғам сақтап, сені сана түбіне. Келер күннің уайымын жейсің де, кеткен күнге көз тастайсың үңіле. Сол баяғы кездегідей қайыңның жапырақтарын жел сыпырып барады, сен өзімнен қоңыр күзде айырдым жастығымның жасқа толып жанар. Неге сонда ұстап мені қалмадың, неге айырылдың сол бір ынтық адамнан? Содан бері қанша мәрте жаурадым алау таппай мынау аңқау ғаламнан. Күрсініске толы сенен хат алып, күйге түстім жүрек етім күлдіреп. Тіл ұшында бала ғашық атанып, көз алдымда қайта тұрсың үлбіреп. Енді бізге елжіреуден пайда жоқ. Сен де, мен де бір-бір жанға сыңармыз. Бір-біріне іңкәр жүрек қайда жоқ. Біз де соның бірі ғана шығармыз.

Жарас сәрсек, асыл жар. Өзен боп бірде тасынғам, ал бірде жер боп басылғам. Бәріне соның куә боп, күрсіндің бірге асыл жар. Балаларың мен балаңмын, тартқыздым азап сағанмын. Қайт дейсің қалқам бойымда, мінезі болса даламның. Даламның желі секілді, бұрмадым қайда бетімді. Қосылып құйын дауылмен, көрсеттім мінез не түрлі. Ақында болып сөйледім, батырда болып сөйледім. Далада қалдым қаншырет, дал дал боп шапан көйлегім. Арыстандар шақырып, өлең боп бізге тақырып. Есушедік кіл мықты, ұйқысыз таңды атырып. Көрмедің сонда ашынып, отырушы едің басылып, қос тілім нанды үйдегі құлын шақтарға жасырып. Ендігі жерде дүрмектің, құлы да болмай құрметтің, өзіңмен құлын шақтарға өзек боп өмір сүрмекпін. Басқаша бәрін топшылар, көз көргендерім көп шығар, бүтін ешкімнің өкпесі маған жоқ шығар.

жарас сәрсек ғұмыр. Тапқанмен абай сөз емін, мұздатты кілең сыз оны. Біле алмай кетті ол өзін, білмеген болдық біз оны. Бөрісі болып бөс белдің, олы дол жиі орманда. Не дерең айтшы естелім, сол абай тірі болғанда. Көңілге алғы шер құйып, жас жұттол неге тымашшы. Желмая мінбей жер үйіқ, іздегеніме кінәсі. Жанымды жазда тоңдырар, жанардан алғы жас күрім. Ойлының бәрі сорлылар, тәңірім болса тас керең. Жазылмассаң бұл көніп көр, жайыңды сенің кім ұғар. Тірінің бәрі өліктер, өлгеннің бәрі ұлылар.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, бірнеше жыр жинақтарының авторы, ақын Жарас Сәрсектің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбет, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағбарұлы. Әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.